0: det har vært en stor og omfattende etterforskning av saken i sin helhet.
1: Ja.
0: Nå står David faktisk tiltalt, men det hører også med at denne rettsprosessen som han nå i, det ikke en rettssak.
1: Mm.
0: Det en, på en måte, hva skal man si, han har vært i noen rettshøringer, og det virker som at dette en civil case, mm. altså at det blir det søksmål?
1: Nei, det
0: i hvert fall noe som privat, det ikke i en offentlig domstol da.
1: Okay, ja.
0: I så måte, det ikke en rettssak, det ikke en trial, mm. det ikke, her alle bevisene og vitneførsler og alt mulig sånn. Vi har ikke kommet dit enda, men nei. Det kan hende at det kommer dit.
1: Ja.
0: Og på grunn av det som på en måte blir funnet ut av da, i den prosessen her nå, så kan det hende at han vil stå ovenfor det de kaller federal, altså føderale tiltalepunkter. Ja. Det litt sånn forvirrende med disse begrepene på en måte, ja. Fordi rettssystemet i USA fungerer litt annerledes enn i Norge, mm. Og de bare gjør ting litt annerledes.
1: Ja.
0: Men uansett så står han tiltalt for overlagt drap på da Celeste.
1: Ja.
0: Han står også overfor tiltalepunkt som gjelder gjentatte seksuelle overgrep mot en 14 år gammel jente.
1: Ja.
0: Så vidt jeg har forstått ut fra det jeg har lest meg opp på saken, så gjelder ikke det Celeste.
1: Nei.
0: Men det rimelig å anta, for vi vet jo at de hadde et forhold,
1: ja.
0: Så det rimelig å anta at det på en måte gjelder i det tilfellet også.
1: Ja.
0: Men for meg så ser det ikke ut som at det tiltalepunktet gjelder henne.
1: Nei.
0: Uavhengig så vet man at han har mange relasjoner med damer og jenter. Og i den ene rettshøringen som var nå nylig, så var det faktisk to jenter, unge jenter. Og jeg vet, altså det som også tilfellet i den saken her, rettshøringene foregår i California.
1: Mm.
0: Det ikke lov med kameraer der. Mediene har ikke innsyn, eller de har ikke lov til å rapportere direkte fra rettssalen.
1: Nei.
0: Det ikke kameraer inni rommet på en måte.
1: Ja.
0: Men veldig mange mediehus har reportere, journalister som i rettssalen.
1: Mm.
0: Og rettssalen har vært full siden første rettshøring.
1: Ja.
0: Og de kan da gå ut derfra og rapportere da. Og det som har skjedd da jeg så et intervju med en av disse reporterne som fortalte at det to jenter der som sitter med forsvaret.
1: Mm.
0: Nei, ikke forsvaret, med, hva det heter? Påtalemyndigheten, aktoratet, whatever. Men det blir ikke anerkjent hvem de eller hvorfor de der, eller hva dette, hvem de i forbindelse med saken heller.
1: Mm.
0: Så man vet ikke om dette jenter som på en eller annen måte har en involvering med David de også.
1: Mm.
0: Eller hva som på en måte tilfelle der.
1: Ja.
0: Men det også sånne ting som sannsynligvis vil bli tatt opp da. For man vil jo gå i dybden, i hvert fall om dette går til rettssak,
1: mm.
0: Så vil man jo gå i dybden på de tiltalepunktene da.
1: Ja.
0: I tillegg så David tiltalt for lemlesting eller partering av lik.
1: Mm.
0: Som jo peker på at man tenker at det har skjedd etter drapet.
1: Ja.
0: Og dette helt hinsides, spør du meg. Det så mange deler av denne saken her som bare blir helt sånn, ja, det helt spinnvilt. Han har også flere tiltalepunkter som kategoriseres som mindre tiltalepunkter, som omhandler drap med økonomisk motiv, drap av et vittne og lignende tiltalepunkter da, som på en måte blir, hva skal man si, det ikke et eget tiltalepunkt nødvendigvis, men at det et underpunkt da.
1: Ja.
0: Ja. Og det handler jo da om Celeste.
1: Ja.
0: For nå begynner de å, altså påtalemyndigheten mener at dette drapet har skjedd fordi David visste at Celeste hadde lyst til å gå offentlig eller til politiet med på en måte saken om forholdet deres.
1: Ja.
0: Og at det ville være ødeleggende for karrieren hans.
1: Ja.
0: Fordi han var jo da 21 og hun 14.
1: Mm.
0: Som åpenbart ulovlig. Så han, det jo det de på en måte tenker da, at han har drept henne for å unngå de økonomiske konsekvensene, karrierekonsekvensene, sosiale konsekvenser.
1: Ja.
0: Han vil kvitte seg med bevis da, i så måte.
1: Mm.
0: Og på den måten så jo hun også et vittne, fordi hun den eneste som har vært der, på en måte.
1: Ja.
0: Så her det veldig mye greier.
1: Mm.
0: Et av de punktene folk snakket om når det her først ble en offentlig sak, var jo at ja, men David var på turné når det skjedde, så det kunne ikke være tilfelle. Men det ser jo farlig ut som det.
1: Ja. Jeg vet ikke helt hvordan den turnéen hans var, da, men turnéer jo ikke sånn at man nødvendigvis reiser fra sted til sted til sted til sted. Mange turnéer liksom bare, dette er konserter som går over en periode i forskjellige byer. Men dette kan jo, turnéer kan også være for eksempel bare hver helg.
0: Mm.
1: Altså større artister spiller jo for eksempel på store arenaer fredag og lørdag, og så reiser de hjem i hverdagen.
0: Mm.
1: Det veldig vanlig, og de fleste spiller jo beskjed i helger.
0: Ja.
1: Og så har man noen strekker der man på en måte gjør 5-6 konserter hver dag på rad, da, så har man 2 uker fri også. Nå har jeg ikke den turnéen foran meg her, men det skal være mulig å knerte noen selv om man på å reise litt rundt. Og
0: ja.
1: Vet du, med disse store artistene, hvor lett de kommer seg fra ATB, vi ser på Taylor Swift, altså hvor mye... Tenk om hun var en seriemorder, da. Fy fader, tenk om hun hadde reist rundt, da. Og knerta, det hadde vært umulig å finne. Hun jo oppe i lufta mer enn hun på bakken, ikke sant?
0: Ja, og så det tenkte jeg også på at jeg tror veldig mange tenker på turné som det man ser fra de største artistene.
1: Ja.
0: Fordi man kan dra på en turné som har 4 stopp, liksom.
1: Ja, ikke sant?
0: En turné betyr jo egentlig bare at det flere stoppesteder på en måte.
1: Ja.
0: Og det som også casen jo at David var jo ikke en kjempestor artist. Han har spilt på Coachella.
1: Ja.
0: Jeg litt usikker på, det må vel ha vært 2024 det da,
1: ja,
0: eller 23 på en måte. Det var ikke i fjor i hvert fall. Nå kan det hende det var i fjor. Uansett så det er ikke veldig, veldig lenge siden. Men da har han spilt på en mindre scene, og han har liksom ikke vært den største artisten. I tillegg så det jo... et på en måte element her av at man vet at like har ligget i dette bagasjerommet over lang tid. Det litt uenighet om hvor lenge det snakk om.
1: Ja.
0: Påtalemyndighetene mener at drapet skjedde i april, og at det ikke ble funnet da før i august-september, på høsten hvertfall.
1: Mm.
0: Og her også folk litt sånn uenige om, ok, men hva har skjedd på en måte? Når har det når var det skjedde?
1: Ja.
0: Fordi noen mener at familien hadde kontakt med henne da i august, så mange måneder etter drapet angivelig skal ha skjedd da.
1: Mm.
0: Er det da sånn at han har brukt telefonen hennes og latet som at hun fortsatt lever?
1: Ja, ikke sant.
0: Det på en måte mange elementer i det da.
1: Mm.
0: Sånn at det her jo en foreløpig veldig forvirrende sak, fordi det så mange ting som uklart fremdeles.
1: Mm.
0: Og det nok mye rykter også.
1: Ja.
0: Veldig stor sak på TikTok, as we speak. Folk har mye meninger, og folk rett og slett uenige da, om hva som har skjedd. Obduksjonsrapporten er også offentliggjort.
1: Ja.
0: altså dere hører jo hvor mye greier det her.
1: Ja, ja.
0: Det og vi på en måte bare på overflaten fortsatt.
1: Ja.
0: Men uansett, obduksjonsrapporten ble offentliggjort nylig, og den kan man faktisk gå inn og lese og se selv. Jeg har ikke personlig klart å gjøre det, fordi dette en 14-åring. Det helt, helt sykt å tenke på, at det et menneske, punktum, men en 14-åring. Helt sykt, og hun må ha vært livredd før det her har skjedd, liksom. Uansett så viser obduksjonsrapporten at den offisielle dødsårsaken var det de kaller multiple penetrating injuries, og at dødsfallet offisielt ble skrevet som et drap.
1: Ja. Det betyr stukket med noe.
0: Det, ja, men når de sier multiple penetrating injuries, så betyr det at det ikke nødvendigvis har vært en kniv.
1: Nei, jeg tror det på en måte overordnet for stabbing, altså man kan bli stabba med en ishakk eller en kniv, eller altså du kan bli stukket med en øks også, kjøkkenkniv, altså alt dette vil variere, og det vil liksom det vil ha mye å si i en rettsak også hva slags våpen det var, på grunn av det kan jo avgjøre om dette et first degree murder, second degree, på grunn av, nå husker jeg ikke helt spesifikt forskjell på first, second og third degree murder, men at for eksempel hvis det hadde vært en kjøkkenkniv, så det at det var ikke planlagt før øyeblikket, og så har du det som heter first degree, vel sånn altså det et slags uheld, det ikke det der?
0: Nei, det er motsatt. Han jo tiltalt for overlagt drap. I norsk sammenheng så blir det det blir det samme som nei, i norsk sammenheng sier jeg. First degree murder er overlagt drap.
1: Ja.
0: Og det betyr at du har gjort det med intensjon, du har gjort det med overlegg, på en måte.
1: Ja.
0: Hvis du har gjort det med intensjon, eller hvis det var på en måte spontant, at men det skjedde, men du mente å drepe henne, så vil det bli da, oi, hva det norske begrepet heter? Her var vi dårlig. Ikke overlagt drap, men forsettlig drap. Du har gjort det med forsett, du har ment å gjøre det, men det var ikke nødvendigvis planlagt.
1: Nei, og så har du uaktsomt drap.
0: Uaktsomt drap, det var et duell.
1: For eksempel en påkjørsel.
0: Ja, eksempelvis.
1: Så liksom det vil variere da, si hvis dette var en om dette hadde skjedd på et kjøkken, altså en kjøkkenkniv, ikke sant, da kan det være, og det vil variere for hele dommen, altså det derfor på en måte de kanskje kategoriserer det som det multiple penetrative
0: wounds, eller injuries. Ja. Fordi det kan jo også være, i noen tilfeller så det jo sånn at man har et drap som skjer enten som et resultat av, eller som konsekvens av en krangel, at man har en at det en fysisk at det starter som begge parter involvert på en måte da.
1: Selvforsvar kan være nå snakker vi om drap generelt, ikke dette drapet. Vi spekulerer ikke hvordan dette har skjedd, men grunnen til at det blir kategorisert som det blir da, det vi på en måte snakker om nå.
0: Ja, og i USA så har de jo også der jo dommene, eller de tingene du kan bli dømt for er jo litt forskjellige, fordi man kaller det jo first degree, second degree, manslaughter, murder. Det på en måte så forskjellige kategorier som det da. Men nå han jo i hvert fall tiltalt for overlagt drap, og jeg tenker jo at uansett hva som var drapsvåpne, så vitner du jo om en form for sinne, en form for personlig greie, når du også velger å partere like.
1: Ja, det det.
0: Fordi det også, man snakker mye om det i seriemordersaker og sånt. Men det det sier så sykt mye da, om hvordan folk dreper noen, hva som på en måte det er rart hvordan du kan se på metodene, hva som har vært motivet ofte da, i forhold til at hvis du har knivstukket noen, så det ofte personlig. Og hvis du skyter noen på klosshold, liksom, så det ofte personlig, da det sånn, jeg vil at du skal vite at jeg tar livet ditt, liksom.
1: Ja, ja.
0: Så det er, ja, det er en helt syk

0: aldri sett sånne underskriftkampanjer gjøre noe særlig impact på noe som helst, men det ryddig og...
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja, nei, det helt sykt. Det ja, jeg ser at... jeg ser at påtalemyndigheten sier at det særskilte omstendigheter I tiltalen som gjør at eller at han risikerer livstid I fengsel uten prøveløslatelse
0: ja.
1: Eller eventuelt dødsstraff.
0: Wow.
1: Og David har jo erklært seg ikke skyldig. Han mener jo at han ikke har gjort det her.
0: Mm.
1: Men... ja, det gjenstår å se da.
0: Det gjenstår å se.
1: Og så det noe med den dødsstraff-greia. Så vidt jeg har skjønt, så kan det være vanskelig å få gjennom en dødsstraff I Kalifornien nå.
0: Mm.
1: Det jo ingen hemmelighet heller at ja, death row I USA jo smekkfull. Det jo mange folk som sitter på death row som ikke burde sitte der.
0: Mm.
1: Det mange som sitter der som absolutt burde sitte der.
0: Ja.
1: Og ja, det blir veldig, veldig, veldig spennende å se hva som skjer, hva som blir utfallet av det.
0: Ja.
1: Jeg skikkelig spent.
0: Ja, det blir dritspennende, og det, dere får oppdateringene her også. Det skal ja. Vi gi dere.
1: Absolutt, og hvis det noe dere... vil at vi skal se litt nærmere på enten I forbindelse med den saken her mm. eller I andre saker eller bare en sak dere vil at vi skal prate om så skriv det til oss på Instagram
0: ja.
1: Hvis det en litt mindre sak eller noe man ikke vet like mye om så det nok mer bonusepisodemateriale
0: ja.
1: Men hvis det noe større og som man kan se nærmere på mm. så blir det nok en hovedepisode
0: ikke sant
1: så ja, veldig, veldig spent
0: mm.
1: På akkurat det men jeg tenker vi går videre derfra ja,
0: ja vi gjør det det gjør vi
1: ja.
0: Mm. Da det tid for Sondres utvalgte.
1: Hell yeah!
0: Hell yeah!
1: Jeg har fått hang up på å si det.
0: Ja, det bra, for hun har sikkert fått det fra meg.
1: Det kan godt hende. Jeg ser for meg, jeg har et bilde I hodet, skjønner du, hver gang jeg sier hell yeah.
0: Ja.
1: Fordi det må sies på den måten.
0: Ja.
1: Og man må føle den... den viben.
0: Ja.
1: Jeg føler at det liksom bygger meg opp en god vibe.
0: Ja, det en... Jeg bruker det ordet mye, og det det betyr veldig enkelt og greit bare ja, bra,
1: ja.
0: Yes.
1: Ja, ja, ja.
0: Alle skal få lov til å være med på hell yeah-kultur, og det armer og bein I været, og nå, nå blir det spennende.
1: Ja.
0: Ja, det som man sier før man skal stupe, eller åpne en øl og grille, eller sånne ting.
1: Vet du hva, nå fikk jeg en sånn der, jeg fikk en sånn der, hell yeah, følelse I kroppen nå.
0: Mm-hmm.
1: Jeg sier det der seriøst 1000 ganger I uka, og samboeren min ler av meg hver gang, fordi ja. Det bare sånn, nå må du gi deg.
0: Ja.
1: Men det en skikkelig vibe. Jeg ser for meg deg, og litt sånn med rock on!
0: Rock on!
1: Hell yeah!
0: Hell yeah!
1: Det dritkult.
0: Ja, det skjer det.
1: Kanskje det som skal stå på merchet vårt. Hell yeah! Hell yeah!
0: Ja, vi spiller jo til og med en sang I bandet mitt som heter Hell yeah.
1: Åh, det elsker jeg.
0: Vi coverer den fra Blue Mountain State. Nå tør jeg ikke å synge privat så mye copyright issues, men den sangen av Rev Theory som heter Hell yeah.
1: Mm.
0: Give me hell, give me a yeah. Stand up right now.
1: Hell yeah!
0: Hell yeah! All right. Ok. Vi skal snakke om en... faktisk så det litt sånn morsomt på grunn av... Vi snakket om Yuri Gagarin I forrige Sondres utvalgte.
1: Mm.
0: Og der var det jo en sånn gjentagende tema med det noen som finner en som har falt fra himmelen på et jorde.
1: Mm.
0: Det skjedde 2 ganger når Yuri Gagarin var ung.
1: Mm.
0: Under Første verdenskrig. Så, eller var det... Det var vel andre verdenskrig.
1: Ja.
0: Så var det en sovjetisk fly som krasjet, og så kom han til det flyet da. Og så var det senere, når han ble skutt opp I verdensrommet, så

0: han på et jord, da var det en potetbonde en, mm. som fant han da.
1: Mm.
0: Og vi åpner Sondres utvalgt på litt samme måte.
1: Mm.
0: Vi I Skottland I 1941. Det ekstremt høy tension mellom Tyskland, Russland og England og egentlig hele verden. Vi I gang med andre verdenskrig. Det ganske mye kontekst I dette til alt som skjer, men det altså da på et jorde så det et Messerschmitt, et tyskt modifisert krigsfly som daler ned og krasjer. Og fra det flyet faller det en mann. Han faller, og han har aldri hoppet I fallskjerm før. Han har kjørt litt fly, men han I hemmelighet trent på å fly dette flyet. Da. Det modifisert med ekstra store bensintanker, så han skal kunne komme seg fra Sør-Tyskland til Skottland.
1: Okay.
0: Han skal nemlig prøve å få tak I The Duke of Hamilton. Og da det en bonde som heter David McLean, som finner denne tyske mannen. Og her litt, her ikke helt sikker på hva som skjer, men det viser seg at denne mannen Rudolf Hess, som third in command I Nazi-Tyskland, som har kommet seg inn til Skottland for å prøve å prate med kongen av England, og Winston Churchill og The Duke of Hamilton.
1: Okay.
0: Ja. Så vi skal... Så det, vi skal spole litt tilbake, vi setter en pinne I det.
1: Ok.
0: Vi skal prate om Rudolf Hess.
1: Ok.
0: Han da altså da en, han da third in command, han deputy führer I Nazi-Tyskland.
1: Ok, løytnant blir du
0: vel? Nei, altså du har, nei det mye høyere enn det. Du har liksom Adolf Hitler, top dog, og så har du vel Hermann Göring, som liksom krigskommandant, og så har du Rudolf Hess.
1: Okay.
0: Så hvis, så hvis Hitler, blir, Hitler blir knertet, og så Hermann Göring blir knertet, da det I så fall Rudolf Hess, som skal være lederen av Nazi-Tyskland.
1: Å, oh, Gud av meg.
0: Ja, I 1941, liksom.
1: Rudolf veldig sånn, jeg skulle til å si avskrekkende, men ikke avskrekkende I det hele tatt. Litt sånn... Hva heter det da? Sånn veldig formidlende navn. Ja, det høres ikke ut som noen gærning.
0: Nei, og det det som litt sånn greia her også, så det et veldig passende navn, og den viben veldig riktig.
1: Okay.
0: Så det som at vi må spole litt tilbake til hvordan Hitler kom til makten. Det mye greier jeg skal prøve å forklare det. Så kort jeg kan, men Hitler prøvde jo da å ta over Tyskland etter Første verdenskrig, under det de kalte et slags putsch, et push, der hvor de prøvde å kape liksom storting I Tyskland. Og der hadde du blant annet med Rudolf Hess og et par andre kamerater. Det var liksom når Adolf Hitler var en rebell. Lenge før han kom til makten, jeg tror det var liksom 10 år før han kom til makten. Det går gærent, og Hitler og gjengen hans blir arrestert, og Hitler da havner I fengsel, men han da I fengsel med sin number two guy, Rudolf Hess, som hans på en måte privat sekretær karakter. Rudolf Hess blant annet han som transkriberte Mein Kampf, som Hitler skrev I fengsel, og var liksom... en av Hitlers liksom, nærmeste rådgivere og liksom, kamerater og lagspillere under, de, under tidlige nazi-Tyskland. Men etter hvert som Hitler kommer til makten, så får han veldig mye sånn, veldig skarpe, veldig ambisiøse, kalde, flinke mennesker rundt seg. Altså Goebbels, som var vel propagandaminister, Heinrich Himmler, også en litt sånn militærfyr, og du har Hermann Göring, også en sånn militærkommandant, som var blant annet kommandant for SS Luftwaffe, liksom flyforsvaret, som på en måte var stå ansvarlig for invaderingen av Polen, og en masse andre karakterer. Og, men Rudolf Hess hadde på en måte vært der fra starten, da. Han hadde liksom vært med der hele veien, men han på en måte begynte å miste liksom influens på Hitler litt sånn inn I krigen. Og han var blant annet en av de som var ganske mot selve krigen. Altså Rudolf Hess, jeg bare undersøker det som jeg kan, han var ikke en snill mann, han var en mann som hjalp verdens mest sinnssyke tyrann komme til makten, men han var veldig mot krigen. Og vi skal snakke om liksom hvorfor han havna I England og sånne ting. Han var veldig glad I England. Mm. Og så hadde liksom stort bilde om Tyskland da. Og blant de aller verste I indre sirkelen Hitler var han liksom kanskje den Hvis det noen som kan nærme seg fornuftig, så det han. Men han også en, ja. Han var så ganske gærna. På grunn av, han ble beskrevet som en jævla raring. Han, okay. han var veldig sånn glad I det okkulte.
1: Mm.
0: Og liksom det magiske, og liksom stjernetegn, og pendulummer, og liksom.
1: Ja.
0: Så det var en episode der hvor en av disse som jobbet for Rudolf Hess, kommer inn på kontoret til Rudolf Og da sier Rudolf, nei, stopp, kom da ut. Så da står han og prøver å få mind control over en stol. så,
1: nei.
0: jo, og han driver med røkelse og pendulum, og hadde noen sånn der ganske... Og han var nok, det litt sånn spekulering fra min side, men han var nok på en måte en av dem som på en måte fremma det litt mer sånn dype... okkulte med nazismen da
1: mm.
0: og var veldig super antisemittisk mm. så han mente jo liksom jøder var liksom monstre og liksom uvesen ja. Så ja, klin gæren jeg har prøvd å få mind control over stoler og Hitler ble etter hvert bare sånn hva faen du, hold kjeft det var liksom sånn det har blitt funnet liksom brev der var Hitler bare sånn der så må han komme liksom siden det var blant annet når de planla å invadere Polen så var ikke Rudolf invitert til det møtet men han var liksom nummer 3 I rekka og en av de Rudolf ansatte kom jo mye høyere I makten enn det Rudolf gjorde så etter hvert så blir liksom Rudolf litt sånn desperat da og han litt sånn skal jeg prøve å forklare dette med andre verdenskrig på grunn av Tyskland skulle ta over Polen på grunn av deler av Polen har tilhørt Tyskland tidligere, men de mistet det under Første verdenskrig og litt sånn det mye greie, det her midt I Europa på begynnelsen av 1900-tallet liksom og da invaderer da Tyskland Polen men det, de vil også erobre mer og da blir det høyere spenning og da invaderer da Tyskland, Danmark og Norge blant annet og da begynner Sovjet og tenke, hva, nå må dere ro ned, vi Sovjet, vi Stalin, og vi fucker ikke. Og England også, vi Winston Churchill, som clean gæren, og ikke fuck med oss heller. Og Frankrike var sånn, vi rett ved siden av dere, slapp litt av. Så veldig høy tension. Rudolf så dette, og han visste at Tyskland ikke kunne vinne en krig fra Sovjet på den ene siden, og det allierte på den andre siden. Vi vet jo hvordan det endte,
1: mm.
0: og det her var I 1941. Så Rudolf legger da en plan der hvor han skal kontakte kongen av England, og blant annet en gammel bekjent av han, The Duke of Hamilton,
1: mm.
0: Og et par andre, for å rett og slett få Tyskland alliert med England mot Sovjet.
1: Vent litt her nå. Han ville få Tyskland alliert med England mot Sovjet?
0: Ja.
1: Så de skulle være på lag? Han var sånn, hallo, vi vil være på lag med dere, sånn ja. At vi kan bekjempe verdens verste Sovjet.
0: Ja, liksom. Ja. Og her på en måte, jeg skimmer litt over det, men det en del konspirasjonsteorier rundt dette.
1: Okay.
0: Det som historikere, de mest lærde ekspertene på dette, mener bare at dette var Rudolf Hess som var klingjern.
1: Mm.
0: Og han kjente da The Duke of Hamilton, en som lord, mm. eller liksom duke I England, og det betyr jo egentlig ingenting, men han så for seg at det, da har du direkte kontakt med kongen og statsministeren, men det var jo liksom for 300 år siden.
1: Men hvis du duke, du ikke da tilnærmet, blir ikke det på en måte, du fett? Av prinsen eller at du liksom du jo på en måte familie
0: ja, altså man, ikke nødvendigvis jeg tror det på en måte bare du en veldig du et veldig stor familie da veldig viktig familie eier liksom, det litt mer sånn
1: ja, sånn ja, ja. Det på en måte klasse
0: ja, det litt familie, sånn lordship liksom, liksom. Du en ja. Mektig familie
1: mm.
0: Rudolf tar da flyr over natta I Tyskland og ja, så var det med disse konspirasjonsteoriene. Det var en del elitepersoner I England som før før andre verdenskrig var ganske involvert med nasjonalsosialistisk parti I Tyskland.
1: Mm.
0: Det blant annet en konge som var da han var bare konge et år I England. Oi. I 1936. Han var blant annet I Tyskland og avbildet med Sieg Heil og hele pakka.
1: Oi.
0: Og du hadde en del av eliten som på en måte var ganske nasjonalsosialistiske og støttet Tyskland, noen I eliten der da.
1: Mm.
0: Så mange mener jo at Rudolf Hess på en måte hadde disse kontaktene her,
1: mm.
0: for å på en måte prøve å overbevise Winston Churchill og England og kongen til å rett og slett alliere seg mot Sovjet.
1: Ja.
0: Men dette jo basert på mye spekulasjon og sånne ting, både fra vår side når vi sitter og prater om det nå, men også hva Rudolf selv mente. For han hadde jo satt med pendulum over brev for å vite om de var med bare gode eller dårlige nyheter, ikke sant?
1: Ja, altså du en ganske gæren og uti der type fyr når til og med Hitler synes at du gæren, liksom.
0: Ja, ja.
1: Når han irriterer seg over deg.
0: Ja.
1: Da ja. Eller når han synes du gæren,
0: ja.
1: Da du mega gæren.
0: Ja. Og det var et møte med Hitler og Rudolf Hess rett før Rudolf dro, men ingen vet hva de snakket om. Og mest sannsynlig var det bare rutin, liksom. Mm. Og Rudolf gjorde dette for å prøve å vinne en stor tjeneste, eller på en måte vinne tilbake sin influence over Hitler, da. Med at, ok, nå skal jeg overbevise England på en måte med at de blir våre allierte mot Sovjet.
1: Mm.
0: Men dette gikk jo ikke som planlagt da. Han klarer jo faktisk å fly. Det ingen som vet at han gjør det. Han legger en brev til kona og til Hitler, der han forklarer dette, og hvis det går gærent så kan han kalle meg gal. Hvis det går bra så klarer vi å erobre verden, typ, liksom.
1: Famous last words.
0: Ja, så han prøver å lande, men han får ikke helt til. Han finner ikke noe sted å lande I Skottland. Og det litt ganske spesielt å klare å komme seg fra Tyskland til over hele England. Han kjører da han flyr 5 timer I britisk, altså liksom engelsk luftrom, før han kommer til Skottland. Og det han blir ikke skutt ned eller noen ting.
1: Og det her midt I krigstida?
0: Ja, ja, det her liksom, jeg husker jo om det var før eller etter bombingen av England da.
1: Ja.
0: Så det liksom konspirasjonen.
1: Ja, det skal godt gjøres da.
0: Ja.
1: Det blir jo, altså... Nå det jo åpenbart sannsynligvis lettere I dag, men du blir jo plukket opp på flyradar og...
0: Og ja, han har blitt knertet nå, men mange konspirerer liksom om at dette her var... Altså, engelskmenn var også med på dette her, ikke sant?
1: Mm.
0: Men I hvert fall, han får ikke landet, så han tar fallskjermen, stropper seg fast I den, og hopper ut av flyet.
1: Okay.
0: Han har aldri hoppet I fallskjerm før. Så det et mirakel at han klarer å lande. Han lander, han brekker ankeren sin. Og da det da bonden David McLean som finner han. 10. mai 1941. Og Hess introduserer seg som Captain Alfred Horn. På ganske flawless engelsk, og later som at han en engelsk mann.
1: Ja.
0: Men han bonde veldig skeptisk, han tilkaller liksom the home guard, eller liksom de nærmeste politimyndighetene. Eller, ja.
1: Mm.
0: Og I stedet for å bli... Rudolf Hess forventet å bli fraktet direkte til type The Duke of Hamilton, eller til Winston Churchill, eller til kongen av England.
1: Mm.
0: Men han blir jo bare arrestert.
1: Ja, ja.
0: Og... Churchill bare basically ignorerer dette her. Han får beskjed om det, og det sies at han bare, ok, hold det hemmelig, og så fortsetter vi å krige, liksom.
1: Oi.
0: Så han får vel møtt The Duke of Hamilton på et tidspunkt, han Rudolf Hess, men ingen vet hva de snakket om.
1: Mm.
0: Men Rudolf Hess blir bare blant annet kastet I The Tower of London, liksom fengselet der da.
1: Mm.
0: Og blir flyttet litt rundt og sånne ting. Han prøver også å ta selvmord. Jeg tror det under krigen, da hopper han fra i sånn tredje etasje og brekker begge beina sine, men overlever.
1: Å, fy fader.
0: Så han klarte ikke det engang.
1: Så, fy fader også.
0: Ja. Og så går jo krigen sin gang. 1945, de allierte vinner krigen, USA slipper to atombomber over Japan, og så videre og så videre. Så har du da Nuremberg Trials, det jo da den store rettssaken om med disse nazistene og disse krigsforbryterne. Jeg begynte på en film om det i går, og da dukket plutselig Rudolf S. Hopp, som var litt sånn der, jeg har akkurat hørt to podder om deg, liksom. Og da var det blant sin Hitler, Goebbels og Himmler. De var i denne bunkeren, tok noen cyanidpiller og skjøt hverandre litt sånn, så de ville ikke bli tatt av russerne. Så de tar selvmord. Det var det veldig mange andre tyskere som gjorde også, eller en del flykta til Argentina. Veldig mye spennende rundt det. Men det et par av dem som faktisk blir arrestert. Det blant Hermann Göring, som liksom da Hitlers number two. Som number two.
1: Number two.
0: Han ble arrestert, og Rudolf blir da extradited til, til Nuremberg. Og da begynner disse rettssakene. Og det som liksom spennende med denne rettssaken sånn, det ingen internasjonale lov. Hvordan kan vi på en måte charge dem? Så det var sånn, ganske sånn spennende greier da. Men det i hvert fall, jeg husker ikke helt hvordan det gikk med Hermann Göring, men det gikk ikke så bra med han, tror jeg. Og så Rudolf Hess, han var jo, han ble dømt for crimes against humanity, men han hadde ikke noen sånn særlig involvering i alt det utrolig kjipe Tyskland gjorde. Så han får da livstid i fengsel framfor Hermann Göring, som jeg mener fikk dødsstraff og ble skutt. Eller hengt.
1: Ikke sant.
0: Så da blir Rudolf Hess satt i fengselet Spandau i Vest-Berlin, og tilbringer da resten av sitt liv der. Han blir, han prøver å ta livet sitt i 1977, det her får han ikke helt til, men så har du selve dødsfallet hans i 1986, mener jeg at, ja, 1986 døde han. Han, ganske skrøpelig gammel mann, han har tilbrakt hele livet sitt i fengsel. Han er utrolig skrøpelig, han har hatt noen helseplager, så han kan omtrent ikke løfte armene sine over hodet, og ikke knytte sine egne skolisser, men de finner han i et skur. Der har han hengt seg selv med en lampeledning.
1: Oi!
0: Ja, 93 år gammel. Og det veldig mistenkelig på grunn av, det også to amerikanere som ankommer, eller er på stedet, som finner han, mener jeg. Det spekuleres i at dette var to MI6-agenter. Det skal også nevnes at Rudolf Hess var den eneste på dette fengselet, siden alle andre hadde dava eller blitt henrettet. Så han var den eneste gjenlevende, og det var over 100 ansatt der, så var det liksom sånn, noen mener at de drepte han for at det koster oss millioner av kroner i året. For å liksom...
1: Det er han ene fyren.
0: Han liksom. Ene.
1: Herregud, så utrolig spesielt.
0: Ja, så liksom, han klarte ikke å knytte sin egen skole, men han klarte å henge seg selv. Det gjorde han.
1: Det gir ikke helt mening for meg at det... Altså, hvis du er, for det første da, en ting er at du er 93 år gammel.
0: Ja.
1: Det finnes mange spreke 93-åringer. Ja, ja.
0: Men ikke en nazi...
1: Nei, altså, det er jo en fyr som på en måte åpenbart har vært igjennom mye greier.
0: Ja.
1: Ikke at sånn, åh, det er så synd på han, for han har vært igjennom mye.
0: Nei, det er ikke synd på han i det hele tatt.
1: Men at han har vært, han har jo hatt mange voldsomme opplevelser, ja, da, i løpet av livet, og det påvirker jo hvem som helst, på en måte.
0: Ja.
1: Og når du blir så skrøpelig at du ikke kan knyte skolissa di en gang, da er det jo veldig spesielt å få til å ta li... Ja.
0: Ja, og det er litt sånn, det er veldig sånn Epstein-preg over det dødsfallet her.
1: Ja.
0: De som etterforsker liksom på en måte... Eller autopsien, han sa at cause of death var strangulation, ikke hanging.
1: Oi!
0: Det skuret han ble funnet i, brant de ned 48 timer senere.
1: Ok.
0: Og ja, medisinen han tok tilsvarte han basically, altså at han ikke var i stand til å gjøre dette her. Lampa ga ikke helt mening at han skulle klare det. Veldig mye mistenkelig med dette dødsfallet da. Og det var noen filer som jeg ikke har fått satt meg helt inn i. Det var litt sånn her can of worms, som det kom ut noen klassifiserte dokumenter om Rudolf Hess I fjor, I 2025. Men jeg rakk dessverre ikke å liksom gå I dybden på akkurat det da.
1: Nei. Men det jo, ikke sant, når det sånne dokumenter, det jo, altså, jeg tror ikke folk skjønner hvor mye info det som regel I det, ja. Og særlig når det et menneske som døde for så mange år siden,
0: ja.
1: Da har man jo på en måte rukket å hente opp veldig mye info da.
0: Ja.
1: Men fy fader, så sykt.
0: Ja. Ja, så veldig mye rart med dødsfallet hans. En rar, ganske sånn patetisk karakter I det store og hele.
1: Mm.
0: Det litt sånn, men det nesten som man synes litt synd på han, men så må man bare minne seg selv på at det her var en av de mest antisemitiske gærningene I Hitlers indre sirkel, som hjalp Hitler med å komme til makta som står signert på ganske syke dokumenter om rettigheter som ble tatt fratatt jøder når Nazi-Tyskland kom til makten altså liksom så ja sayonara you old fuck det liksom
1: men I alle, altså jeg tror en ting jeg synes veldig fascinerende hvor mange sånne type karakterer og jeg sier karakterer, fordi de fleste av de jo ikke menneskelige engang.
0: Nei, nei.
1: Men det så mange av de fra særlig krigstida da.
0: Mm.
1: Her I Norge også, så hadde vi jo, uten at jeg skal på en måte sammenligne de med han her og, og sånt, men vi har jo folk her I Norge som også ble henrettet etter 2. Verdenskrig da.
0: Ja.
1: For krigsforbrytelser og, og landsforræderi og det som
2: Vidkun verre var Kvistling.
1: Ja, ja.
2: Blant annet.
1: Og der var det jo liksom ja, man blir skutt på åpen plass
0: Vidkun Kvistling ble skutt rett borte I gata her han.
1: Ja, på Akershus det helt spinnvilt synes jeg at det en sånn del av historien til verden selvfølgelig men også her I Norge det blir veldig, veldig nært da
0: Ja, og det veldig viktig at, spesielt I disse dager, at vi kan mye om historie, at vi, hvordan verden nå, hva slags helvete det og hvor skummelt det kan være. Det viktig at vi skjønner hva andre og første verdenskrig var, at vi har en god forståelse over vår historie her I landet, men også utover I Europa og det hele store bildet da. For det veldig mange mennesker som har offret livet sitt og vært igjennom ganske mye smerte og ganske utenkelige ting for at vi skal kunne ha det som vi har det I dag. Og det ondskap som pågår nå, som det også viktig at vi klare over. Og det vanskelig å håndtere og snakke om, og hva kan man gjøre? Der ikke jeg rett mann til å snakke om dette, vil fortelle folk hva de skal gjøre, men jeg I hvert fall veldig interessert I krigshistorie. En ting på den det veldig spennende, men også på den det veldig viktig å vite hva som har skjedd, og at vi klar over hva slags offringer folk har gjort, da, for at vi skal kunne leve I et fritt land med ytringsfrihet og mat på bordet. Altså, vi har min mormor, hun liksom I 90-årene nå, hun så Blücher synke, ikke sant? Hun var jo oppvokst I Drøbak, og liksom, og mye av de tingene, hvordan hun ser på livet, og mat, liksom, hun spiser veldig moderat, og på en måte lever veldig nøkternt, på grunn av hun vokste opp under 2. Verdenskrig, når det var en reell fare for livet sitt, og man hadde mat neste måned, da. Så,
1: ja, det kjempeviktig, og så det noe med at kunnskap makt, ja. Og det gjelder jo I mange, mange, mange settinger, men særlig når det gjelder historie også. For hvis man bare glemmer hva som har skjedd, så vet man ikke nødvendigvis hvordan man skal unngå at det skjer igjen heller. Og det jo skremmende å se da. Det mange likhetstrekk med tiden før 2. Verdenskrig og før alle disse store krigene som har vært da, med sånne ting nå. Og det ja, man skal ikke ta så veldig lett på det, altså.
0: Nei, nei.
1: Virkelig ikke.
0: Nei, så jeg kan vise deg bildet av Rudolf. Det ser ganske spesiell ut. Veldig store øynbryn.
1: Å, herregud.
0: lite av en type.
1: Det, jeg må legge ut det der på Instagram-profilen vår, men det her en fyr som har det største monobrynet jeg har sett
0: ja.
1: I mitt liv.
0: Ja.
1: Han der var villig til å brekke det ene og det andre for å stå for... For å få tak I hertugen av England, liksom.
0: ja.
1: Den er jævlig god.
0: ja. Jeg kan sterkt anbefale dokumentaren Hitler's Circle of Evil på Netflix. Det en dokumentar på 5-6 episoder, som handler da om blant annet Rudolf Hess og Hermann Göring og Goebbels og Heinrich Himmler og alle disse... Hitlers nærmeste allierte da, som hjalp han å komme til makten. Og det var det jeg hørte om han først, og jeg spurte broren min I går bare sånn, ah, hvem faen skal jeg snakke om I morgen? Rudolf Hess må du prate om. Han idioten. Idiotkameraten til Hitler. Så,
1: jeg synes 2. Verdenskrig og krigssporet kjempespennende.
0: Ja.
1: Det ting vi ikke ville tatt I vanlig episoder, rett, bare fordi at det ikke true crime I så måte, på en måte.
0: Nei.
1: Men det superviktig tematikk, men også veldig spennende, fordi det så mange folk man ikke nødvendigvis har hørt om, som de som utgjorde alt det som ble, da, egentlig. Ja.
0: Rudolf Hess skulle jo egentlig bli en karakter som bare ble helt glemt.
1: Ja.
0: Altså det var det Winston Churchill og Hitler prøvde på. At bare det navnet nevnes ikke.
1: Ja.
0: Så og plutselig dukker han opp I Nuremberg og gjør en Sieg Heil salut til Hermann Göring. Og, ja. Og ja, nei, for en karakter ass, for en mann. Rudolf Hess altså.
1: Rudolf Hess altså. Ja. Herregud. Det sykt, sykt spennende sak. Jeg digger at du tok han med hit.
0: Jeg håper dere liker litt andre verdenskrig-historie. Det alltid spennende, synes jeg I hvert fall.
1: Jeg helt enig, og jeg får ofte meldinger om 2. Verdenskrig og alt mulig sånt, fordi folk veldig interessert I det, og særlig nå, som verden ser ut som den gjør. Og ja, jeg tror vi runder av der.
0: Ja, høres bra ut det.
1: Nå har vi sittet her og preka I en time.
0: Ja.
1: Elsker det. Virkelig.
0: Elsker dere.
1: Elsker dere. Mm. Love you guys.
0: Love you guys. Nå hyggelig å holde på.
1: Ja, vet du hva? Sorry, altså. Jeg føler at det kan, som jeg sa det til Sondre off the record her I sted, men jeg føler at vi har vært litt all over the place. I dag jeg beklager og jeg håper dere kan tilgi oss for det og så ja
0: så snakkes vi nei, vi snakkes med deg på fredag
1: ja
0: og så vil du tease litt om hva du skal snakke om der eller?
1: Ja, I denne ukens episode av Forsvinningsfredag podcast så skal vi prate om en forsvinningssak Forsvinningsfredag, ikke sant?
0: Ja Ikke sant?
1: Så det da rett og slett en 13 år gammel gutt som forsvinner I Sverige.
0: Oi!
1: Og det her fra 60-tallet. Veldig spennende sak.
0: Ja.
1: Interessant. Den løst, men uløst.
0: Oi!
1: Så det litt sånn, ja, mye teorier og mye greier.
0: Ja, siden vi har ikke spilt inn den enda. Vi skal gjøre det nå med en gang vi ferdig.
1: Mm.
0: Så må dere vente I flere dager faktisk før dere får høre den.
1: Ja, det går ikke an.
0: Nei, fy faen.
1: Virkelig ikke.
0: Ja.
1: Men ja, det bare å lytte på, altså.
0: Mm.
1: Så håper jeg at dere har en nydelig onsdag, eller hvilken som helst annen ukedag du eventuelt hører denne episoden.
0: Mm.
1: Så prekas vi senere, eller?
0: Det gjør vi.
1: Adieu!
0: Ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.

0: fødselsdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
9: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
12: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
13: Norwegian.
14: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
16: Gratulerer, kjære Tore!
17: Hvorfor blåser
16: lysene? Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
15: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift .no.
18: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
21: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
22: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
23: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
17: En
13: limrik. Han ville bedriften bevara og måtte finne penger å spara. Med kuttar ut ark for skriva på bark. Nå kan han behalle alle kara. Og dama.
23: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
13: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spara.
24: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
25: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller

0: Dette Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak spakene, vår egen generalkonsul, Stein Jonsen.
2: Ja, dette gleder meg til. Alltid ønsker å være generalkonsul.
0: Vi skal snakke litt om den type skal si, diplomatiske utposter I dag, men du kan jo forklare først, hva et generalkonsulat?
2: Jeg? Ja, det kan jeg godt. Et generalkonsulat, det jo der hvor generalene konsulerer. Nei, altså. Det altså, jeg har vært på Madagaskar, og der har vi ikke noen ambassade, der har vi et konsulat. Og der har jeg forstått det sånn, uten at jeg har besøkt det veldig mange ganger, at de kan hjelpe meg hvis jeg skulle trenge hjelp der nede til et eller annet. På litt mindre vis kanskje enn en ambassade, med enkle ting.
0: Jeg fikk noen bilder I hodet her av at du var på Madagaskar og trenger konsulær bistand.
3: Ja. For den erfarne lytter, for eksempel hvis du har mistet passet ditt, ja. Så kan du kanskje fikse det.
2: Ja.
3: Og det morsomme med et sånt konsulat jo at de som representerer Norge ikke trenger å være fra Norge. De kan være utpekte. For eksempel en forretningsperson.
2: Så behøver ikke være nordmann?
3: Nei.
2: Nei.
0: Ikke alltid, men det noen sånne prinsipielle ting der. Altså, konsulat en diplomatisk tilstedeværelse som ikke en ambassade, for ambassaden ligger I hovedstaden, så du har for eksempel et norsk konsulat I Washington.
2: Og I Islamabad, der har jeg vært og hentet en ny pass.
0: Og de I Washington, de har sikkert rolige dager.
3: Ja, garantert, ja.
0: Men vi har generalkonsulat I Kirkenes, og det ikke vårt.
3: Nei, det ville vært rart om vi hadde et norsk generalkonsulat I Kirkenes, og det kommer vi tilbake til.
0: For først så skal vi snakke litt om PST, det har vi aldri snakket om før I denne podcasten. Men de advarer nå nok en gang om at Russland I stadig større grad kartlegger norsk energiinfrastruktur. Altså all infrastruktur interessant, men også det som har med energi å gjøre. Og det skjer I et så stort omfang at det rett og slett vanskelig for myndighetene og de organene, myndighetsorganene vi har som skal passe på sånt, til å få med seg alt. Det kan man jo forstå.
3: Ja, altså når jeg tenker på PST, så slår det meg vel egentlig at vi snakker vel mer om hva PST har snakket om, enn om vi har snakket om PST.
0: Det stemmer nok.
3: Ja, da det klart opp. Altså, nok en gang da, og vi har jo snakket om dette ganske lenge, at de har påpekt altså, den undersjøiske energi- eller gassinfrastrukturen ute på sokkelen. Alt som handler om energileveranser innlands, enten det master, transformatorstasjoner, vannkraftverk, hele bøtteballetten. Men jeg tenker at litt av poenget til PST her nå, og som jeg tror må begynne å synke inn blant egentlig alle mulige aktører I Norge, at den kongelige norske staten kan ikke gå inn og sørge for beskyttelse av hver eneste pumpestasjon, eller vannverk, eller transformatorstasjon, eller hva det måtte være I Norge. Det man egentlig sier da, rett og slett, at man legger større ansvar på de som eier den infrastrukturen, større ansvar på kommunene som går på hva avhengighetsgraden på dette, og hva gjør dere hvis det går gærent, og langt mye ansvar på industrien I seg selv, til å begynne å kalkulere mer inn da. Hvorfor dette en kritisk infrastruktur? Hva kan vi gjøre med det? Og må vi gjøre ekstra investeringer som gjør den mer robust?
0: Dette poenget her jo også knyttet til at man ser at det kan tenkes at den sikkerhetspolitiske situasjonen forverres. Den jo ille nok som den men presset på Norge kan av en eller annen grunn øke, og det kan man tenke seg flere scenarier hvor det tilfelle, og da vil jo denne kartleggingen allerede være nyttig for en trusselaktør som Russland, eller for den del Kina. De to nasjonene samarbeider jo I noen grad I hvert fall, og det vil være ganske lett å ramme Norge fordi vi har så lange avstander, såpass liten befolkning sett I forhold til arealet, og vi I veldig stor grad en elektrifisert nasjon.
3: Ja, for et par episoder siden så stilte vi spørsmålet, hybridkrigen den egentlige krigen? Hvis man går tilbake og lytter på den, og forestiller seg at den situasjonen vi har I dag eskalerer, vi ligger fremdeles under krigsnivå, ikke sant? Det ikke krig, men det ganske kjipt. Så vil det bety at alt det som man nå frykter at fremmede etterretning driver og kartlegg, at det vil være den type infrastruktur som plutselig vil se, vi vil plutselig få anslag mot, og som vil gjøre ting, altså hem ulike deler av samfunnet, gjør at vi må slutte med produksjon, eller rasjonere, eller hva det måtte være. Sånn at det man egentlig kan se det som en frykt for at det kanskje blir krig som I klassisk forstand, men det blir en mye mer alvorlig hybrid situasjon.
0: La oss tenke oss da at det slik at vi kommer I en situasjon hvor Russland, for det jo mest sannsynlig, ønsker å lage trøbbel I Norge I større grad enn de allerede holder på med. Som vi har vært innom på mange ganger, særlig langt nord, så det jo et betydelig trykk på cyber og GSM-jamming og alt dette her. Men nå ønsker man kanskje å lage en situasjon hvor man mørklegger en by.
3: Mm.
0: Det jo egentlig, uten at vi skal gi noen oppskrift her, så det jo egentlig relativt enkelt å gjennomføre en sånn aksjon, I hvert fall på papiret. Men de har forsøkt seg på det samme I Ukraina før invasjonen og tidlig I eller fullskalakrigen, også tidlig I den perioden. Så forsøkte de å ta ut den ukrainske energiforsyningen, og da særlig strøm. Men det lykkes de jo bare med I liten grad, og det var et hackerangrep.
3: Ja, jeg tenker jo at det ville jo også vært trist da, hvis de går all in for å mørkelegge for eksempel en nordnorsk by, og så gjør de det når det midnatt sol.
0: Ja.
3: Ja, dårlig, det gjør jo.
2: Men det sånn da at det norske forsvaret nå må begynne å planlegge for counterattacks på akkurat en sånn bit som dette her, at vi nå må kartlegge sånn at vi kan, ok, skal dere ta ut en by her, tar vi jagger to hos dere?
3: Godt spørsmål. Svaret nok nei.
2: Fordi?
3: Du tenkte å slå tilbake via cyber.
2: Ja, ok.
3: Da jo nok en gang tilbake til det vi har snakket om tidligere, ikke sant? Man har jo sagt at det eneste språket russerne kanskje forstår at man slår tilbake med samme mynt.
2: Ja.
3: Og ja, men da vil nok neppe være Norge alene, da vil det jo være sånn at man har gått til NATO, så har man sagt noe sånt som at vi oppfattet det angrepet vi fikk mot for eksempel Sarpsborg eller Moirana, eller hva det enda måtte være, som så drøyt at vi føler at det balanserer på terskelen til artikkel 5. For å sende det signalet I retur, så ønsker vi nå å kjøre tilbake med samme mynt. Og så spørsmålet var, tjener man på noe sånt? Ok, man kan kanskje klare å skremme Russland til å forstå at gjør vi det igjen, så blir det enda verre.
2: Mm.
3: Men jeg har vanskeligheter, altså akkurat sånn som det nå, selv om det alvorlig, å se for meg at NATO vil gå så langt.
2: Jeg har også vanskelig for det, men jeg skjønner jo egentlig hvorfor vi ikke tenker tanken og ser på muligheten for det. Altså, det ikke alltid den største bikkja som vinner, den som gneldre mest kan klare seg langt.
3: Ja, men et godt poeng her også, hvis man forestiller seg at situasjonen kan bli enda verre enn den I dag, altså vi faktisk går opp til krigsnivået, så kan det jo hende at vi allerede har, kall det, noen små tikkende bomber I russisk infrastruktur, som vi frykter at de kan ha I vår, som vi ikke ønsker å bruke, før situasjonen langt mer alvorlig. Altså, det kan rett og slett være et spørsmål om, ønsker vi å vise hånda nå, eller vil vi vente til litt senere?
0: Dette budskapet fra PST peker I retning av noe vi så vidt har vært innom for en god stund siden, og som noe som kanskje ikke I særlig grad blir diskutert I Norge, for det ikke noe særlig hyggelig, og det at hvis vi kommer I en oppskalert situasjon, I verste fall krig, la oss håpe at det ikke skjer, men man I den situasjonen, så det ikke sånn at sikkerhet og lov og orden som nå. Man blir I større grad overlatt til å ivareta egen sikkerhet, og både forsvar, men også politi, må konsentrere seg om det som virkelig viktig. Så da vil jo den enkelte organisasjon eller bedrift, eller om det nå energiforsyning, jo selvfølgelig kritisk infrastruktur, og man vil forsøke å beskytte det. Men veldig mye av det vi avhengig av til daglig, det det jo næringslivet som gir oss. Og de må ha tilstrekkelig sikkerhetskapasitet da, til å ivareta sin egen produksjon. At de klarer å fungere videre.
2: Mm.
0: Det betyr jo at man flytter en del av sikkerhetsansvaret I samfunnet og på private aktører.
3: Ja, det du sier egentlig sånn skikkelig spikeren på hodet, for man har gått ut nå ganske nylig. Jeg tror det var justisministeren som for en måned eller to tilbake skrev et brev til alle organisasjoner til privat sektor, der de sa at den viktigste rollen dere har I krig å gjøre det dere gjør I fred. Og det vanskeligere enn det høres ut, og det høres jo egentlig litt vanskelig ut, fordi at du vil jo ha mindre tilgang på kanskje de råvarene du trenger. Men det som kanskje ikke så mange har tenkt på at du kan ikke kalkulere med at du har alle de folkene du har til vanlig heller. Altså noen skal inn I forsvaret, noen skal inn I sivilforsvaret, det godt med at andre blir draftet ind I andre stillinger, som de som får forrang fremfor den virksomheten. Og det kan til og med hende at det den virksomheten gjør, vil den ikke lengre gjøre, men man vil bruke maskinerne eller produksjonsmidlene der til å gjøre noe annet. Og alt dette må det planlegges for. Og hvis man da en energileverandør, så må man kanskje tenke at, ok, greit, se til Ukraina. Hva må til hvis vi blir rammet? Hvor lang tid bruker vi da på å få produksjonen opp? Har vi de reservedelene vi trenger? Har vi den ekspertisen vi trenger? Har vi alt dette? Hvis de ikke har det, så må de A, synliggjøre det, og aller best B, sørg for at de har dette som kalles sånn redundans, altså at de har noe ekstra de kan sette inn.
0: Men hvis vi går enda mer konkret til verks da, I den problemstillingen der, så det sånn at, la oss si at du har en bedrift som I en krigssituasjon lager et eller annet som viktig, men de må bare passe på seg selv. Hvordan ivaretar man den sikkerheten egentlig, hvis det faktisk slik at man I en krigssituasjon? Da må man jo nærmest ha en privat her, da, som knyttet til det, akkurat det området.
3: Nei, altså, jeg tror at måten det gjøres på at man har noe som heter nøkkelobjekter og spesielt verdifulle samfunnsfunksjoner. Og de vil man prøve å beskytte så langt det mulig med de som har ordensmakten eller militærmakten. Og så har jo vi lært da på, og ukrainerne har virkelig lært det på en harde måten, at det å kalle ut en HV-tropp og sette dem rundt et oljeraffineri og si at nå det trygt, altså det jo kanskje den minst trygge plassen for dem å være også, for det vil jo mest sannsynligvis bli angreper fra lufta med droner, sånn at det andre type virkemidler man må ha nå enn sånn som man tenkte kanskje under den kalde krigen, at vi sender en bataljon, eller vi sender en kompani, eller vi sender et lag til det og det objektet, og så sørger de for at det trygt. Og det samme tenker jeg at disse private virksomhetene må tenke jo, de vil nok ha noe sånn yttre sikkerhet hvis det viktig nok, altså det soldater eller politi eller hva det måtte være, men etter det så det jo bare at de har systemer som robust nok til å ta en støyt. Altså det vanskelig å se noe annen løsning på det, vi har virkelig ikke nok folk I alle fall ikke nok soldater til å dekke alt vi har av kritiske samfunnsfunksjoner I Norge.
0: Ja, det som også et poeng med den type, ikke advarsler, men I hvert fall nøktern informasjon om at man må tenke gjennom scenarier, jo at I de landene hvor man har sett at det krig over lang tid, så forsvar og politi opptatt, som sagt, med de viktige og store oppgavene, og kanskje med et unntak av Ukraina, for det inntrykk at sivilsamfunnet også fungerer imponerende bra, selv om de under konstant beskytning. Så oppstår det lovløse tilstander, og folk begynner å organisere seg, om ikke I klaner, så I hvert fall I grupper som på en måte kan beskyttes, ha felles interesser. Og det veldig vanlig med borgervern og sånne ting, fordi at politiet de rett og slett ikke til stede til å opprettholde sikkerhet. Så menneskene I en krigssituasjon, de endrer ham, da kommer det fram helt andre trekk ved personlighetene våre, som gjør at da handler det om å overleve, og da organiserer vi oss I flokker.
3: Ja, Og så jeg litt uenig med, altså jeg forstår den psykologien der det gjør, men jeg tror at I Norge så det liten grunn til å tro at det vil bli et sånn Mad Max-samfunn for det at vi I krig. Jeg tror for det første, det to ting som ofte skjer I konflikt, det at samfunnet blir mer trukket sammen. Mm. Og det andre at dette jo en av grunnene til at vi snakker så varmt og inderlig om å beholde tilliten I samfunnet. For det jo virkelig når det kommer under press, når ting blir kjip, når det blir knapphet på alt, at vi nødt til å stå sammen. Og denne tilliten jo en kapital som blir sletet ned hvis man ser at andre gjør noe som ikke ganger fellesskapet, ikke sant? Så jeg velger å tro den positive biten at vi vil være I stand som samfunn til å gå sammen, og at kommuner og for den saks skyld I store byer, bydelene på et eller annet tidspunkt har en idé om hvordan skal vi som en sånn liten enhet stå sterke sammen? Hvordan kan vi da hjelpe den større helheten?
0: Vi har jo vært I en lang krig her I landet for lenge siden, og da var det jo, så vidt jeg har lest historien, et betydelig samhold. Men det som en annen faktor nå, det jo at man har til dels godt etablerte og ganske kraftfulle kriminelle strukturer også, som har forbindelser til land som kan tenkes å utnytte akkurat de også I en krigssituasjon. Og det her ikke vill fantasi, fordi for eksempel så gjorde jo amerikanerne det under 2. verdenskrig når de skulle på Sicilia, så allierte de seg med mafian, som da slet veldig, fordi Mussolini, han gjorde mye rart, men akkurat mafian fikk han, eller han gjorde mye dårlig, men mafian klarte han nesten utrydde, inntil amerikanerne trengte noen allierte, og så fikk de businessen opp igjen. Så det også ganske vanlig trekk. Så det vi har snakket, det jo mye om det i samfunnsdebatten nå, at det betydelig kriminelle strukturer som har fått fotfest i Norge. Det en maktfaktor man må regne med hvis det blir krigslignende tilstander. Ja,
3: helt enig. Altså, og det tenker jeg jo at både PSD og E, når de utrande faktisk, altså, se, hvordan kan, hvis disse greiene blir militarisert da, hvilke trussel vil de utgjøre? Det som interessant med det jo at en del av disse nettverkene, det jo en grunn til at de etablerte seg her i Norden. Altså, de vet at de kan begå den drøyeste volden og bli behandlet, slik som de ser det, med silkehandsker, ikke sant? Altså, du har basic menneskerettigheter og vels og det. I en krigssituasjon, så det ikke lengre tilfelle. Da vil de bli sett på som uniformerte militante, og så vil de bli behandlet deretter. Og da kan det godt hende at både rettssaker og slike ting blir noe kortere enn det vi har i dag, og et par av dem vil oppleve at ankemuligheten forsvinner ganske raskt, vil jeg tro. Sånn at disse tingene, og disse er også en del av den hybride krigføringen, ikke sant? Og du snakker om et scenario i sted, så får vi slutte av denne bolken. Hvordan kan et scenario som ikke er krig i Norge, men som har veldig høy hybrid aktivitet, der kritisk infrastruktur og forsyningsinfrastruktur, særlig da, energi, er viktig og må beskyttes? Jo, det er hvis man ser for seg at russerne iverksetter det scenario som vi kanskje setter øverst på lista av det mest sannsynlig, hvis det skulle bli en slags konflikt med NATO, det at de gjør noe i Baltikum. Går inn i et av de baltiske landene, eller flere, og NATO aktiverer hele eller deler av sin respons og begynner å sende forsyninger gjennom Norge og Sverige, Østersjøen, og prøve å få det over dammen, eller på en eller annen måte lage et brohode, ikke sant? Da vil jo disse forsyningslinjene i Norge være ekstremt interessant og ødelegge, svekk eller på annen måte gjøre mindre effektiv. Og da kan vi plutselig ha en den type høyintensitet hybridkrig i en del av Norge, som da helst bør være robust nok for å stå imot det.
0: Vi nå inne i konsulær avdeling, og jeg må få lov å fortelle om mitt møte med den norske generalkonsulen i sin tid i Montevideo.
2: Oi!
0: Der har jeg vært.
2: Ja, der ser du.
0: Ja, og det var en... Jeg visste jo ikke hva en generalkonsul var i det hele tatt, men traffet denne fyren som var en lokal kar, forretningsmann, med en rutinert omgang med sigarer. Hvit lindress, selvfølgelig. Det jo varmt i Montevideo, det det.
2: Ja, ja.
0: Veltalende på engelsk selvfølgelig, og spansk naturligvis, som morsmålet, men med en sånn charmerende aksang, og flink med for å få folk til å føle seg hjemme og sånn. Han var i grunnen en helt perfekt generalkonsul for Norge, for han skal, oppgaven jo å representere norske interesser, og særlig på næringsliv og sånne ting, og så det litt tyngre oppgaver, så får man da kanskje litt bistand da. For da lå ambassaden i Buenos Aires. De hadde ikke egen ambassade i Montevideo, jeg vet ikke om man har det nå fortsatt. Men i Kirkenes så har man et russisk generalkonsulat.
3: Det har vi, men før vi går til Kirkenes så må jo vi, altså du har en generalkonsulhistorie, Stein, du hadde en annen. Du var...
2: I Pakistan? Ja. Islamabad?
3: Islamabad
2: har du... Men det var på ordentlig ambassade.
3: Ja. Det var ikke en generalkonsul?
2: Nei, da, det var en ordentlig ambassade, for det, jeg hadde klart å reise, vi skulle på TV-opptak, og jeg klarte å reise fra passet mitt på Gardermoen, det lå i kopimaskinen der, så midtveis på flyet mellom Oslo og Islamabad, så merket jeg at jeg var uten pass, gitt.
0: Men hvorfor la du det i kopimaskinen?
2: Fordi jeg skulle ut og reise uka etterpå, og da trengte jeg visum til Filippinene. Så det jeg holdt på å kopiere da. Og hvordan vi løste det?

0: ambassaden og fått et norsk pass da. Men prøv om det hadde funket den andre veien.
1: Det tror jeg ikke. Det skal de ha her aldri. Det var serviceinstilling. Ja,
2: prøv om det ville funket i dag.
0: Nei, jeg tror kanskje ikke det. Men det var jo et veldig hyggelig møte med Pakistan, og et veldig hyggelig møte med den norske ambassaden i Islamabad.
1: Ja. Så bra da.
2: Nei, jeg har vært på generalkonsulatet i Singapore.
0: Der ser du.
2: Ja. Og det husker jeg egentlig ingenting av, annet enn at vi fikk hjelp av
0: en... Jeg skal ikke spørre hvorfor.
2: Nei, en fyr som ikke snakket noe særlig godt engelsk heller, noe som rart med tanke på at i Singapore snakket de jo engelsk ganske bra. Det kanskje bare var oss på det tidspunktet, hvem vet.
1: Ja, eller kanskje hvem jobbet han egentlig for?
2: Ja, det. Hvem vet, det får vi aldri vite.
1: Men generalkonsulen i Kirkenes må jo ha presentert akkreditiver utover et visitkort fra SVR, tror du ikke det? Eller GRU?
2: Det tror jeg han har gjort. Og selv om han har presentert eller akkreditasjonen sin fra, la oss si, russisk UD, så vet jo alle at han ikke er fra russisk UD. Han er i alle fall nær samarbeidspartner med et par av disse andre tjenestene. Sånn at jeg tenker at vi kan begynne med å bytte navn på han. Altså, vi har generalkonsula. Dette er en stor mogul. Det er noe helt annet.
1: Så du mener han jobber hverken for kultur eller næringsliv? Det kan da ikke stemme.
2: Nei, men han jobber med kultur og næringsliv, ja, helt åpenbart. Ja. Spøk til side. Det var et godt innlegg i Nordnorsk Debatt her nylig, der man stilte egentlig et veldig enkelt spørsmål. Hva i alle dager skal vi med generalkonsulatet i Kirkenes? Rett og slett fordi at det ikke noe vi trenger for diplomatiet, det ordner vi i andre kanaler. Det ikke noe vi trenger for å utstede pass til russer eller andre, og hvis det det, så kan de reise til Oslo og få ordnet det der. Det de derimot har det for, å drive med desinformasjon, propaganda, intimidasjon, kartlegging av russere som ikke egentlig er så veldig tro til landet de kommer fra, og som er en besøksplass for de ulike tjenestene på andre siden av grensen.
0: Og alt dette her førte de opp i søknadskriteriene, ikke sant?
2: Åpenbart.
1: Men da har jeg et spørsmål, og det har du allerede stilt. Hva skal vi med det konsulatet der?
2: Nei, jeg tenker at dette er unnfallenhet fra den norske stat.
0: Ja.
2: De ønsker ikke å gripe tak i det. Og da tenker jeg jo at man kan vel se om det er noen andre land i Norden som har vært litt sterkere i klypene enn oss. Det er jeg helt sikker på at det er.
1: Men kan det være at det er slik at man ser seg tjent med å ha dem der? Og fordi jeg vil jo tro at de som jobber der, de kan vel ikke gå en meter rundt i Norges, på norsk jord, uten at de blir fulgt med på. Er det et poeng at man lærer hva de holder på med?
2: Nei, det er faktisk ikke et poeng. For det første så har jo sikkerhetspolitiet vært tydelig på at når man får en del av disse russiske sjømennene enten i land eller om de er på fartøy eller hvor de måtte være, så har man ikke nok ressurser til å følge dem ut. Det har de vært offentlige på. Hvis man da på toppen av det hele skal drive og fotfølge de som var ved konsulatet, er jo ganske sikker på at man prøver å følge med på dem. Hvis man kan, men man kan jo ikke dekke opp dette hele tiden. Og for alle de som har bitte litt grann peiling på det som går på å skygge noen, eller å følge med på noen som beveger på seg, så over tid så kreves det enormt mer ressurser. Folk skal byttes på, folk skal inn, folk skal ut. Og hvis man skal gjøre dette med veldig mange, så blir det vanskelig. Sånn at det er ingen grunn til å ha dem løpende rundt. Det gjør ingenting for forståelsen mellom den russiske og den norske befolkningen. Snarere tvert imot, det er polariserende, og noen i den byen vi sitter og lager denne podden nå, bør faktisk bare ta seg selv i nakken og si, vet du hva, vi er på det femte året med at dere, altså russiske myndigheter, har drevet og drept ukrainere. Hvorfor i alle dager skal vi da tillate at dere i tillegg driver og sprer desinformasjon, frykt, bøll og forfølge egen og andres befolkning oppe i lille Kirkenes? Slutt med det. Gjerne i dag, helst i løpet av kort tid. Send dem tilbake, og i det øyeblikket man tar til vett i Kreml, inviter dem inn igjen. Det kan funke. Russerne har en ambassade i Oslo. Det burde holde lenge. Hvis de virkelig ønsker å være i Kirkenes en del, kan de for helvete sette seg på flyet og gå litt rundt der, og så kan de reise tilbake til Oslo igjen. Klart, det kan da faen ikke være noe problem.
1: Norske myndigheter vil si at vi stenger det konsulatet, reiser hjem, som rumenerne har gjort når de fikk den der dronen ned på taket på en boligblokk.

0: Da var det tilfeldigvis et konsulat i den byen også, russisk konsulat. De fikk jo hjemreisepass sitt påskrevet dagen etter.
1: Fikk hjemreisepass sitt påskrevet, ja. Det ganske bra. Men, ja, selvfølgelig. Og her har du da forskjellen på en diplomatisk, en god diplomat, eller for den saks skyld en god konsul, og Ørjan som sitter i studio og ranter litt, de klarer jo å si akkurat det samme på en jævlig hyggelig måte.
0: Men jeg tror kanskje at en mulig forklaring på dette er at man har den russiske ambassaden, og så har man dette generalkonsulatet i Kirkenes, og det er vel det de har, så vidt jeg vet, bortsett fra at den russiske ortodoxe kirken eier en haug med hus, hvor de jo jobber folk av samme
1: avtrening. Helt tilfeldig, selvfølgelig.
0: Ja, men en motreaksjon til dette vil jo komme, og hvis ambassaden i Moskva, da, den norske, nå er så tynt befolket at det nesten ikke er noen der å ta av, så kan det kanskje være det at man ønsker å ha en lyttepost der og rett og slett ikke ta sjansen. Jeg vet ikke, nå spekulerer.
1: Nei, jeg synes det en interessant spekulasjon, men her vi plutselig inne i dag i et spill som det kan godt hende at Russland ikke ønsker å spille. Vi har snakket om dette før med at ja, men hvorfor sender vi ikke ut en fregatt og så gjør vi sånn, og så sier Russland, jo, men dere sender en, så sender vi ti. Ikke sant? Sånn som de kan gjøre opp i nord. Hvis vi gir de som på konsulatet i Kirkenes marsjordre, så kan du si, ok, da kan kanskje Russland si, da stenger vi ambassaden i Moskva. Da sier vi, ok, greit, da stenger vi ned ambassaden i Oslo. Da jo begge to da, uten øye og øre, ikke sant? Sånn at jeg tror ikke de går til det steget. Jeg tror vi ganske trygt kan stenge konsulatet i Kirkenes, så kan alle de fra FSB og GRU og SVR som jobber der, reise tilbake over grensen.
0: Gjelder det også de som jobber for russisk kulturutveksling?
1: Ja, men de kan jo drive med det over internetten.
2: Ja. Når de får den tilbake.
1: Når de får den tilbake, det et godt poeng. Så jeg tenker at det på høy tid at man faktisk tør å være litt hardere i klypa og si at dette konsulatet bidrar ikke til bedre forståelse og bedre sameksistens. Det gjør faktisk det stikk motsatte. Det fører til polarisering, frustrasjon og i noen tilfeller frykt.
0: Så da sier vi til utenriksminister Espen Barth Eide, nå er det nok med dette konsulatet i Kirkenes, det er klart råd fra studio her. Ja. Steng skiten.
1: Espen, ta på deg stor mogulhatten og steng konsulatet Kirkenes.
0: Takk for at du hørte på.
1: Vi høres.
3: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Denne episoden kan være skremmende for enkelte lyttere. Om du yngre eller sensitiv til drap, forsvinning eller beskrivelser rundt slike hendelser, så anbefaler vi at du lytter til episoden med noen du stoler på eller skrur av. Hei og velkommen tilbake til en helt ny episode av Forsvinningsfredag podcast. I denne ukens episode dykker vi inn I del 1 av 2 om Acid Bath-morderen. Og jeg må si innledningsvis her at dette en helt ufattelig forstyrrende og rett og slett ekkel sak som dreier seg om en fyr som lot seg både fascinere og inspirere av en mann som brukte svovelsyre som en del av sine kriminelle handlinger. Titteren på episoden snakker kanskje for seg selv, men dette uansett del 1 av saken om Acid Bath-morderen. Vi skal helt tilbake til året 1949, nærmere bestemt til februar dette året. Og jeg vil gjerne introdusere deg her for en kvinne som heter Olivia Duran Deakin. Dette var en 68 år gammel kvinne som den gangen bodde på Onslow Court Hotel I Kensington I London, like I nærheten av Hyde Park. Olivia hadde innen 1949 blitt enke, men levde fremdeles et liv med stor rikdom da hennes avdøde ektemann var en oppfinner, I tillegg til at hun selv også hadde flere gode forretningsideer. På Onslow Court Hotel den gangen bodde det primært eldre mennesker over lengre tid, men kanskje særlig eldre kvinner og enker. Olivia hadde sin lille gjeng med veninner som også da bodde på samme sted, som det virker som at tok veldig godt vare på hverandre. Plutselig en dag I 1949 så flyttet det inn en ung mann på dette hotellet som utvilsomt fanget oppmerksomheten til disse damene, særlig fordi denne unge mannen med glede oppsøkte kontakt med dem. Han var både ung, kjekk, charmerende og til og med singel, og det var helt åpenbart at han også likte oppmerksomhet, uansett hvem den kom fra egentlig. Denne unge mannen het John Haig, og han fikk etter hvert god kontakt med damene på hotellet, men han bet seg særlig merke I Olivia Duran Deakin. Disse to pratet mye sammen, og John brukte mye tid på å både smigre Olivia og selv bli smigret, men det var I grunn ikke det som gjorde at John ble ekstra interessert I 68 år gamle Olivia. Gjennom samtalene deres, men også gjennom samtaler han overhørte at hun hadde med andre, så kom det frem at Olivia faktisk hadde en forretningsidé som dreide seg om kunstige negler. John Haig hadde fortalt Olivia og de andre damene at han var både ingeniør og entreprenør, så da han hørte at Olivia hadde denne ideen, så var han rask på ballen. John viste interesse for ideen og sa til Olivia at han og selskapet var veldig interessert I å prate om og se på muligheter rundt ideen, og deretter inviterte han med seg Olivia til verkstedet sitt I Crawley, hvor hun blant annet skulle få se litt ulike prototyper for de kunstige neglene. Planen var at Olivia skulle bli med John til verkstedet hans I februar en gang, men ble det egentlig noe av denne avtalen? Lørdag 19. februar 1949 startet som en helt vanlig dag, der både John og damene på hotellet spiste frokost rundt samme tid. Denne morgenen dukket I midlertid ikke Olivia opp til frokost, noe de andre damene la godt merke til. En av Olivias nærmeste veninner, nemlig Constance Lane, ble særlig bekymret over det hele. Hun mente at Olivia var en kvinne som holdt sine normale rutiner og gjorde de samme tingene i hverdagen, så at hun ikke møtte opp på frokosten sånn hun pleide, særlig uten at noen visste hvorfor hun ikke var der, var særdeles uvanlig. John var på frokosten denne dagen, og han la raskt merke til Constance sin voksende bekymring for Olivia, som økte også hans egen bekymring i stor grad. De to snakket mye om hva som kunne ha skjedd, og fant en form for trygghet i hverandre denne dagen. Dette var jo en lørdag, og i samtalene mellom John og Constance fortalte John at han ikke hadde sett Olivia siden fredag morgen, altså dagen før. Han fortalte også at hun egentlig skulle være med han til verkstedet hans senere den dagen, men at hun ikke møtte opp til avtalen deres, og siden da hadde han ikke sett henne. Hvor i all verden hadde det blitt av Olivia, og hadde noe skjedd henne? Søndag 20. februar hadde fremdeles ikke Olivia gitt lyd fra seg, og bekymringene vokste seg så store at John og Constance bestemte seg for å dra til politistasjonen og melde Olivia savnet. Politiet åpnet en etterforskning av saken umiddelbart, og faktisk begynte de veldig raskt å se i retning av John Haig, rett og slett fordi det kom frem at Olivia hadde denne avtalen med John fredag 18. februar. I utgangspunktet var det nemlig ingen direkte link mellom John og Olivia, annet enn at de begge bodde på Onslow Court Hotel i Kensington, men dette møtet ga etterforskerne likevel et sted å starte. Politiet var nødt til å gå etter det de kunne og undersøke mulighetene, og de kunne jo heller ikke stole blindt på John, selv om han var med til stasjonen for å melde Olivia savnet. Derfor bestemte etterforskerne seg for å ta en tur til verkstedet til John i Crawley og undersøke det, men jeg tror nok ingen av dem var forberedt på hva det var som skulle møte dem. På verkstedet i Crawley fant politiet noen svære tønner av den typen som kunne tåle både det ene og det andre kjemikaliet, men disse sto tomme inne på verkstedet. Etterforskerne begynte da å se litt andre steder også, og fant blant annet to attaché-kofferter, hvor den ene inneholdt en revolver med tilhørende ammunisjon, og den andre inneholdt en rekke dokumenter og ID-papirer. ID-papirene politiet fant, de tilhørte personer de ikke klarte å kjenne igjen. Men blant disse og andre papirer fant de noe annet som definitivt hjalp dem på vei. Plutselig fant politiet nemlig en kvittering fra et lokalt renseri på en sort persisk lammefrakk til dame. Politiet visste at John var en singel mann uten noen kvinnelige figurer i livet sitt på dette tidspunktet, men de visste at Olivia Duran Deakin med høy sannsynlighet eide en frakk eller kåpe av denne typen. Umiddelbart ser jo dette mistenkelig ut, og politiet valgte da å ta en titt på Johns kriminelle historikk og da rulleblad. Her dukket det opp en rekke punkter som jeg kommer tilbake til senere, men de mistenkelige omstendighetene samt Johns kriminelle rulleblad var det som gjorde at politiet bestemte seg for å ransake hele eiendommen til dette verkstedet. Etterforskerne hadde da med seg en patolog til eiendommen som skulle avdekke noe helt forferdelig. I bakgården til verkstedet ble det nemlig funnet så mye som 13 kilo menneskefett, deler av en menneskefot, gallestein fra mennesker, og også deler av en form for tannprotese eller krone. I rettssaken som fulgte ble faktisk denne tannprotesen bekreftet av Olivia Duran Deakin sin egen tannlege, så da fikk man bekreftet at den tilhørte henne. Så vi nødt til å ta en liten prat om det første avhøret politiet gjorde av John Haig. Da de fikk han inn på stasjonen hadde de jo gjort mange funn, og egentlig var saken klar som bare det i forbindelse med drapet på Olivia Duran Deakin. Men avhøret skulle brått avdekke en hel del mer, som politiet på dette tidspunktet ikke visste noe som helst om. Noe av det første John Haig spurte etterforsker Albert Webb om i dette avhøret var følgende, oversatt til norsk. Fortell meg helt ærlig, hva sjansene for at noen blir løslatt fra Broadmoor? Broadmoor, det var da et av få høysikkerhetspsykiatriske sykehus i England på den tiden. Så bare det at han spør om noe sånt, det peker jo naturligvis i en viss retning. Etterforskeren svarte da at han ikke kunne svare på eller diskutere den typen ting med han, hvorpå John svarte at «Vel, hvis jeg fortalte deg sannheten, ville du ikke trodd meg. Det høres for fantastisk ut til å tro på». Etter å ha sagt dette og blitt presentert for politiets funn på eiendommen til verkstedet til John E. Crawley, så endte han opp med å tilstå drapet på 68 år gamle Olivia Duran Deakin, og fortalte rett ut at han hadde løst opp liket hennes ved å bruke svovelsyre. Det hører med til historien at denne svovelsyreprosessen, som selvfølgelig tok mange timer, omtrent opplevdes dagligdags for John Haig. I avhør fortalte han nemlig om det som om det var ingenting, og vi vet i dag at han også forholdt seg til prosessen på en urovekkende avslappet måte. John skal nemlig ha påbegynt prosessen ved å legge Olivia i en tønne, deretter tatt av disse verdisakene hun hadde på seg, før han helte over svovelsyren og dro til en lokal pub for å spise lunsj. Etter hvert kom han tilbake til verkstedet og fortsatte prosessen, som om det bare var en hvilken som helst annen arbeidsoppgave han måtte gjøre. Det forteller oss jo utvilsomt mye om hvilket forferdelig menneske denne mannen faktisk var.

Som du helt sikkert skjønner, så viste det seg jo at John hadde løyet om hva som skjedde 18. februar hele tiden. Han og Olivia hadde nemlig møttes i lobbyen til hotellet denne morgenen, og kjørt sammen i bilen hans til verkstedet i Crawley. I dokumentarserien Murder Maps, hvor denne saken ble tatt opp i en episode i 2017, så fremstilles det hele som at Olivia ble presentert for disse prototypene vi snakket om. Men i det hun holdt på å gi tilbakemelding på prototypene, så dro John frem en 38-kalibers revolver og skjøt Olivia i nakken. Deretter stjal John alle Olivias personlige eiendeler, inkludert denne persiske lammefrakken som han sendte på rens. Etter å ha tatt til seg alle verdisaker, la John denne stakkars 68 år gamle enken i en tønne, som han da fylte med svovelsyre. Den gangen leide John Hague flere verksteder i England, men det aktuelle verkstedet i Crawley hadde ingen kum han kunne bruke til å tømme ut innholdet i tønna. Derfor så valgte John å kvitte seg med innholdet i bakgården bak verkstedet i stedet, som noen etterforskere forklarer at han nok tenkte at ikke ville bli oppdaget uansett, fordi det var så mye rot og greier bak der likevel. Det John imidlertid ikke tok høyde for, var det faktum at enkelte ting og materialer bruker lengre tid på å brytes ned enn hva menneskekroppen gjør. Eksempelvis kroner på tennene eller den slags. Patologen som undersøkte eiendommen fant jo som nevnt disse, og de endte opp med å veldig enkelt kunne spores til Olivia. Hadde John bare tatt seg litt bedre tid i denne syreprosessen, så hadde det sannsynligvis vært en vesentlig mer utfordrende oppgave for politiet å faktisk kunne bevise at John hadde tatt livet av Olivia på verkstedet, særlig fordi de ikke hadde et lik i saken. Så tilbake til dette første avhøret. Her fortalte jo John om drapet på Olivia og hvordan han hadde gjort det. Men etter å ha fortalt om dette, skulle politiet virkelig få et innblikk i hvilke forferdelige handlinger som faktisk hadde funnet sted, og hvor stor denne saken egentlig var. I dette første avhøret innrømmet nemlig John Hague at Olivia Duran Deakin slett ikke var det første offret, i det han forklarte at det hele faktisk ikke var en så komplisert prosess, noe han visste fordi han hadde gjort den samme prosessen med de andre ofrene sine også. Som jeg nevnte, trodde jo politiet på dette tidspunktet at de kun hadde én drapssak foran seg, men nå dukket det ikke bare opp ett navn til. Faktisk hevdet John å ha tatt livet av ytterligere 8 personer til. Dette var da 2 foreldre og en sønn, et kjærestepar, i tillegg til en ung gutt ved navn Max, en ung jente som John hevdet at kom fra Eastbourne, og til slutt en kvinne fra Hammersmith. Vi skal komme tilbake til hvorvidt det stemte at alle disse navngitte personene hadde blitt drept i det hele tatt, og da også av John Hague. Men du kan nok bare se for deg hvilket sjokk som gikk gjennom avhørsrommet i det John innrømmet alt dette helt uoppfordret, og uten at etterforskerne hadde noen idé om at dette kunne dukke opp. Vi skal se litt nærmere på en av disse personene som John hevdet å ha tatt livet av, og det er nemlig William McSwan, som John sa at var hans første offer. John og William møttes for første gang helt tilbake i 1937, da John jobbet som sjåføren til William i en liten periode. Ut fra hva ulike kilder sier, så virker det som at John trivdes godt i jobben som sjåfør, til tross for at han inni seg hadde et stort ønske om å leve en eksklusiv og luksuriøs livsstil, og denne jobben på langt nær ga han nok lønn til å kunne finansiere den livsstilen han drømte om.
John var også veldig sjalu på livsstilen til William, særlig fordi William også jobbet med å få inn leietakere til boligene foreldrene hans eide, og blant annet gjennom det hadde skapt seg en svært attraktiv livsstil. Det at John ikke hadde høy nok inntekt på dette tidspunktet til å finansiere livsstilen han ønsket seg, gjorde at John begynte med flere kriminelle handlinger innenfor både stjeling og svindel for å få inn mer penger. Dette var lovbrudd John ble tatt for, og han havna derfor i fengsel på korte dommer flere ganger i løpet av de neste årene, og jobbet da åpenbart ikke for William lenger. Det vi uansett vet er at William McSwan likevel opprettholdt kontakten med John Hague selv om han satt i fengsel, og de to møttes også gjerne over en øl eller to hver gang John kom ut av fengsel. Dette vitner jo om et vennskap som strakk seg forbi det at William var arbeidsgiveren til John, så det var nok en sterk tillit mellom disse to. Vi skal til den 9. september 1944. På kvelden denne dagen skulle John og William møtes for å ta noen drinker på baren som het The Goat i Kensington, hvor de hadde møttes og tatt drinker mange ganger tidligere, men denne dagen skulle bli ganske annerledes fra de andre gangene de hadde møttes her. William gikk nemlig inn i møte med en innstilling om at dette skulle bli en hyggelig kveld med vennen sin, mens John hadde helt andre planer for både kvelden og Williams skjebne. Etter å ha tatt et par drinker, inviterte John med seg William hjem til kjellerleiligheten sin på Gloucester Road i London. I det første avhøret John hadde med politiet, forklarte han at så fort de kom inn i leiligheten, så banket John William i hjel og begynte med å slå han i hodet. Deretter hadde han plassert William i en tønne, fjernet alle verdisaker og deretter fylt tønna med svovelsyre. Så kunne nedbrytningsprosessen begynne. I avhør forklarte John at alt han gjorde med William var gjennomført vesentlig mer amatørmessig enn med Olivia, rett og slett fordi at dette var hans første gang. I episoden om saken i Murder Maps fra 2017 fremstilles det som at John forklarte at han måtte gå inn og ut av rommet mange ganger i løpet av prosessen, og at han den gang ikke brukte gassmaske engang, som han mente var amatørmessig. Uansett, i leiligheten eller kjelleren på Gloucester Road så var det en kom, så etter dette første drapet og da prosessen med William var ferdig, så helte John ut innholdet fra tønna ned i kommen, og dermed forsvant alt sammen ut i havet uten et eneste spor. Genialt, tenkte John Hague. Men hvor genialt det egentlig var, kommer vi tilbake til senere. Også fra William tok John vare på alle verdisaker, og han solgte dem for å ta pengene selv, for så å stjele alle pengene William hadde på bankkontoene sine. Det neste han gjorde var å komme opp med en god dekkhistorie som han kunne fortelle til foreldrene til William, sånn at de ikke lenger skulle lure på hvor det ble av sønnen deres. Drapet på William skjedde jo i 1944, og det hører med til historien at da 2. verdenskrig begynte, så hadde William McSwan registrert seg som en mann som kunne trekkes ut av forsvaret til å tjenestegjøre under 2. verdenskrig. Frem til drapet hadde han åpenbart ikke blitt kontakta, men John brukte dette for alt det var verdt i sin dekkhistorie. Han fortalte da at William hadde reist av sted og kommet seg til et hemmelig skjulested i Skottland, fordi han var redd for at han nå ville bli hentet inn av forsvaret. Foreldrene trodde jo absolutt på denne historien, og den gjorde jo også at de ikke ville lure på hverken hvor sønnen deres var, eller hvorfor han ikke kontakta dem på noen måte.
Som vi alle vet, så varte jo ikke krigen for alltid, og det var jo bare I underkant av et år senere at krigen var over, og jo nærmere man kom det, jo mer begynte også foreldrene til William å lure på hvorfor han fremdeles ikke hadde kontaktet dem, eller I det hele tatt dukket opp I London. Hvordan skulle John løse denne knipa? John hadde jo et inntrykk av at William hadde veldig mye penger, men I virkeligheten så lå de største verdiene og summene faktisk hos foreldrene til William, ettersom det var de som eide boligene som William jobbet med å skaffe leietakere til tidligere. Det var altså ikke så mye penger som John kanskje hadde håpet på, men det var I hvert fall nok til å leve godt frem til han kunne finne en ny måte å finansiere livsstilen han egentlig ikke hadde råd til. Jo nærmere man kom krigens slutt, desto tydeligere ble både det økonomiske problemet og det vi kan kalle foreldreproblemet. John måtte finne seg en løsning, og han valgte da en variant som løste begge problemene på en og samme dag. John hadde sett seg ut sine neste ofre, som skulle være både Donald og Amy McSwan. Men ville han lykkes I forsøket, og hvordan skulle han I det hele tatt få til det uten at noen skulle legge merke til det? Akkurat det og enda mer skal vi se nærmere på I del 2 av saken om Acid Bath-morderen. Du har hørt Forsvinningsfredag podcast med meg, Sara Høydahl. Tusen takk for at du har lyttet til episode 1 av saken om John Hague, også kjent som Acid Bath-morderen. Denne ukens episode over, men husk at jeg tilbake med del 2 allerede neste fredag. Og I mellomtiden, ta vare på deg selv.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i RadioNorge-appen.
1: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
2: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
1: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: Ok, skal du på byen og svia noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
4: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Trumf.
3: Trumf spart, spart, Trumf spart.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Elektroimportøren. Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida, men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene er faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm er viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
9: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Right Price Tiles kundeavisen.
1: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: Mer spenning.
3: Du lojal eller?
4: Ja, jeg lojal.
3: Våkn opp, jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
7: Alt?
6: Alt.
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
2: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: Det er bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag...
5: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
7: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
12: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
18: Vi fikser det.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Oda bare klemmer inn at
22: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
1: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly. Norwegian.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Right Price Tiles, kundeavisen.
6: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
9: nå. Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv...
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytte TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Hallo, ja.
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
17: Ja, det spørs hvor mange dere er.
18: Vi blir 2 stykker.
17: 2, det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
17: Greit, jeg setter på oven.
19: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no.

0: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
2: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
3: Følg med nå.
4: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Der er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass, så kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Spør på Stavkjevik, det er den fra deg.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
7: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
11: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
11: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
11: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
13: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
14: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
20: Vi fikser det.
21: Variert musikk. Variert.

0: Radio Norge, mer av musikken du liker.
1: And you can dance for inspiration.

Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. T-Hansen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen. Velkommen til Enkelt.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
9: Hallo, ja.
10: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
9: Ja, det spørs hvor mange dere er.
10: Vi blir 2 stykker.
9: 2, det skal vi nok få til.
10: Skal jeg handle da, eller?
9: Greit, jeg setter på oven.
11: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
12: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
14: Radio Norge.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet I en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast I ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vill ju vara ditt bästa. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no. Eller I Telenor-butikken.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Klas Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
12: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
13: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimer og Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
12: Ja, smart byggeplass fra Optimer og Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimer og Monter, du?
13: Ja, det gjør jeg faktisk.
12: Ja, hos Optimer og Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
13: Optimer og Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
14: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
15: Right Price Tiles kundeavisen.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
17: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
19: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
20: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Nei, den vasen der min.
22: Din? Nei, nei, nei, nei. Pappa sa at jeg skulle få
21: nei,
22: den.
21: Nei, pappa har ikke sagt det.
22: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
21: han
22: den sammen.
21: Han snakket om aldri!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det skalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
7: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Norwegian I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
10: AJ Produkter Norge her.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei. Ja, da har jeg en ny bestilling.
11: Ja, det kan jeg tenke meg.
10: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
11: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
10: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
11: Ja, just det.
12: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
13: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
14: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
15: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Billy Joel, My Life I morgenklubben. Det har blitt onsdag.
1: Visst har du det.
0: Vi har ikke begynt enda.
2: Nei, vi har ikke.
0: Men vi nå på et minutt før klokken slår seks og bare si hei og her vi og klare for en ny dag. Det jo da fødselsdagen til Mette Marit I dag også.
1: Ja.
0: Så det...
2: Hipp hurra
0: for Mette Marit. Som... ja, jeg lurer på hvordan feires der ute, ja. Hva tror dere?
2: Det er vel kake da.
1: Det er vel litt ned. Det en I fotlenke og hun med sånn sykepleier ved siden ja. Av seg og svigerfar på sykehuset. Det vel sånn, Nei. Jeg vet ikke om det helt fart
2: I Hvor gammel
1: greia.
2: Blir hun I dag
0: da? 53.
2: 53.
0: Ja, så det ikke noe sånn akkurat noe rundt og fint tall.
2: Nei, det ikke
0: noe
2: gøyeste bursdagen
0: Nei. Da kanskje du har blitt så frisk nå at hun kan blåse ut lysene selv, jeg vet ikke.
1: Ja, det spørs. Det sikkert noen, det sikkert en adjutant som gjør det.
0: Ja, som kommer og blåser. Klar. Ja, men det jo bra at hun frisk igjen da, det synes jeg jo veldig, veldig
1: ja, vi, flott. Ja, vi har, det har ikke hørt så mye derfra.
0: Nei, ikke det. Ja. Nei, vi tar litt nyheter vi. Klokken seks.
3: Her VG-nyhetene. Iran fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse, sier en rådgiver for landets øverste leder, ifølge det halvstatlige nyhetsbyrået Fars. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump avfeier at det pågår forhandlinger. Halvparten av de ansatte I samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, reporter André Ødeby.
4: I et seks sidelangt varsel sendt til kunnskapsdepartementet skriver flere nåværende og tidligere ansatte om et arbeidsmiljø I full oppløsning, det melder Krono. De anonyme varslerne peker på ledelsen og hevder at ansatte får refs og negativ respons når de sier ifra. Direktør Sveinung Skuli I direktoratet for høyere utdanning sier de nå hyret inn eksterne fagfolk for en full gjennomgang av både organisering og arbeidsmiljøet.
3: I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokraternes senatskandidat I Florida. Hun kan bli delstatens første svarte senator hvis hun vinner mot republikaneren Ashley Moody I november. Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og tilhører venstrevinden som blåser over USA. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år I dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag I Norge for å markere bursdagen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader I dag, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer delvis skyet og 18, og I Oslo I dag blir det delvis skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
6: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen, god lille lørdag, hump day, og på tysk heter det...
1: Mittwoch.
0: Så nå det midt I uke 34, altså arbeidsuken da.
2: Arbeidsuken.
0: Ja, mandag til fredag.
1: Det den nasjonale potatisdagen, potetdagen I USA.
0: Ja.
1: Det Potato Day.
0: Potato Day.
1: Ja, og I dag så har vi jo da en noe skjør liste. 10 ting som høres ut som svenske potetsorter. I anledning potetdagen
0: Så høres ut som svenske potetsorter
1: Ja, for det var lettere å ta svenske enn amerikanske poteter
0: God
1: Potatoes
2: Potato, potato

0: Det er onsdag, god morgen til deg som hører på oss et eller annet sted i landet. Det er kanskje noen som hører på oss som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen.
1: Gratulerer.
0: Bill Clinton, 80 år i dag.
1: Du verden.
0: 80 år, Bill Clinton.
1: Feirer han det med en sigar?
0: Det kan være.
1: Ja, den var jo ganske vesentlig under rettssaken med Monica Lewinsky. Mm. Han hadde jo brukt den sigaren til... Litt av hvert.
0: For å si det direkte rett ut.
2: Åja, den sigaren, ja. Ja.
1: Nei, det var vanlig sigaren.
2: Ja, han brukte den til litt av hvert.
1: Ja.
0: Men det er bil-quiz i dag.
1: Bil.
0: Ja.
2: Bil.
0: B-I-L-L.
2: Åh, husker du den reklame? Big Bill, Small Bill? Det var veldig gøy. Husker du den?
0: Nei.
2: Det var en sånn telefonoperatør som hadde liksom Small Bill og Big Bill. Men det var en liten bil og en stor bil, og så var det regningen, at det var stor regning på denne.
0: Ja, dette husker jeg ikke. Bil-quiz litt senere. Det er bare å følge med oss.
3: Trafikkoppdatering.
4: Stille og rolig i trafikken for øyeblikket. Ikke meldt om noen nye hendelser.
5: Nå det kampanje på ID Buskargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buskargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
7: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
6: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Mer spenning.
10: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
9: Mer underholdning.
11: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
9: Mer drama.
12: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
9: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
13: IKEA Kunderadio.
14: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
15: Hallo, mammas telefon?
16: Hei, Andrea, det mormor.
15: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
16: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
15: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
17: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Bangles.
1: And mash.
2: Bangle and mash. Banger and mash. Banger and dish, hva du tenkte på?
0: Bangles. Eternal Flame heter låten. Det er veldig fjåsete i dag på en onsdag.
1: Ja, det er litt fjåsete. Men det er lov, det er jo lille lørdag.
0: Det er lille lørdag, det er ikke noe tvil om det. Det er Bill Clinton, 80 år i dag. Derfor blir det Bill Quiz i dag. Er dere klare med knotter og ting? Det kommer til å bli litt lyder her i dag også.
1: Ok, gøy.
0: Ok, da kjører vi på. Og vi starter med en lyd i dag. Hvem fikk en hit med denne sangen i 1954?
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock,
1: 5, 6, 7 o'clock,
2: Bill Haley.
0: Bill Haley og...
2: Ja, hva er det med Bill Haley? Jeg håper å si The Rockets. Nei, det er
0: and his Comets.
2: Comets, ja. Ja, det var ikke så langt unna.
0: Nei, du får faktisk på den, altså. Du gjør det. Hvem ble beskrevet med disse yrkene i et norsk leksikon, eller i leksikon generelt, da? Amerikansk soldat, bisonjeger, showman, mesterskytter og sirkusdirektør. Var det Wild Bill Hickok, eller Bill... Vær så god.
2: Wild Bill Hickok, ja.
0: Nei, da fortsetter med alternativene. Ja, Bill Callahan eller Buffalo Bill. Hva tror du der?
2: Ja, der er Buffalo
0: Kim.
2: Bill.
1: Ja, der er det Buffalo Bill.
0: Ja, det er helt riktig det.
2: Men var ikke Wild Bill Hickok også sånn...
1: Jeg har ikke hørt om noe av dette, ja.
2: Det er jo sånne gamle cowboyhelter.
1: Ja, ja.
0: Men du har hørt om Buffalo Bill?
1: Nei, jeg har ikke hørt om Buffalo Bill.
0: Nei, er det sant?
1: Det er helt sant.
0: Du trodde det var
2: i seg. Jeg har med de skoene.
0: Ja, ja.
2: Du får noen sko.
0: Ok, ny lyd til dere her. Den tyske, eller det tyske tvillingparet Bill og Tom Kaulitz fikk en...
1: Er de kjente?
0: Bare hør nå. Fikk en stor hit med denne sangen på midten av 2000-tallet. Hva het bandet deres? Riding through the monsoon. Var det Hong Kong Kings, eller Shanghai Noon, eller Tokyo Hotel, tror Geir?
2: Nei, det er Tokyo Hotel, vel?
0: Ja, men det er helt riktig.
2: Ja,
0: ja så ja. Bra, da fikk du til den der, altså.
2: Ja.
0: Hva heter filmen fra 1995, der Bill Pullman spiller en mann som aner ugler i mosen, når en T-baneansatt, spilt av Sandra Bullock, dukker opp og påstår at hun er forlovet med broren hans, som ligger i koma? Er det mens du sov, mens du venter på livet, eller mens du minst venter det? Geir, vær så god.
2: Jeg tror det er mens du sover.
0: Ja, men det er helt riktig. Det er jo en veldig søt film.
2: Ja.
0: Ja. Med Sandra Bullock. Kjempejente. Ok, her er en ny lyd dere. Artisten Sissa fikk en hit med denne sangen i 2022. Hva heter den? Pay my bills, bills, bills, bills, eller kill bill, tror du, Kim?
1: Nei, å Gud, jeg trodde ikke det var noen av de, ja. Da sier jeg første, da.
0: The pay my bills?
1: Ja.
0: Det er ikke riktig.
2: Da er den i midten.
0: Det er bills, bills, bills.
2: Ja.
0: Ja, nei, ikke riktig.
2: Er det kill bill?
0: Ja, kill bill, ja.
1: Er det?
2: Ja, det er jo en film.
0: Det er også det.
1: Og, nei, det er fin den sangen der.
0: Her kommer en lyd til etter hvert. I hvilken film rusler en skummel sykepleier gjennom et sykehuskorridor mens hun plystrer på denne sangen her? Er det Kill Bill 1, eller Kill Bill 2, eller Bill and Ted drar til helvete? Vær så god, Kim.
1: Kill Bill 1.
0: Ja, det er helt riktig. Og da er det Geir som vinner til sammen her,
2: men
0: altså.
2: Men du, verden av god Kim var i dag, altså.
0: Ja, det var veldig bra, men ikke god nok. Og Buffalo Bill var altså det.
1: Jeg må google Buffalo Bill, ja da.
0: Det får du gjøre nå, mens vi spiller litt musikk her. Dette er Radio Norge. God morgen. Morten Abel, det er lenge siden jeg har spilt. Tulips.

0: For en fantastisk artist altså, Morten Abel. Det er fyren vi snakket, vi hadde jo ham på sending gang når vi sendte Stavanger, fra Stavanger. Det var veldig hyggelig. Mm. Ja, absolutt. Nå er det en liten runde på nyheter her på Radio Norge. God morgen.
1: Her er VG-nyhetene. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris, reporter er André Ødeby.
2: Tre av regjeringens samarbeidspartier mener prisen bør bli liggende på dagens nivå på 50 øre kilowatt-timen, mens MDG åpner for en justering. I oktober kommer svaret på om regjeringen vil øke prisen fra dagens nivå. Årets strømstøtte har blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og er ventet å koste staten 21,5 milliarder kroner.
1: President Donald Trump ønsker å møte Nordkoreas leder Kim Jong-un igjen. Målet er å gjenoppta dialogen om Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver Wall Street Journal. Trump har nylig beordret en reduksjon av militærøvelser med Sør-Korea. USA og Kanada har inngått en avtale i sluttinnspurten av forhandlingene, og dermed settes den planlagte tollen på 50% mot Kanada på pause i 3 dager. USAs handelsrepresentant sier avtalen vil inkludere omfattende markedstilgang for alle amerikanske varer, økonomiske sikkerhetsforpliktelser og samkjøring av digital handel. Den britiske regissøren John Irwin døde 11. august, 86 år gammel. Han er blant annet kjent for filmene Hamburger Hill og Raw Deal med Arnold Schwarzenegger, og regisserte også tv-serien Tinker Tailor Soldier Spy. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader i dag, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer delvis skyet og 18, og i Oslo i dag blir det delvis skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det er jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen. Velkommen til enkelt.
9: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
10: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Landvik Konsult plutselig trenger 123 nye PC-er.
13: Bente, hva er den linken du har sendt da?
14: Link?
13: Jeg har sendt meg en link.
15: Hva skjer? Nei!
16: Bente!
12: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
17: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
18: Vi fikser det.
19: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
20: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
19: Eller du ikke ser noe som helst.
20: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
19: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Her Snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
16: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
14: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
16: Ja, det gjør jeg faktisk.
14: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
16: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
21: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
22: Ja.
21: Hvem blir med?
23: Jeg vil være med.
21: Ja, ja. Så bra. Hvor skal vi dra da?
22: Nei, vi drar vel til
24: Biltema.
22: Wow.
25: Så klart. Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema.
26: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Det har vært moro inne i studio der og sett. Hva kan du ha? Litt mer more. Nei, nei, nei.
1: Litt langt ut på, så tror jeg det er mye morsomt i sånne platestudier, altså.
0: Ja, ja, ja. Jeg var i platestudio i London en gang, for jeg hadde en kjæreste som drev og sang, og så skulle de spilles inn i studio. Og det var jo en litt sånn spesiell opplevelse, altså.
2: Ja, ja, det, ja,
0: det
2: tror jeg på.
0: Det er jo en egen atmosfære. Dette er Radio Norge, og ønsker deg en ordentlig god morgen.
3: Trafikkoppdatering.
4: Stille og rolig i trafikken for øyeblikket. Ikke meldt om noen nye hendelser.
5: Hallo, mammas telefon.
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja,
7: det...
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det er vanligvis fullpris.
9: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det er korrekt.
9: For det er 20% på flisen nå?
10: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
9: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
9: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
11: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Norwegian
14: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
13: Norwegian.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
18: Mer spenning.
19: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
18: Mer underholdning.
20: Det er gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
18: Mer drama.
21: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
18: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
22: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
23: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
24: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
25: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
26: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
25: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
27: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Musikk.

0: Hva er best? Kjøtt fra okser med baller, eller kjøtt fra okser uten baller?
1: Eller bare baller?
2: Husbonden vår svarer på.
0: Det som teller er store bjeller. Husbonden vår straks her på Radio Norge. Følg med.

0: Vi er Morgenklubben, en klubb for deg som er tidlig oppe, og er det noen som er tidlig oppe, så er det bønnen i Norge, og vi har en favorittbonde.
1: Håkon Marius Kvæken fra Løten. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: God morgen. God morgen. Husbonden vår. Ja, hvordan går det til gars?
2: Jo da, det går i det vanlige. Det har vært en bra sommer, så det har vært bra med regn. Vi er jo heldige her på Østland, vi har både sol og regn, så vi har hatt flotte forhold. I Trøndelag har det vært bæreregn og er fortsatt regn, så vi er privilegierte her. Det ser ut som det bra med avlinger, dyra har det bra, og vi har jo nå klaga på så sagt, men det går greit.
1: Ja, litt har jo klaga på. Du, Håkon Marius, jeg leste en sak her nå som ligger på NRK. Det er en bonde da som mener at det kastrerte okser, de smaker bedre enn ukastrerte.
2: Ja, det sies det, for det, sånn er det også med ku- og kvigekjøtt, faktisk, for å være ærlig. Oksa har jo en del testosteron som gjør at de er litt mer gira og sånn. Om det er det som er grunnen, vet jeg, for det er ikke kompetent. Det sies det at kastrerte okser kanskje gjør det. I USA, Nord-Amerika, så kastrerer de. Men de bruker hormoner da. De bruker hormoner for også få litt mer tilvekst. For kastrerte okser, de veks dårligere. Men samtidig så kan det også forbedre kjøttkvaliteten.
0: Ja. Er det mye diskusjon om dette her, og blandede meninger om det også?
2: Ja, det er blandede meninger, men det er mange, det er en del som er der. Herover så er det, vil de fleste ha okser, fordi at de har bare til. Du får mer ut av penger, for å si det sånn. Ja. Men derimot så er det, jeg tror kjøttkvaliteten, det er som øst, altså hvis vi da er litt roligere, så vil det jo bli bedre kjøttkvalitet. Så det er det som er greia, men det som amerikanere tydeligvis da tar av tilveksten på, er at de bruker hormoner, veksthormoner, eller progesteron, eller hva de bruker, som gjør at de da vekst nesten like mye som de som ikke er kastrert, og det har ikke vi lov til å gjøre og bruke, heldigvis.
0: Ja, heldigvis sier du på den, ja.
2: Ja, det gjør det, for det er, du skal si at det er jo, det er som jeg har sagt mange ganger, det er mye, altså fryktelig mange som er flinke med kjøtt og sånn utlandet, det kan diskutere om kanskje er flinkere også, men en ting er sikkert, lite hormoner, eller ingen hormoner, og lite penselin og alt at det styrer der, ja. Det gjør jo at vi har mye, mye bære sikkerhet for maten vi i Norge, og det er ikke noe sånn der halleluja opplegg, det er det.
1: Ja, ja. Men Håkon Marius, dette her er veldig personlig, men når du da klepper nøtten av en okse, får du dårlig samvittighet?
2: Ja, helt ærlig med deg, jeg hater det. Jeg har gjort det noen ganger på noen Highland Cattle, og jeg har altså vondt i magen når jeg hører det. De blir jo bedøvd, de blir lagt ned, så de kjenner ingenting, og når du hører henne, da går det altså, vet du hva, helt ærlig, ja. jeg føler meg som en dødd. Ja. Altså, det er helt jævlig, altså, det er helt sant. Ja. Det er, jeg føler at her står jeg som mann og klipper det som, hvis jeg hadde opplevd det samme selv, så hadde jeg hadde jo døva.
1: Ja, ja, ja.
2: For meg. Det er helt sant, så ja. Det er faktisk riktig. Men jeg må si en ting til, når ja. jeg har sådd mais.
0: Hæ?
2: Ja, i Løten så har vi sådd mais, og det som var greia der var at i starten så voksen dårlig, så det var veldig god stemning i Løten. Ja. Jan Ole Kristian Kildal har da sådd mais, sønnen og bakken øvre, ja. og det var da slik at de fleste sa, dette ser dårlig ut, dette ser ordentlig dårlig ut, men det er et problem, for nå er maisen over 2 meter høy.
3: Oi, wow.
1: Hvor er gardintrapp for å høste da?
2: Nå var det gardetrapp, og nå begynner kolben å komme, og det er ingen som spør om maisen lenger.
0: Nei.
1: Ja, men loven ble glad nå, han er jo så glad i løsmais.
2: Ja, og da kommer poenget. Vi har så mye løsmais, vi har 120 år med mais, og du skal få så mye løsmais, Øyvind, så du aner ikke.
0: Ja, det var veldig bra. Så nå har det blitt maisproduksjon oppe i
2: Løten. Maisproduksjon her, ja, det går videre i Løten. Om det står på stedet hvil i Oslo, så er vi på gang her.
0: Ja, dere er på ballen og ballene og på maisen, det er veldig bra.
1: La maisen og balla leve, sier vi vel her.
2: Det er helt riktig.
0: Ha det bra.
2: Gi noe mais, og la dem beholde ballene. Tenk på det før.
0: Ja da.
2: Ha det.
0: Husbonden vår, Håkon Marius Kvæken fra Løten. Dette er Radio Norge. God morgen, for en fantastisk.

0: I morgenklubben på Radio Norge, ja, i hovedstaden og Østland. Vi får det varmest i dag, men også, vi kan til og med opp i 19 grader, så det heat is still on, sensommer.
1: Det blir reker i dag da.
0: Det kan jo bli reker. På Finse, litt kaldt å skrelle reker der, 2-3 grader.
1: Jeg holder på. Ja.
0: 2-3 grader, det er helt riktig. Det er Radio Norge, nå skal vi over til nyhetene.
2: Her er VG-nyhetene. I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokratenes senatskandidat i Florida.
3: Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av ICE. Hun er også en uttalt motstander av Israels krigføring i Gaza. Nixon kan bli delstatens første svarte senator dersom hun vinner mot republikaneren Ashley Moody i november.
2: Reporter André Ødeby. Iran er fortsatt åpen for dialog med USA, men man må ikke forveksle forhandlinger med overgivelse, sier en rådgiver for landets øverste leder. Uttalelsen kommer etter at president Donald Trump avfeier at det pågår forhandlinger. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. I et varsel meldes det om et arbeidsmiljø i full oppløsning, skriver Krono. Nå skal eksterne fagfolk gå gjennom organiseringen. Kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år i dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det er offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader i dag, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer delvis skyet og 18, og i Oslo i dag blir det delvis skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
5: Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaun og Kim Dahl.
0: God morgen, dette er Radio Norge og det er på en onsdag. Og Geir, vi skjønner ingenting, for nå er jo fotballkampen i gang. Jeg vet ikke hva som spilles i gang.
1: Champions League.
0: Champions League, ja. Og Kim sier sånn, i en innskutt bisetning at du skal bytte lag.
6: Nei, det er jo helt forkastelig. Det er jo ingen som gjør det.
0: Nei, det kan ikke være riktig. Vi skal høre mer om dette her. Hva er det som egentlig skjer med
6: Kim? Hva skjer her nå?

0: Strong Candle in the Wind i morgenklubben på Radio Norge. Vi har holdt på siden 2009. Vi har altså klart å holde oss unna fotball, stort sett ganske greit.
1: VM og EM og sånn følger vi jo med på, og når det er svære greier ellers så...
0: Så
1: er vi vel like interessert, både du og jeg, Loven?
0: Skjer det noe med Kim da, det siste året? Da er det plutselig liksom inn i fotballens verden, og det er svart og gule skjerf, og så holder det på.
2: Er det en ting Norge har manglet frem til i dag, så er det jo nettopp det samholdet, det fellesskapet, det lime fotball faktisk er for en nasjon. Så heia fuckings Bodø-Glimt, eller?
0: Heia fucking Bodø-Glimt, eller?
3: Ja, der var jeg på plass i Bodø.
0: Ja, jeg trodde det var noen tyrkeshots inne i bildet der. Og...
3: Det var Sambuca.
0: Sambuca, ja, ja.
3: Jeg drikker ikke tyrkeshots.
0: Ja, ja, ja.
3: Men da var jeg jo sammen med en gjeng Bodø-Glimt-supportere. Blir jo selvfølgelig smigret og har fått meg gult og svart skjerf. Har det med meg i dag. I dag spiller jo Bodø-Glimt mot NEC. Men så har vi kommet til den situasjonen akkurat nå.
0: Ja.
3: Der Viking også spilte i går. Så dere kampen?
1: Nei.
3: Nei, mot Dynamo Zagreb. Det ble 2-2. Først så var det 2-0. Og jeg tenkte sånn, nå skruer jeg flaggedekken. Nå ble ikke Viking med. Da bare fortsetter jeg med Bodø-Glimt liksom.
0: Ja.
3: Men nå er det 2-2. Ja. Og neste onsdag så kan jo de spille kamp igjen, ikke sant? Så her kan jo alt skje, og plutselig så kan det at vi har to norske lag i Champions League, og det har ikke skjedd på 27 år eller noe sånt nå.
0: Ja.
3: Er det greit? For at da tenker jeg, det, altså jeg liker Bodø liksom, men det er langt å fly,
0: ja.
3: Og de gangene jeg har vært der så har jeg ikke kommet meg hjem, for jeg har sittet 7 timer på flyplassen, for det er alltid dårlig vær og sånn.
0: Ja.
3: Er det liksom, er det greit å på en måte heie på Viking nå, eller skuffer jeg?
0: Ja, du tenker på å skifte lag da.
1: Skifte lag?
3: Ja, men Viking,
1: ingen
3: var jo,
1: som gjør det.
3: Viking var jo ikke med i Champions League i fjor.
0: Nei, så da tenker du...
3: Hvis Viking og Bodø-Glimt havner nå i Champions League, begge to. Ja. Hvis vi er så heldige da.
0: Men kan du ikke heie på begge da? Eller må man velge en?
1: Må velge
3: en. Jeg føler på en måte at man burde ha... Altså, man kan jo heie på begge. Det er jo norske lag, så man heier på norske lag uansett. Men skuffe... Eller er det sånn... Hvis jeg sier noe sånn... Vet du hva? Jeg går over til Viking. Nå bare blir jeg Viking-supporter. Gønner på med den greia.
1: På grunn av at det er litt kortere å dra...
3: Ja, men får jeg egentlig lov av vikingsupporterne å heie på viking nå, eller blir de sånn, det er ikke greit, Kim, nå har du, er du Bodø-Glimt-supporter?
0: Jeg kan ingenting
3: om... Hva er reglene her?
0: Nei, de reglene tror ikke jeg er greier, jeg kan noen ting om, nei, vi trenger hjelp.
1: Men sånn, generelt så driver ikke folk å bytte lag.
0: Nei, det ja, gjør man ikke.
1: Du har lag i ditt hjerte, og folk tatuerer jo hele ryggtavla. Der.
3: Ja, men jeg bare sier at Viking var ikke med i fjor, så jeg hadde ikke muligheten til å heie på det. Det var bare Bodø-Glimt.
0: Du hadde egentlig lyst til å... Ja, men ok. Da...
1: Kan du ikke heie på Vålinga? Det hender, de vinner også.
3: Men de er jo ikke i Champions League.
0: Ja, men du er så vinglete. Det er alt du, driver med, skal du bare holde på med så
3: fett. Men jeg trenger hjelp. Er det lov å bytte lag hvis det er noen fra Viking eller noen fra Bodø-Glimt? Hvem som helst, ring meg 08282.
0: Ja, gjør det. Nå trenger vi faktisk hjelp på ekte.
1: Ja.
0: 08282, er det lov å skifte lag fra Bodø til Viking? Hva syns vikingfolket? Hva syns Bodø-folket? Hei og hå, dette er Radio Norge.

0: Og det er det vi snakker om her. Vinne eller tape. Kim vurderer å skifte lag. Eller er det ikke det du gjør egentlig da?
1: Ja, altså, jeg bare mener at nå som Viking kanskje kommer med i Champions League, så hadde det vært fristende å kanskje heide på Viking også. Jeg heide på Bodø-Glimt i fjor. Er det greit å bare bytte sånn?
0: Og folk ringer, det er veldig bra. Vi har bedt om hjelp. Erik fra Rælingen, god morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja. Hva er dommen?
2: Kim, fotball er din religion. Du velger din religion, og så har du en religion til du dør.
1: Oh, ja. Men er det, kan jeg ikke bare velge fotball generelt som religion, eller må jeg ha liksom et lag?
2: Ja, nå har du reklamert for at du er Bodø-Glimt-supporter, da. Så ja, da er det det du må.
1: Så da må jeg holde meg til Bodø-Glimt for resten av livet. Men det var jo ikke noe, det var jo ikke noen andre norske lag med i Champions League i fjor.
2: Jeg har jo ikke noe å si det. Du har valgt et lag.
1: Ja. Så det var, kan jeg. Det var strengt.
3: Rælingen, det er jo Lillestrøm da, eller?
2: Det er helt riktig. Jeg var fotballgutt helt til jeg fikk førekort, og så ble jeg bilgutt.
0: Ja, ja, ok.
1: Men hvem er det du heier på, da?
2: Altså, hvis jeg skal gå på fotballkamp nå, så går jeg på Åråsen.
1: Ja. Det er Åråsen, da.
0: Svaret fra deg da, Erik, er nei at Kim kan gå fra Bodø-Glimt til Viking.
2: Det er helt riktig. Du kan riktig heie på Viking, men hjertet er i Bodø-Glimt.
0: Ja, ja.
1: Fader, det er sånn der. Jeg har plassert sånn hjertet mitt der, men jeg kan fortsatt heie på Viking.
2: Det skal du få lov til.
1: Ja, takk. Okay.
0: Det var nådeløst, altså.
1: Ja, ja.
0: Men vi trenger flere telefoner.
1: Ja, jeg tenker også, hva synes vikingfolket på en måte her? Får jeg lov til å heie på viking, eller blir dere fornærmet?
3: Nå er det jo så vinglet at nå kommer du til å få invitasjon til de drittklubbene da, som spiller i 7. divisjon.
0: Ring 08282.
3: 08282.
0: Er det greit å skifte lag?
4: Trafikkoppdatering.
5: Fylkesvei 87 i Balsfjord, der er veien stengt mellom Skredlund og Storbekken på grunn av veiarbeid.
6: Med oss har vi Oda.
7: Ja, hei.
6: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
7: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, vi så noen ekorn.
6: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
9: Ja, er det noe galt med det, eller?
8: Nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
9: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
8: Nei, ikke det jeg sier, bare uvant.
9: Ja.
10: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
11: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
12: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
14: Det er dyrt med kaffe til så mange på jobben.
13: Unødvendig dyrt.
14: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
13: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
13: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
14: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
13: Ja, det. Ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
13: Ja, det var jo det han sa da.
15: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, no comprendo español, can you help, oh?
17: We can help, oh! Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
18: Hallo, ja.
19: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
18: Ja, det spørs hvor mange dere
19: Vi blir 2 stykker.
18: 2? Det skal vi nok få til.
19: Skal jeg handle da, eller?
18: Greit. Jeg setter på oven.
20: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Losing My Religion. Det er ikke tilfeldig at den låten dukte opp. Kim har altså lyst til å i hvert fall vurdere å
1: gå over til Viking fra Bodø-Glimt nå, hvis begge havner i Champions League da.
0: Ja, og så bli Viking-supporter. Er det greit? Rita fra Kongsberg, god morgen til deg.
2: God morgen.
0: Ja, hva tenker du? Er det greit?
2: Nei. Jeg heier ikke på hverken Viking eller Bodø-Glimt, men jeg er Liverpool-supporter. Og når jeg ble sammen med samarbeid min, så spurte man om jeg kunne bytte lag, fordi kompisen har seier på United, så det har vært så mye lettere.
0: Ja. Men det...
2: du bytter ikke lag når du er over 5 år gammel. Ja.
3: Nei, det er
0: femårsgrense.
1: Er det femårsgrense?
0: Ja. Ja, det er bra, Rita, tusen hjertelig. Og, ja, men den var jo tydelig da. Er du over 5 år, så kan du ikke skifte lag. Vi skal til Rune og fra Lillestrøm. God morgen, Rune.
4: God morgen, Loven.
0: Hallo. Ja, hva tenker du om det som Kim holder på med her da? Skifte lag?
4: Ja, det er mange vanskelige problemstillinger i verden, men akkurat der er det ikke noe problem, Kim, fordi at her er du nødt til å stå last og brann med det lag du har valgt.
1: Ja, men jeg skjønner ikke. Hva er det med dere? Altså, det var jo bare ett norsk lag i Champions League i fjor. Hvis Viking kommer i Champions League i år, så må jeg få lov til å heie på Viking.
4: Men kjære vene, hør her nå da. Jeg har jo heia på Kongsvinger i alle år. Jeg bor i en fotballby på Lillestrøm, men jeg slipper ikke tak i Kongsvinger for det, fordi om de nå er nede og roter litt i Obos-ligaen og nedover der.
1: Nei, jeg skjønner det. Jeg har det på samme måte med Lyn som jeg heide på hele livet, men nå har jo ikke Lyn vært i Champions League heller på en måte. Hadde de vært i Champions League sammen med Viking og Bodø-Glimt, så hadde du 100% vært Lyn.
0: Ja, men må det være Champions League?
4: Nå, meg, fordi at det her er jo sånn at selv om da, hvis Bodø-Glimt da kommer til Champions League, så er det lov å sprette en bayer og se på den kampen og være glad nordmann.
1: Ja.
4: Men du setter ikke tak i laget i ditt liv, det gjør du aldri.
1: Nei, og det er jo Lyn da for meg. Men jeg, kan jeg...
0: Nei, ikke blant Lyn inn i dette her nå da.
1: Jo, for det er jo det jeg må gjøre. For nå har dere misforstått alt.
0: Ja, Rune, du skjønner hva du sliter med.
4: Dette skjønner vi, skjønner du, Kim. Det er du som har litt trøbbel med virkelighetsoppfatningen her. Men dette er veldig enkelt. Nå bare kjører du på, og så holder du på Bodø-Glimt, og så skal jeg sørge for at flyene er litt bedre i rute. Jeg er tross alt butikksjef for mange andre, verdens beste våpenforretning. Så noe må jeg klare å få til.
1: Ja, ok. Det har jeg backup, i hvert fall.
4: Og ikke minst, som tidligere fagforeningsleder, så må jeg ha litt påvirkning på de gutta som styrer oppe, så dette skal vi få til.
0: Ja,
1: det er greit. Jeg skjønner, jeg får ikke lov å bitte lang.
0: Rune, tusen hjertelig for innsatsen. Veldig bra.
1: Hallo, gutten min!
4: Det...
0: Det var helt fantastisk. Hva er det? Men det er ingen
3: støtte å få her,
0: fra Stavanger og Rogaland som har ringt oss.
1: Ja, ring fra Rogaland da, kom igjen.
0: Er det greit å skifte lag?
1: Dere burde jo ha enda en supporter her.
0: Ja. Eller bare ring uansett, for at det er mange som er mot deg her nå, Kim. Ja, 08282.

0: Freestyle vil ha deg. Dette er Radio Norge, og vi snakker om fotball. Det pleier vi jo egentlig ikke å gjøre så veldig mye av, men Kim har liksom fått litt dilla, men hun har da holdt med Bodø og Bodø Glimt. Nå vurderer hun å gå over til Viking.
1: Og det er jo stas med Viking også, da.
0: Ja, men du har veldig mange lytter imot deg.
1: Ja, alle er imot meg. Jeg trenger litt støtte. Får jeg lov til å heie på Viking i år? Vær så snill.
0: Ring 08282. Nå er det nyheter.
2: Her er VG-nyhetene. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris, reporter er André Ødeby.
3: Tre av regjeringens samarbeidspartier mener prisen bør bli liggende på dagens nivå på 50 øre kilowatt-timen, mens MDG åpner for en justering. I oktober kommer svaret på om regjeringen vil øke prisen fra dagens nivå. Årets strømstøtte har blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og er ventet å koste staten 21,5 milliarder kroner.
2: President Donald Trump ønsker å møte Nordkoreas leder Kim Jong-un igjen. Målet er å gjenoppta dialogen om Nordkoreas atomvåpenprogram, skriver Wall Street Journal. Trump har nylig beordret en reduksjon av militære øvelser med Sør-Korea. De Forente arabiske emirater har suspendert all handel og økonomiske forhold med Iran. Uttalelsen fra landets utenriksdepartement kom samme dag som Iran avviste en påstand fra emiratene om at Iran hadde skutt raketter mot landet. Den britiske regissøren John Irwin døde 11. august, 86 år gammel. Han er blant annet kjent for filmene Hamburger Hill og Raw Deal med Arnold Schwarzenegger, og regisserte også tv-serien Tinker, Tailor, Soldier, Spy. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
3: I Kirkenes i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø dørver skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader i dag, Stavanger dørver skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer dørver skyet og 18, og i Oslo i dag blir det dørver skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
5: Det er litt...
6: Ja, hei kjære, hei! Du, veldig kjapt, jeg sitter på do, og kan du lure på hva som mangler her?
5: Når det er tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
7: Mer til overs. Hvor på Selvkjevik, det er den fra deg.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå.
7: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
11: Hvor var han da?
10: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat er billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer i beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
15: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
16: oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: IKEA Kunderadio.
18: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
19: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Happiest Tetera.
1: I morgenklubben vil du All for Love, ja. Og kjærlighet til fotball, kjærlighet til laget man kanskje har vokst opp med, som man har reist rundt for å se. Kim har jo da vært Bodø-Glimt supporter, vurderer å gå over til Viking. Ja. Det skaper debatt her nå på morgenkvisten.
2: Det
1: er ingen tvil om. Vi har hatt en drøss av telefoner inne, og de mot deg, Kim. Vi fortsetter å se om dette går veien, eller ikke veien. Eirik Voss, god lytter av morgenklubben gjennom mange, mange, mange år. God morgen, Eirik.
3: Mange morgen.
1: Ja. Hva sier du til dette oppspillet til Kim, da, at hun skal bytte lag?
3: Nei, jeg tenker at Kim kan heie på Viking, altså når det da blir Viking Bodø-Glimt i Champions League, så må hun diskutere hva som blir utfallet da.
2: Ja, ikke sant? Når de møtes, ja.
1: Ja.
4: Men du er Viking-supporter. Ja, men du har jo flyttet til Kristiansand. Det er ikke start som at
3: nei,
4: du fløter litt.
3: Nei, han er Viking. Ja. Viking, jeg vet du.
4: Ja.
2: Okay. Ja, så det er, i og med at du er liksom hardbarka Viking-supporter, du tenker ikke at det er ufint av meg nå å heie på Viking. Det er greit for dere i Viking-supportgjengen, liksom, at dere får en ekstra supporter akkurat nå.
3: Altså, jeg ikke hardbarka Viking-supporter, men jeg Viking-supporter. Ja, så det viktig å tenke på det.
1: Men er disse, når man sånn ordentlig supporter, er det greit at man har med sånne vingletanter? Som,
3: Absolutt. Ja. Det inkluderende. Fortell det inkluderer videre, heter det.
4: Alle skal med.
3: Ja.
1: Atlas skal med.
2: Jeg likte å få litt støtte.
1: Ja, ja, du har ikke vært mye av det nå på morgenkvisten.
2: Nei, men nå er det i hvert fall en Viking-supporter som sier at det innenfor.
3: Også det... Og så er det lett å reise fra Stavanger til Oslo, og etter å reise fra Bodø til Oslo.
2: Ja, det er mye egentlig, akkurat det jeg også tenkte på.
1: Se på reisen der, ja.
2: Ja.
1: Ja. Erik, tusen hjertelig takk for
3: ligemålet.
1: Det er bare å fortsette å ringe oss 08282. Er det greit at Kim skifter fra Bodø-Glimt til Viking? Jeg er spent på flere telefoner,
2: altså. Jeg er også veldig spent. Jeg synes det er innenfor, herregud.
1: Her kommer Pink, Just Like a Pill, på Radio Norge. God morgen.

0: Just Like a Pill og Pink, og før det litt støtte til Kim da, når det gjelder vinglingen av favorittlag og supporterlag. Vi skal gjøre plass til bløffmakerne. Det jo gøy, for det jo rett og slett en av oss som har følt seg som en dust på krakken.
1: Jeg føler meg som en dust på krakken.
2: Ja, ja jeg har følt meg som en
0: krakken,
2: dust på krakken.
0: Det kan være så mye det. Ja. Hvem det som kommer til å snakke sant i dag? Det vet du ikke. Jeg snakker sant i dag. Og da trenger vi en deltaker.
1: 08282.
2: Kommer du gjennom, så får du Morgenklubbens eksklusive kaffekopp. Et lite fint verktøysett fra Vyrt får du, men da må du ringe 08282.
0: Ring nå. Trafikkoppdatering.
3: Fylkesvei 87 i Balsfjord, der veien stengt mellom Skredlund og Storbekken på grunn av veiarbeid.
4: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
5: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
6: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Ok, skal du på byen og svea noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf spart, spart, Tromf Tromf spart.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
12: Ja, sånn som i dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og får en pølse til, ja. Jeg kan prøve den der, ja. Nei, og så blir det nok etter lunsj, ja. Også i morgen. Vi får se.
11: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
14: Og en optimistisk sjåfør i dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
17: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
16: Unødvendig dyrt.
17: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
16: Oi.
1: Hvordan skal vi få kaffe da?
16: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
17: Dere må ta med selv.
1: Hæ?
16: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
1: Vi tar ikke med kaffen selv.
16: Ja, det var jo det han sa, da.
18: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
19: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
20: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
21: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
23: Dette morgenklubben med Loven og Co.

0: Somebody. Dette er Radio Norge. Nå skal vi over til bløffmakerne. Det blir tre historier, og kun en av historiene er sann. Resten er bløff. Dagens deltaker Kvinnherad og heter Ole. Hei, Ole.
1: Hei.
0: Hei, du. Hei. Sitter i bilen. Hvor er du på vei?
1: Jeg er på vei til Bærum. Jeg kommer fra Kvinnherad, men jeg bor i Ski.
0: Du bor i Ski. Har du sviktet av Kvinnherad?
1: Ja, var det. Klimaflyktning for noen år siden.
0: Oi, oi, oi.
2: Det er forståelig, faktisk.
0: Ja, du har sviktet bygda di.
1: sånn er det.
0: Men vet du, nå skal vi la deg høre på historiene våre, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har følt seg som en dust på krakken? Hvem har følt seg som en dust på krakken?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, det har jeg.
2: Jeg måtte bytte noen spotlights på badet, ja. Og så har jeg hatt, jeg har bare sånn liten plastkrakk. Jeg har ikke noen stige eller noe sånt, så jeg bare har den blitt stående på badet, og så skulle jeg ha tørkstativ, og så ble den krakken flyttet inn i dusjen, og så i dag tidlig, og jeg var litt en ekstra trøtt i dag tidlig, tar jeg en dusj, og så bare satt jeg meg ned på den krakken. Oh, ja. Så jeg satt og dusjet. Og det var akkurat det. Da følte jeg sånn, nå Kim, nå har du begynt å bli gammel når du synes det var deilig å sitte og dusje.
0: Ja.
2: Så jeg følte meg litt dust på krakken.
0: Da, det skjønner jeg jo veldig godt, men dette krakken er et sted utenfor Tønsberg, Vestfold, Fon, der en går. Der skulle jeg ha stand-up for mange, mange, mange år siden, helt i den spede begynnelsen på omtrent midten av 90-tallet. Og sto på noen europaller og noen fjøs og noen greier, og skulle ha. Da gikk jo ikke det sånn som man hadde forventet da. Nei, det var ikke morsomt i det hele tatt.
4: Nei.
0: Det var følelse som en dust på krakken, og krakken er et sted.
4: Nei da, det stemmer ikke i det hele tatt.
0: Enda,
4: her, da jeg kom hjem fra ferie, så var det en del vask å ta for seg av sengetøy og ting, så jeg går da i vaskekjelleren hjemme. Så viser det seg at tørketrommelen, den slutter å virke etter 4 minutter, og så tenker jeg, hva er dette her greiene her? Så er det jo flere programmer på den der tørketrommelen, så er det en krakk inni, så setter jeg meg på den krakken, og så kjører jeg gjennom alle, altså sånn når du ser sånne som sitter og ser inni den der tørketrommelen, så satt jeg meg på den krakken og gikk gjennom hvert eneste program på den tørketrommelen for å se om det stemte.
0: Det tar jo alle timer.
4: Nei, jeg følte meg helt dust. Jeg satt der alene i vaskekjelleren og så inn i tørketrommet.
0: Ole, hva tenker du om dette her? Hvem har følt seg som en dust på krakken?
1: Du, jeg tror det er Kim.
0: Du tror det er Kim, ja? Den var jo kort og grei, men er det riktig da?
2: Med den da, men jeg har veldig lyst.
0: Du har veldig lyst, ja.
4: Nei, det var tørketrommelen. Jeg fikk selvfølgelig fiksa den, i og med at jeg fikser alt, men mens jeg satt der, så følte jeg meg ikke veldig smart og så kikka inn i der, altså.
0: Men
2: hvor lenge satt du så?
0: Hvor lang tid tok det alle programmene?
4: Ja,
2: det må jo ta 7 timer, da.
0: Nei,
2: ja,
0: mer enn det,
4: da. Nei, da, han stoppet jo til 4 minutter, så det var jo ikke så lenge, men det var jo en del programmer jeg måtte gjennom, da.
0: Ja, ja. Du får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og så får du et fint verktøysett fra Vyrt. Da skal du reparere lyden i bilen din.
4: Ja.
0: Ha det, Ole.
2: Ha det.
0: Ja, det kan være litt slitsomt for deg som hører på, og så har litt sånn skurrelyd, men vi gjør så godt vi kan, og det er alltid hyggelig å snakke med folk fra hele landet. Dette er Radio Norge. God

0: Moon Rising og Creedence i morgenklubben på Radio Norge. Gratulerer med dagen til Mette Marit. Det blir privat feiring i dag, skjønte jeg.
1: Ja, det gjør vel det.
0: Ja, så det heier vi på.
2: Jeg skal begynne å si også når jeg forbursdag. Det blir privat feiring i dag.
1: Hva er det 54? Det er 53 år.
0: 53, er det ikke det?
1: Ja, det er jo ikke noen stor dag. Det er dustedag.
0: Dustedag, ja. Visst er det det. 53. Men de skal på feire.
1: De gratulerer allikevel.
0: Og alle andre som har bursdag.
1: Og få noen til å blåse ut lyset fra selv, da.
0: Klokken er cirka et minutt over åtte, og nå er det nyheter.
3: Her er VG-nyhetene. Ansatte i Kongsberg-gruppen som bidrar til rekruttering kan få en bonus på 30 000 kroner.
4: Hittil i år har et tosiffret antall ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere i år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen er det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder, som klima og bærekraft.
3: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. USA og Kanada har inngått en avtale i sluttinnspurten av forhandlingene, og dermed settes den planlagte tollen på 50% mot Kanada på pause i 3 dager. Ifølge Kanadas statsminister gjenstår det viktige arbeidet i forhandlingene. Høyre får 15,3% på en ny måling. Det er den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP er fortsatt klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø dørver skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader i dag, Stavanger dørver skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer dørver skyet og 18, og i Oslo i dag blir det dørver skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
6: Det er Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skaug og Kim Dahl.
0: God morgen, det er lille lørdag, og nå er det ikke så lenge til vi skal ha topp 10-lista. Det er jo en egen potetdag her.
1: Ja, i USA, National Potato Day, og det er 10 ting som høres ut som svenske potetsorter.
0: Hva i all verden har du funnet på nå?
1: Ja, si det.
0: Gleder meg.
1: Du får følge med da,
0: ja, ja.
1: Så vet du hva jeg har funnet på.
0: Høres ut som svenske potetsorter, for det er vår egen glade mann, Geir Skaug, som har topp 10-lista om Fåstrand.

0: Emma Steinbakken, så vakkert, så fint.
1: Nå sa du Steinbakken, ja, det var ikke Stenbakke.
0: Nei, Stenbakke, jeg har jo sagt det før, og da fikk jeg så immer kjeft av dere. Og i dag har jo Kim fått ganske mye kjeft av lytterne våre, fordi hun driver og lefler med tanken på å skifte fotballlag.
2: Jeg heide på Bodø-Glimt Champions League I fjor. Nå kan det se ut som at Viking kommer seg inn I Champions League I år, og da vurderer jeg å heie litt ekstra på Viking I Champions League.
1: Ja, heie ekstra på, men skjerf og supporterdrakt og tur til Stavanger.
0: Er det bare Champions League du opptatt av, eller er det på
2: en måte... Ja, Eliteserien ser jeg ikke på.
0: Nei.
1: Nei.
0: Dette blir veldig vanskelig, synes jeg.
2: Det... Ja, det bare fordi du ikke vet hva Eliteserien
0: Ja, det vet jeg ikke hva. Nei, ja, det riktig. Det. Nå tok du... Ja, det helt riktig det.
1: Obos-ligaen loven?
0: Nei, det vet jeg ikke. Det høres litt billig ut.
1: Ja, de spiller I blokk.
0: Jeg hadde trodd på alt mulig når det gjelder dette her.
1: Spiller bare mellom blokkene.
0: Men det greit at Kim skifter fotballlag? Vi får mye respons I dag og trenger mer. 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Oslofjordtunnelen stengt en kort periode I retning Drøbak I forbindelse med berging av en liten lastebil.
5: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
7: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian. IKEA Kunderadio.
9: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
11: Ja.
10: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
11: Ja, ja.
10: Men hvordan får du det til?
11: Biltema.
10: Biltema?
11: Ja.
12: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
14: Mer spenning.
15: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen mens alle står og ser på?
14: Mer underholdning.
16: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finaleuken.
14: Mer drama.
17: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
14: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
18: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
19: Ja.
18: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
19: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
18: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
8: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil. Dette

0: Michael Jackson i morgenklubben på Radio Norge. Og dommen er nådeløs, Kim. Du får ikke så veldig mye støtte altså når det gjelder å vingle og skifte lag når det gjelder fotball.
1: Nei, jeg gjør ikke det.
0: Fortsett å ringe oss 08282
2: 08282.
0: Og akkurat nå skal du få nyheter ett minutt på halv ni.
3: Her er VG-nyhetene. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute. I august var tallet 80,1% ifølge NTB. I USA har Angie Nixon overraskende vunnet primærvalget for demokratenes senatskandidat i Florida.
4: Nixon kaller seg en demokratisk sosialist og gikk til valg på offentlig helseforsikring for alle, gratis barnehage, rimeligere boliger og nedleggelse av ICE. Hun er også en uttalt motstander av Israels krigføring i Gaza. Nixon kan bli delstatens første svarte senator dersom hun vinner mot republikaneren Ashley Moody i november.
3: Reporter André Ødeby. De Forente arabiske emirater opplyser at de har suspendert all handel og økonomiske forhold med Iran. Uttalelsen fra landets utenriksdepartement kom samme dag som Iran avviste en påstand fra emiratene om at Iran hadde skutt raketter mot landet. Halvparten av de ansatte i samordnet opptak har sluttet etter at de ble flyttet til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. I et varsel meldes det om et arbeidsmiljø i full oppløsning, skriver Krono. Nå skal eksterne fagfolk gå gjennom organiseringen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader i dag, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer delvis skyet og 18, og i Oslo i dag blir det delvis skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
6: Nå er det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Svar på Stavkjøvik, det er en fra deg.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
7: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hallo, ja.
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit, jeg setter på oven.
12: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
13: Det er litt...
14: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
15: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
17: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
18: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
17: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
19: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
20: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
19: Oss takke og fortsette oppdraget mot tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
21: Hei.
1: Hei, mamma.
21: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
21: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
21: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
21: Ja, det har vi alle.
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
23: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
24: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge. Plutselig så ble det fotballdag her hos oss, for Kim mener at hun kan skifte lag.
1: Ja, jeg vil bare, la oss klippe det litt ut i kapp. I kapp. I papp.
0: Ja.
1: Fordi i fjor så var jo Bodø-Glimt med i Champions League. Jeg var jo Bodø-Glimt-supporter. I år så kan det hende at Viking også joiner Champions League.
0: Ja.
1: Og da har jeg kanskje lyst til å heie på de. Det er det vi snakker om.
0: Ja, Jostein er med på telefon. Hei, Jostein.
2: God morgen igjen, ungdom.
0: God morgen. Ja, hva tenker du om dette da?
2: Nei, altså, er det ikke sånn i religion du kan kommentere over, så ser jeg jo ikke problem i hele taket.
1: Ja, takk, ser du.
0: Ja, da plutselig så kommer den altså.
2: Jeg har vært klar, Kim. Men Geir, dette er noe for deg. Ja. Det er en ting jeg ikke forstår med fotball. Jeg forstår de 22 mannfolk som springer rundt på den banen halvnakne. Og det er tre dommer som er halvnakne. Altså 22 pluss 3. Ja. Det blir 25 halvnakne mannfolk. Jeg forstår de springer for dette. Det er jo lønn. Men alle de der som sitter på tribunen og betaler penger for å se på 22 mannfolk, pluss de dommerne skal bestemme over de 22. De er nødt til å være skapbom, sa hele gjengen.
0: Ja, du kan få sagt det, Jostein. Det var både det ene og det andre inn og deg. Vi heier på deg, synes det er koselig at du ringer oss, og gjør det gjerne igjen. Men Kim er vinglete, det er vi enige om hvertfall.
3: Ja, det er lett å lede.
2: Lett å lede.
3: Har et dårlig lag.
1: Tusen takk, kan jeg støtte.
0: Ja, det er veldig bra det. Vi går videre. Vi har med en telefon til her, og det er Henriette. Hei, Henriette.
4: Heisan.
1: Hei.
0: Ja, hva tenker du om denne vinglingen til Kim her da?
4: Nei, vet du hva, jeg tenker ikke at det er vingling i det hele tatt, ja, for at Viking var jo ikke med sist.
1: Nei, det er jo det jeg sier! Ja, takk, Henriette!
4: Ja, for dette her kan jo forklares veldig enkelt. Jeg ser for meg at det er en konkurranse som svigermor deltar i, eneste fra slekta som deltar. Da heier jeg på svigermor. Men hvis sønnen min Konrad er med neste gang, da heier jeg på han, fordi han var ikke med sist.
0: Nei. Nei, dette var sånn der, dette var avansert. Dette var,
1: det er jo ikke det avansert, skjønte du ikke hva Henriette sa?
0: Jo da, men jeg bare måtte overføre det til fotball og så tilbake igjen. Det bare gikk litt rundt her.
4: Hadde de vært med forrige gang også, og hun bare bytta fordi de var bedre eller et eller annet, da er jeg enig at hun kan ikke drive og bytte sånn.
0: Nei.
4: Men de var jo ikke med.
0: Nei, det er greit.
1: Det er akkurat, ja, men
0: du skal jo velge et lag uavhengig hvor du er. Det har vi hatt med lytter før. Vi har, skal jo velge et lag uansett om de er i Obos-liga.
1: Ja, men jeg ser ikke på Elite-serien. Vi snakker om Champions League.
0: Det er bla, bla, bla.
1: Men
4: under fotball-VM nå, så har vi vel heia på de andre. Altså, har du bare heia på Norge når du har sett andre kamper, holdt jeg på å si, eller er det...
1: Nei, du har jo faktisk ikke sett noen kamper. Men hvis for eksempel Tyskland møter Spania, da, så velger du deg en favoritt.
0: Ja.
1: Ja, så heier du jo fortsatt på Norge.
0: Ja, ja, sånn. Ja, ja, ja, sånn.
1: Ja, ja,
0: sånn.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Henriette, tusen takk for innspill.
4: Tenk hvis Norge har jo ikke vært med på mange år, men hvis du for 4 år siden heia på England, da, da må du heie på England i år også, da.
0: Ja. Henriette, tusen takk for innspill her. Nå blir det bare enda verre liksom, her nå. Tusen takk, Henriette.
1: Takk for støtten. I like måte.
0: Det er engasjement rundt dette her altså. Og det er bare å ringe oss 08282. Er det greit at Kim vingler når hun skal ha seg lag? Dette er Radio Norge. Musikk.

0: ZZ Top I morgenklubben på Radio Norge. Ikke tilfeldig at vi satt på den her I dag.
1: Nei, trommeslager Frank Baird, den eneste ZZ Top uten skjegg, men heter Baird, Baird. Ja. Han gikk ut av tiden I går. Han døde etter en tids sykdom. Mm. Så da måtte jeg ha en ny trommeslager da.
0: Det var ZZ Top og litt trist,
1: ja, litt trist
0: historie derfra. Vi fortsetter å snakke om fotball og denne vinglingen til Kim som vurderer da å gå fra Bodø/Glimt til Viking.
2: Og under Champions League.
0: Under Champions League. Ja, du justerer det.
2: Nei, men det jeg har kun heid på de Champions League.
0: Ja, greit. 08282.
1: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Oslofjordtunnelen åpnet igjen for trafikkretning Drøbak etter berging av en liten lastebil.
3: Mer spenning.
5: Du lojal, eller?
6: Ja, jeg lojal.
5: Våkne opp. Jeg lojal.
6: Jeg tror at du forræder.
7: Jeg ikke forræder.
3: Mer underholdning.
8: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
3: Mer drama.
9: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt.
9: Alt.
8: Alt.
3: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
10: Når det mat?
11: Yes! Skal vi ha taco?
12: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I tre måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
13: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
12: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
14: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
12: Eller du ikke ser noe som helst.
14: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brillan. Vi ses!
15: IKEA Kunderadio.
16: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
17: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
18: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
19: Nei.
18: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
19: Ja da, du må jo det.
18: Du jo lærer.
19: Ja.
18: Såpass burde du klare å få til.
19: Ja da, jeg burde jo det.
17: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
20: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
21: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
22: liv enklere. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
23: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
24: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
25: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
26: Morgenklubben med Loven og Co.
27: Start dagen med mer av musikk.

0: Morgenklubben på Radio Norge. Diskusjonen går varmt her i hele landet, vil jeg si, til folk som hører på Radio Norge. Kim vurderer å skifte lag fra Bodø-Glimt til Viking. Og det er jo litt spesielt, og folk reagerer. Harald fra Porsgrunn, god morgen til deg.
1: Ja, god morgen, ja.
0: Ja, hei, god hei, morgen, ja. Hva synes du om det at Kim vingler så fælt når det gjelder fotballlag?
1: Nei, nå er vel ikke det noe nytt at hun vingler, men det der tok kaka.
2: Unnskyld meg, Harald. Unnskyld meg.
1: Ja, da, jeg beklager det, men du kjenner deg selv såpass godt at du vingler jo litt innimellom.
2: Men er det så ille da, Harald? Nå var jo Bodø-Glimt spilt i Champions League i fjor. Da heide jeg på Bodø-Glimt selvfølgelig. Nå er kanskje Viking så heldig at de kvalifiserer seg til å være med i år. Er det ikke lov å heie på Viking da?
1: Nei.
2: Nei.
1: Ikke når man er i utgangspunkt Bodø-Glimt-supporter. Altså, jeg holdt jo med Odd en gang i tiden og er født i Bodø, men det er jo ikke min skyld. Faren min var jo cruiseskip på Starfighter oppe på 33. skvadronen, så ja. Da kom mamma på besøk, og da ble jeg født der oppe. Da,
2: ja, ja. Da kom mamma på besøk, det var sant.
1: Men så ble jeg jo mobba da, fordi jeg var liksom nordlending, så da har jeg holdt med Bodø-Glimt i 20-25-30 år.
2: Ja, så du er Bodø-Glimt-supporter?
1: Å ja.
0: Du, verdens land, altså. Da, vi har egentlig felles der, for faren min fløy også 3-3-1 i Bodø, faktisk.
1: Det har jeg fått med meg.
0: Ja, ja, så bra. Du, da får du passe påskrevet her, altså, Kim.
2: Ja,
0: det er ikke driv å lov å vingle sånn.
2: Og det var deilig å høre fra en Bodø-Glimt-supporter, og høre liksom, det er ikke innenfor.
3: Nei,
2: det er
3: som egentlig burde vært Odd-supporter.
0: Ja,
1: ja. Ja, men det er jo som han, kollegaen din sier, loven, det går faktisk ikke an.
0: Nei, det går ikke an. Tusen hjertelig takk, Harald,
2: ja,
0: for praten.
2: Ja.
0: Ha det.
1: Artig det. Ha det godt.
2: Ha det.
0: det er liksom, det er ganske mange som synes det er rart, Kim, at du driver og vingler.
2: Ja, men jeg vingler egentlig ikke da. Jeg bare sier at jeg kanskje heier på Viking i år.
3: Ikke sant? Fordi at du bare sender ut en liten sånn teaser og føler litt på det.
2: Jeg gjør det.
0: Nei, men det er koselig dette her. Så vi fortsetter denne diskusjonen sikkert til evig tid med vinglingen til Kim, det tror jeg.
2: Vi får jo se litt ordentlig om det går med Viking da, med Stolta. Sikkert de kvalifiserer seg en gang.
0: Dette er Radio Norge, godt du hører på oss. Det setter vi i hvert fall stor pris på.

0: Morgenklubben med Loven Co, dansk musikk og Kim Larsen, This Is My Life. Ja, nå tar vi en liten runde på nyheter her på Radio Norge på en lille lørdag, og klokken den 9.
1: Her VG-nyhetene. Ansatte i Kongsberg-gruppen som bidrar til rekruttering kan få en bonus på 30 000 kroner.
2: Hittil i år har et tosiffret antall ansatte fått en slik belønning etter nyansettelser, det opplyser Kongsberg-gruppen. De planlegger å ansette opp til 700 nye medarbeidere i år på grunn av stor etterspørsel etter forsvarsmateriell. Etter Ukraina-krigen er det flere som vil jobbe med forsvar, det sier konsernsjef Eirik Lie. Han presiserer samtidig at Kongsberg-gruppen også jobber med andre områder, som klima og bærekraft.
1: Reporter André Ødeby. Flertallet av regjeringens budsjettpartnere vil ikke øke Norges pris fra dagens 50 øre. Årets strømstøtte har blitt om lag 10 milliarder kroner dyrere enn ventet, og ventes å koste staten 21,5 milliarder. Høyre får 15,3% på en ny måling. Det den svakeste oppslutningen siden Ine Eriksen Søreide ble valgt som partileder. FRP er klart størst med 29,1% på målingen gjort for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse. Arbeiderpartiet får 20,5%. Kronprinsesse Mette-Marit fyller 53 år i dag. Bursdagen feires privat ifølge slottet, men det offisiell flaggdag i Norge for å markere bursdagen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: I Kirkenes i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader i dag, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer delvis skyet og 18, og i Oslo i dag blir det delvis skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
4: Det Radio Norge og Morgenklubben med Øyvind Loven, Geir Skau og Kim Dahl.
0: God morgen og god lille lørdag. Hump day og på tysk.
5: Mittwoch,
0: ja. Det fun fact om ikke alt for lenge, Kim. Hva skal det handle om i dag?
6: DNA-testing.
0: DNA-testing?
6: Oh, yes, mange som driver med det.
0: Ja, ja, kanskje det. Jeg visste ikke det. Og så blir det fortsatt da denne diskusjonen om Kim kan skifte fotballlag sånn bare etter å ha vært supporter i Bodø Glimt halvt års tid, eller hva det for noe. 08282 i så fall telefonnummer.

0: Unforgivable Sinner og Lene Marlin. Vi skal selvfølgelig ha bløffmakerne i dag også med våre fantastiske historier. Det er faktisk noen som har følt seg som en dust på krakken.
1: Jeg følte meg
0: så dust. Ja,
2: jeg følte meg så dust.
0: Det var snakk om å dø nesten. Vi trenger en deltaker på telefon som får morgenklubbets eksklusive kaffekopp, og i tillegg til det et fint verktøysett fra Virt.
2: Men da må du ringe da.
0: Ja.
2: 08282 må du ringe.
0: 08282.
3: Trafikkoppdatering.
4: E134 Oslofjordtunnelen er åpnet igjen for trafikkretning Drøbak etter berging av en liten lastebil.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
8: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er jo fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
7: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
9: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hør på Stelkjevik, den fra deg.
11: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
10: Ja, det er vanligvis fullpris.
11: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
10: Ja, det er korrekt.
11: For det er 20% på flisen nå?
10: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
11: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
10: Ja, de får du i rabatt.
11: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
10: Ja.
12: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
3: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Bløffmakerne, det blir tre historier det. Og kun en av historiene er sann. Resten er bløff. Dagens deltaker Kvinnherad og heter Ole. Hei Ole.
1: Hei.
0: Hei du. Hei. Sitter i bilen, hvor er du på vei?
1: Jeg er på vei til Bærum. Jeg kommer fra Kvinnherad, men jeg bor i Ski.
0: Du bor i Ski? Har du sviktet Kvinnherad?
1: Ja, det er klimaflyktning for noen år siden.
0: Oi, oi, oi.
2: Det er forståelig faktisk.
0: Ja, du har sviktet bygda di. sånn er det. Men vet du, nå skal vi la deg høre på historiene våre, og så skal du finne ut hvem av oss som snakker sant.
3: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er Bløffmakerne.
0: Hvem har følt seg som en dust på krakken? Hvem har følt seg som en dust på krakken?
2: Ja, det har jeg.
0: Ja, det har jeg.
2: Jeg måtte ikke bytte noen spotlights på badet, ja. Og så har jeg hatt, jeg har bare sånn liten plastkrakk. Jeg har ikke noen stige eller noe sånt, så jeg bare har den blitt stående på badet, og så skulle jeg ha tørkstativ, og så ble den krakken flyttet inn i dusjen, og så i dag tidlig, og jeg var litt ekstra trøtt i dag tidlig, tar jeg en dusj, og så bare satt jeg meg ned på den krakken. Oh, ja. Så jeg satt og dusjet. Og det var akkurat det. Da følte jeg sånn, nå Kim, nå har du begynt å bli gammel når du synes det var deilig å sitte og dusje.
0: Ja.
2: Så jeg følte meg litt dust på krakken.
0: Da, det skjønner jeg jo veldig godt, men dette krakken er et sted i utenfor Tønsberg, Vestfold, Fon, der en går. Der skulle jeg ha stand-up for mange, mange, mange år siden, helt i den spede begynnelsen på omtrent midten av 90-tallet. Og sto på noen europaller og noen fjøs og noen greier, og skulle ha. Da gikk jo ikke det sånn som man hadde forventet da. Nei, det var ikke morsomt i det hele tatt.
4: Nei.
0: Det var følelse som en dust på krakken. Og krakken er et sted.
4: Nei da, det stemmer ikke i det hele tatt.
0: Enda,
4: her, da jeg kom hjem fra ferie, så var det en del vask å ta for seg av sengetøy og ting. Så jeg går da i vaskekjelleren hjemme. Så viser det seg at tørketrommelen, den slutter å virke etter 4 minutter. Og så tenker jeg, hva er dette her greiene her? Så er det jo flere programmer på den der tørketrommelen, så er det en krakk inni, så setter jeg meg på den krakken, og så kjører jeg gjennom alle, altså sånn når du ser sånne som sitter og ser inni den der tørketrommelen, så satt jeg meg på den krakken, og gikk gjennom hvert eneste program på den tørketrommelen for å se om det stemte.
0: Det tar jo alle timer.
4: Så jeg følte meg helt dust. Jeg satt der alene i vaskekjelleren og så inn i tørketrommet.
0: Ole, hva tenker du om dette her? Hvem har følt seg som en dust på krakken?
1: Du, jeg tror det er Kim.
0: Du tror det er Kim, ja? Mm, den var jo kort og grei, men er det riktig da?
2: Den da, men jeg har veldig lyst.
0: Du har veldig lyst, ja.
4: Nei, det var tørketrommelen. Jeg fikk selvfølgelig fiksa den, i og med at jeg fikser alt, men mens jeg satt der, så følte jeg meg ikke veldig smart og så kikka inn i der, altså.
0: Men
2: hvor lenge satt du så?
0: Hvor lang tid tok det alle programmene?
4: Ja,
2: det må jo ta 7 timer, da.
0: Nei, mer enn det,
4: nei, da. Nei, da, det må...

0: Stian i morgenklubben på Radio Norge. Telefonene har gått veldig varmt i dag, og det skyldes at Kim har kommet med en brandfakkel. Det gikk på at hun skal skifte fra Bodø/Glimt til Viking. Ja. Som supporter.
1: Det gikk vel sånn akkurat passe når det gjelder støtte av våre kjære lyttere her.
2: Jeg har fått mye kjeft i dag, ja.
0: Tår du noen telefoner til?
2: Er det fler?
0: Nei, men altså vi sier ring 08282.
2: Å herregud, mener du det? Er
0: ja,
2: det fler?
0: Ja, vi rekker akkurat litt til før okay, vi skal gi oss i dag, altså. 08282.
3: Når er det mat?
4: Yes! Skal vi ha taco?
5: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
6: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
8: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
7: Ja.
9: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
7: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
10: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
11: Norwegian.
12: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
11: Ja, det er jo...

0: Kan ikke du det?
1: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
0: Ok, hva da?
1: Biltema.
2: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema. Mer spenning.
3: Du lojal eller?
4: Jeg lojal.
3: Våkne opp. Jeg lojal.
4: Jeg tror at du forræder.
5: Jeg ikke forræder.
2: Mer underholdning.
6: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
2: Mer drama.
7: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
8: Alt?
7: Alt?
8: Alt?
2: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
12: Enten synet ditt forandrer seg.
13: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
12: Eller alt som det alltid har vært?
13: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
12: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
15: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
16: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av garasjeporter fra Hørmann. Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.

0: Rock you, og det rocker, det ringer, og det ringer i hele dag, Kim, fordi at du kom med en brannfakkel, og ja. Geir, vi fikk jo bakoversveis vi også.
1: Ja, vi begynte å lure her, har det klikket helt.
2: Skal... Ja, jeg lurte jo bare på om det var greit å bytte fotballag under Champions League.
0: Ja, og skifte fra Bodø-Glimt til Viking. Folk ringer, og vi skal til Trondheim. Lasse, god morgen.
3: God morgen, god morgen.
0: Ja,
3: god
0: morgen. Hva tenker du om dette da?
3: Altså, her har jo virkelig Kim tråkket i et lapsebord.
2: Nei.
3: Det her, det er jo, altså, det er sånne enkle, uskrevne regler når det gjelder fotball.
0: Ja, ok.
3: Du kan bytte kjæring, du kan bytte hus, du kan bytte by, men du bytter aldri fotballag.
0: Ikke sant, Kim? Okay.
2: Det, er, det,
0: det
2: var ganske...
0: Den var veldig presis, altså. Ja. Ja, og kortfattet fra Trondheim her, Lasse. Tusen takk for innspill. Det var veldig hyggelig. Og jo... Og jeg vet, vi tar en til, vi gjør det. Vi skal til Bergen. André, god morgen til deg.
4: God morgen.
0: God morgen, god stemning.
4: God morgen, god morgen.
0: Ja, hva tenker du om dette her tullballet til Kim her?
4: Ja, jeg tenker at det tullball nå.
0: Ja.
4: Det kan jo ikke gjøre det.
2: Nei. Men man kan ikke det, nei. Men hvorfor ikke?
4: Nei, altså, det handler jo om sjel og... At, altså, jeg er jo brandsupporter, jeg kan ikke bare heie på Viking, for eksempel. Det går ikke.
0: Nei, det går ikke.
2: Men nå som du ser på Champions League da, nå er ikke Brann med der. Hvem er det du heier på da?
4: Ingen.
0: Nei.
2: Nei, da heier du ikke på noen.
4: Det stiger med.
2: Ja, altså, men jeg føler det lov å ha to lag, fordi alle har jo det. Det sånn, jeg heier på Brann, og så heier på Liverpool.
4: Ja,
2: det er lov.
4: Men ikke i Norge.
0: Nei.
2: Ikke i Norge, men Champions League er jo ikke i Norge.
0: Nei, men,
4: det er jo et norsk lag. Du kan ikke heie på et annet norsk lag, tenker jeg.
2: Ja.
4: Dette klinger veldig dårlig i en fotballsupporter sine ører.
2: Ja, jeg hører du sier det. Men nå, jeg har ikke bestemt meg enda.
0: Ja, ikke sant? Og nå var Trondheim og Bergen, som vanligvis kan være ganske uenige.
1: Ja, nå var de enige,
0: ja. Nå var de enige her, ikke sant? I samme til her.
2: Ja.
0: Ja, vet du, tusen takk.
4: Men har ikke dere en klubb i Oslo, eller dere kan...
2: Jo, selvfølgelig har vi det, men de er jo ikke med i Champions League.
4: Nei.
0: Må ikke være det da, ja, ja. André, tusen takk, ha da.
4: Jo da, takk skal du ha.
0: Det er fullt engasjement rundt Kim. Det var, tømme, vi rekker ikke flere telefoner
2: nei,
0: i dag.
2: Nei, vi rekker faktisk ikke flere.
0: Og det har ringt i hele dag. Tusen takk til alle som har ringt. Tusen takk.
1: Og Kim, hva sitter du igjen med nå etter alle disse telefonene?
2: Nei, altså, jeg sitter igjen med at jeg sier at det er 15 stykker som har ringt og vært imot, og to som har vært for, og da sitter jeg igjen med de to som har vært for.
0: Ja,
2: det er
0: klart.
2: Det er det jeg sitter igjen med.
0: Der tar du heller ikke hint til, nei.
2: Nei.
0: Nei, nei. Det er greit. Det var det vi rakk av telefonsamtaler i denne omgang, i forbindelse med at Kim vurderer å skifte lag fra Bodø Glimt til Viking. Her er Madonna, Like a Prayer.

0: Madonna, Like a Prayer i morgenklubben på Radio Norge. Nå stenger vi linjene her for innkommende samtaler om fotball og dette sviket som Kim lefler med fra Bodø-Glimt til Viking.
1: Men som denne supporter. Saken vil nok leve videre, vil jeg tro.
0: Men jeg har bare lyst til å spille et lite klipp når du er på det mest engasjerte, Kim, etter Sambuca, god stemning, og bare hør de...
2: Rett utenfor Aspmyra stadion i Bodø,
0: ja. Ja, du kommer jo med et utsagn her som blir stående i historiebøkene.
3: Idrett er ikke bare en ball som ruller, dette er mennesker som brenner for noe å gjøre sammen med andre. Og det er det som er så vakkert å stå her og være vitne til i kveld, hvor mye idretten betyr for folk.
0: Og så må vi ikke glemme dette da.
3: Heia fuckings Bodø-Glimt, eller?
1: Og du, den må du bite i deg. Ja,
0: de aller aller fleste, altså 90%, 95% sier at det er et svik å skifte laget, Kim.
2: Ja, ja, jeg skjønner det.
0: Dette er Radio Norge. God morgen.
4: Trafikkoppdatering.
5: E134 Oslofjordtunnelen er åpnet igjen for trafikkretning Drøbak etter berging av en liten lastebil.
6: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alt i lave priser.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Alltid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
11: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
12: Nei.
11: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
12: Ja da, du må jo det.
11: Du er jo lærer.
12: Ja.
11: Såpass burde du klare å få til.
12: Ja da, jeg burde jo det.
10: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, ja, selvfølgelig.
15: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
18: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
17: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
19: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
2: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699.
20: Besök en av våra 54 butiker eller beställ på thansen.no. Alt for bilen.
21: Morgenklubben med Loven og Co presenteres av garasjeporter fra Hørmann og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
22: Dette er Morgenklubben med Loven.

0: gammel Inger-Lise Rypdal, det. Men det er fakta, det kommer nå ny skremselspropaganda på sigarettpakkene.
1: Jeg synes det er færre og færre som røyker, men for deg som fremdeles ikke har klart å sneipe røyken, så kommer altså nå de...
0: Nå!
1: Nå kommer det nå. Det har jo vært fæle sånne sykdomsbilder...
2: Ja, det har vært liksom ekle munner og ting vi har sett på røykepakkene, men nå har de gjort en litt, noen andre grep som handler litt om mer sånn familiære ting, så på en av pakkene så ser jeg et bilde, slutt i dag, lev lenge for dine nærmeste. Bildet er da en mor og datter som ligger på sykesengen over en døende far og gråter.
0: Ja,
2: altså
0: ja.
2: Det er sånn situasjonsbilder.
0: Røyking kan drepe ditt ufødte barn, og så er det bildet av en liten kiste, og så...
2: En mor og far som gråter over.
0: Ja, så det, da begynner det å bli sterke kost her altså.
2: Ja, virkelig.
1: Ja, dette her... Hvis du åpner røykepakka, og dette er det første du ser, ja. Nå ser jo ikke røykepakka så mye før du har kjøpt den da.
0: Nei, altså røyking øker risikoen for å bli blind. Det ene, så er det bildet av et øye, det ligner faktisk litt på mitt øye.
1: Ja, du burde slutte å røyke.
2: Barn av røykere begynner oftere å røyke, så er det bildet av en bitte liten gutt med en sigg i munnen ut av smokken.
0: Ja, ja.
1: Er det noe kolbrann i tæra her, og det er sånn akkurat passe delikat.
2: Men er det bra da, at de går så hardt i verks?
1: Ja, det tror jeg da.
2: Hjelper det?
0: Jeg vet ikke, til slutt så blir det jo bare altså hvis du ser på eksempel de sigarettpakkene med disse inni tannen og sånt, til slutt så bare blir jo det sånn, en del av greiene altså,
1: det er jo ikke på begge sider, så det er jo bare å snu pakka også.
0: Ja, men kanskje de må få på begge sider da.
1: Ja, kanskje det,
0: ja, jeg vet ikke. Hva synes dere, er det for drøyt?
2: Nei, jeg synes egentlig ikke det er for drøyt, jeg. Men de har gjort så mye sånn her, jeg husker det, når alle snusboksene og røykepakkene skulle få samme farge, så ble de så fine.
0: Ja, det er jo kjempe, det er jo kanskje liksom...
2: Det er mye penere å ha en sånn snusboks. Ja,
0: det er egentlig kanskje favorittfargen til Farrow & Ball, et brittisk malefirma, som selger maling. Det er liksom en sånn veldig sånn...
2: Ja, for det var litt pen å ha på restaurant og sånn.
0: Ja.
2: Her, i forhold til den der turkis og rosa som står noen Nick & Johnny Super Crash Iced et eller annet.
0: Ja.
1: Du får Land Rover også i den farven der.
0: Ja,
1: Tesla og Jaguar og alt.
0: Absolutt, kjempefarge. Jeg tenker neon.
1: Jeg har jo noen skjorter i den farven også.
0: Ja, det har du. Vi har jo fine farger. Nei, men det i hvert fall blir nye bilder da, på sigarett.
2: De kommer innen mars 2027.
0: Nei, 2027.
2: Da kom den igjen.
0: Ja, da igjen.
2: 2027.

0: Bon Jovi i morgenklubben på en onsdag. Ja, er det noen som skal gjøre noe morro i dag da?
1: Ja, jeg vet jo at du skal gjøre noe morro, for det at du får jo anleggsgartner som skal ordne opp litt og sånn. Og jeg lot meg rive litt med og lot meg inspirere av det der.
0: Ja.
1: Så jeg har begynt litt sånn sensommerrydding langs kanter og sånn i hagen min. Jeg luka tistler og dritt. Så
0: det er jo deilig, det er jo gøy.
1: Ja, det er det, ja. Altså, for det blir så fint etterpå.
2: Kan hva er tistler?
1: Nei, det er sånne stikkings ugress.
2: Åja, de som de stakk meg i går også.
0: Ja, de vokser jo, og jeg har dratt opp røtter av de tidligere.
1: Ja, for de lange røtter, men de sitter ganske løst, så det er lett å dra dem opp.
0: Jeg skal ha denne her slags bakårsfenomenet, sånn tidligere trampoline og planker og sånt nå. Det skal jo bli en koselig sted, og da kommer det folk nå. Nå blir det grilling av kylling og litt god lunsj og sånt nå, så faller
2: ja, skal du lage uteplass, eller skal du ha middag? Hva er greia
0: her?
2: Har du invitert til fest? Har du invitert anleggsgartneren din på fest?
0: Nei, ikke på fest, men det skal være koselig å jobbe hos meg.
2: Ja. Så når du skal stå og spise kylling og sånt da?
0: Nei, men det er litt sånn,
2: når de er ferdig,
0: kanskje når de er ferdige, ja.
2: Eller er det lunsj midt i?
0: Ja,
2: har du et lydanlegg?
0: Nei, de har faktisk glemt.
2: Ja,
1: men det har du jo, røykmaskinen, snøkanon, og du har jo alt, du.
2: Du kan låne slørsmaskinen av meg, skal lage noen margaritas.
0: Ja, det hadde vært veldig, veldig bra. Det som er veldig morsomt, at en av de fra hagespesialisten, hun heter Jeanette Hagedokken.
1: Ja,
0: og det synes jeg, er ikke det litt sånn søtt? Du er liksom, det er jo yrkesfag, dette er jo, og det, tre av de er jenter.
1: Ja.
0: Og det synes jeg er utrolig kult at anleggsgartner
2: er derfor det blir kylling og kakaburger også, da kommer jentene på besøk.
0: Ja, hagedokken. Ja, men dette blir fint det. Kim, hva står på programmet ditt?
2: Vet du hva, ikke en skit står på programmet mitt i dag. Jeg skal levere en kjole jeg leide til bryllupet, og så skal jeg spise reker med en venninne.
0: Nei, så hyggelig.
1: Ja, men det er koselig.
0: Ja, men det er jo helt
1: står jo litt på programmet da.
2: Ja, det er ikke mye.
0: Det er jo så vidt dagen har begynt dere, og Kim fortsetter alene her, og vi kommer til å være på plass igjen i morgen fra 05:59. Jeg er loven. God lille lørdag.
3: Her er VG-nyhetene. Fremskrittspartiets ungdom behandler et varsel mot ungdomspartileder Lars Barstad Løvold. Det bekrefter FPUs generalsekretær Maja Sø Paulsen. Ifølge TV2 inneholder varslet påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet, alkoholskjenking og maktmisbruk overfor en 17-åring. Løvold ble valgt til leder på FPUs landsmøte tidligere i år. Forbrukerrådet krever 300 millioner kroner på vegne av norske bileiere.
4: Forbrukerrådet mener flere parkeringsselskaper har tatt ulovlig høye gebyrer når de sender regning i etterkant av at man har parkert. I dag møter de betalingsselskapet Riverty i Oslo tingrett til et gruppesøksmål for å avgjøre spørsmålet. Dersom forbrukerrådet vinner fram, kan alle som har parkert få tilbakebetalt det de har betalt for mye i gebyr.
3: Reporter André Ødeby. Det brenner kraftig i en bolig i Stavanger. Alle i boligen er evakuert, og brannvesenet har begynt evakuering av en nabobolig. Det er også begynt slukkearbeid. Årets togsommer ligger an til å bli den mest forsinkede på minst 5 år. August har så langt vært den verste måneden. Hittil i år har 87,1% av persontogene vært i rute. I august var tallet 80,1 ifølge NTB. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Kirkenes i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader i dag, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer delvis skyet og 18, og i Oslo i dag blir det delvis skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
6: Dette er Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
2: Da har vel jeg fått kjeft i cirka 4 timer for at jeg leflet litt med sverden og sa at jeg kanskje vurderte å heie på Viking i stedet for Bodø-Glimt under Champions League. Men det er jo Bodø-Glimt-kamp i kveld, og jeg har funnet fram skjerfet mitt, så jeg tror jeg legger den ballen død nå og fortsetter sending. Radio.

0: Vi har kost oss med Sex on Fire og Kings of Leon, så har telefonen til slutt ikke å ringe. Jeg har med Bjørn fra Drammen, som kanskje litt enig I at jeg skal kunne bytte fotballlag hvis jeg ønsker det. Hva tenker du?
1: Ja, I hvert fall til Viking. Altså, du kan ikke fly rundt med gul drakt og se ut som Lillestrøm. Det blir helt feil når vi skal jobbe sammen. Den litt jordete loven og bor på vestsida av Oslo, da... Jeg har ikke veldig greie på fotball, men jeg etter 3 år på Madla I Stavanger og en bror som bor der, så alt tilsier at du må over til Viking.
0: Jeg blir litt glad for at nå har jeg fått kjeft I 4 timer fra alle andre lyttere rundt omkring I landet, som sagt at det går ikke an å bytte fotballag på den måten, men siden jeg fikk litt støtte fra deg nå, Bjørn, så tenker jeg at jeg skal ta det til meg, og så det kanskje Viking jeg heier på da.
1: Det må du bare gjøre.
0: Tusen takk for at du ringte.
1: Bare hyggelig. Ha en fortsatt god dag.
0: Takk for det. Hei. Kommer kanskje litt an på hvordan Bodø/Glimt gjør det senere I kveld. Da. Det blir spennende å se. Nå gir vi oss der, og så får du John Lennon.

0: John Lennon og Imagine på Radio Norge på en deilig lille lørdag. Tenk til det, snart halvveis inn I denne arbeidsuken. Tida flyr. Mer musikk kommer snart. Vi skal høre fra Pink Floyd og Eurythmics straks.
1: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
5: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
6: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledermøte, og der sa jo du noe smart.
5: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
6: Ja, at, du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
5: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
6: Ja, men du sa jo at...
7: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
5: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
6: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
8: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice? Mer spenning.
9: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
8: Mer underholdning.
10: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
8: Mer drama.
11: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
8: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
12: Hallo, ja?
13: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
13: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
13: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit. Jeg setter på oven.
14: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
15: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
16: Ja.
15: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
16: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
15: Et tjuvskremsel, den er ny. Dagens hjelpelitt presenteres av If, som hjelper mye.

0: mine. Jeg har også mistet den ene bilnøkkelen min. Det liksom story of my life. Mer musikk rett rundt hjørnet. Vi skal også innom Topp 1000-arkivet. Og I dag har jeg en skikkelig gull-låt til deg.
1: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis full pris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
7: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Ja, de får du I rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
9: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som

0: har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
1: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Vi skal bitte litt tilbake i tid nå. Vi skal til 2004, hvor jeg personlig da gikk i 9. klasse og hadde en hel skolegård av mennesker rundt meg som sang Shake It Like a Polaroid Picture. Vi skal til Outkast og Hey Ja, selvfølgelig. Det som gøy med den sangen at det også den aller første sangen som nådde 1 million digitale nedlastninger på iTunes. For det var jo før Spotifys storhetstid. Så la oss Shake It Like a Polaroid Picture. Her får du Hey Ja.

En hel verden venter på at Adele skal komme med nytt album. Og foreløpig har ikke hun sagt noe, men det går rykter I bransjen om at hun har vært I London og spilt inn noen nye låter. Så får vi se da. Mer musikk kommer også her hvert øyeblikk. Vi skal til Manic Street Preachers og The Weather Girls hvert øyeblikk.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no. Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av If, som hjelper mye.
7: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
11: Ja, det noe galt med det, eller?
10: Nei, nei, nei, det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
11: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
10: nei,
11: kostråd?
10: Nei,
11: vær så snill.
10: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
11: Ja.
8: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
13: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, så blir det nok etter lunsj da. Også I morgen. Vi får se.
8: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
14: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
15: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
14: Eller du ikke ser noe som helst.
15: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
14: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: og med mars neste år så skal det bli vanskelig å ta seg en sigg. Eller røykpakkene endrer seg, de skal få nye bilder. Ganske groteske bilder også, vil jeg si. Blant annet små barn med sigg I kjeften, et foreldrepar som står og gråter over sitt ufødte barn I en liten kiste, altså makabre greier. Også en sammenkrøket naken mann I en seng som, hvor det står røyking øker impotensen, eller sjansen for det da. Så det kan bli vanskeligere. Men jeg har sett litt på vær I Norge I dag. Ser at det ikke så mye nedbør. I Nord-Norge blir det litt, men vi har noen helt andre hverdager her som har litt annen type nedbør. It's raining men.
1: Hi, we're your weather girl. And have we got

0: Man får i hvert fall energi av den sangen her, om ikke annet. The Weather Girls, It's Raining Men. Per Rysstad, han straks på plass I studio. I dag har han på seg en blå rutete skjorte. Veldig, veldig fin. Aller først nå så skal du få nyheter å være. Mitt navn Kim Dahl. Takk for følge.
1: Her VG-nyhetene. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
2: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø-Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler I FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere I år, har foreløpig ikke kommentert saken.
1: Reporter André Ødeby. I Stavanger flere personer sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk etter en boligbrann. Beboerne lå og sov da brannen startet og ble evakuert takket være en syklist som så brannen, fant en stige og fikk beboerne ut fra andre etasje. Brannvesenet har nå kontroll på brannen. På Marienlyst I Oslo måtte hele 40 syklister og en bilist punge ut I morgentimen I dag etter å ha kjørt på rødt lys. I forbindelse med skolestart følger politiet ekstra nøye med på trafikken over hele landet denne uka. Tennisstjerne Nick Kyrgios testet positivt for kokain under en turnering på Mallorca. Det skriver australieren selv på Instagram og opplyser om at han tar en pause fra offentligheten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: I Kirkenes I dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader I dag, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer delvis skyet og 18, og I Oslo I dag blir det delvis skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
7: Heisan, hoppsan og sudli dutan deg, Per her på Radio Norge. Det en herlig onsdag. Hjertelig takk til Kim Dahl, fordi hun la merke til min nye blårutede skjorte. Du, Kim, se her, her prislappen. Jeg fikk en ganske billig, synes du ikke det? Hva?
6: Ja.
7: Det liksom... Snakk om å ødelegge sin egen kompliment. Dette av Norge alltid med mer av musikken du liker. Snart Casey and the Sunshine Band og Eric Carmen. Aller først Alana Miles, som definerte lyden for 90-tallet som skulle komme to uker etter at denne låta ble gitt ut. Black Velvet. Yippie, yippie, Mississippi.

Sultne blikk fra Eric Carmen. Ja, han seg selv lik. Hungry Eyes fra Dirty Dancing. Og jeg har fremdeles ikke klart å finne ut hvor overgangen fra helt vanlig dansing til dirty dancing. Og apropos dansing, vi skal til et band som satte litt av en rekord i 1977. Som det første bandet siden The Beatles, så klarte de å klokke inn 5 amerikanske nummer 1 singler innenfor en periode på bare 5 år. Det første bandet siden The Beatles som klarte det. Ja, hvem var det som gjorde det, tror du? Jo, det var den gjengen her, og du husker dem helt sikkert fra den der That's the way, I like it. Det KC and the Sunshine Band. Her med en fra 80-tallet, Give It Up, på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker.

0: ACDC and The Sunshine Band på Radio Norge. Baby, give it up. Det låt som får meg på beina I hvert fall. Nå hopper jeg rundt her og danser, men så det kaldt vann I blodet, fordi rapporten har kommet om punktligheten til togene I Norge I sommer.
1: Det lov å skrike nå.
0: Ja, det det, ass. Vi kommer tilbake til det, vi.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal jeg taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: Åh, service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
6: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
7: AJ Produkter Norge her.
8: Hei.
7: Hallo. Ja, da jeg en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og kargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
7: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
8: Ja, just det.
9: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
12: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, og lure på om du kan spille «Du den fineste og heit». Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt.
13: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
14: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
16: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
17: Nå det siste uken med Kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

kjenner du også den følelsen her når du får så lyst til å bare kaste deg ut der, bryte løs og gjøre noe helt annet? Ja, jeg vet I hvert fall om et tilfelle at jeg virkelig har lyst til det. Og det hvis jeg sitter og trommer på et sånt bitte lite nedfellbart bord ombord I et tog som håpløst forsinket og noen sitter og venter meg på et møte og da, ja, hva føler du da? Ja, jeg nevnte det at det har vært altså en evaluering nå av togenes punktlighet I Norge I sommer og vi nede på ja, det 80%, altså 20% av togene blir innstilt eller håpløst forsinket og la oss bare sammenligne litt med Japan nå. Der antallet innstilte avganger så langt, det nesten ikke målbart, det langt under 1%.

0: Morten Harket erklærer at det et sted solen alltid skinner sterkere og med mer innlevelse enn noe annet sted. På TV, nesten like sterkt som på radio. Eller hva sier du, Andreas?
1: Jeg sier sola skinner sterkest på radio, men her det også plass til andre ting, sånn som litt overskyet, litt regn, alle følelser, alle fasetter, Peder, det som så fint.
0: Ni hører stemmen til Andreas Velle, han liker at hissa opp folk i helger da.
1: Ja, fordi vi har nemlig hissen, som konkurransen vår, hvor du kan få med deg 1000 kroner. Ja, du kan få med deg 1000 kroner, skattefritt!
0: Ja, jeg slår til jeg.
1: Det du hadde gjort det utrolig skarpt der, fordi du jo en fyr som kan mye, Per, og det allmenn quiz dette her, så det det å kunne litt om ting. Ja. Så hvis du har lyst til å være på quiz, meld deg på, send heisen på en tekstmelding, og så navnet ditt til 2033. Heisen, 2033.
0: Dette er no-brainer, altså. Heisen til 2033. Og et eksempel på et spørsmål.
1: Hvilken kvinne den eneste som har vært statsminister I Norge fra Arbeiderpartiet? Altså, hvilken den eneste kvinnen fra Arbeiderpartiet som har vært statsminister I Norge? Det et sånt spørsmål som kan
0: Ja, det et sånt spørsmål som skal være skikkelig irriterende å ikke svare på det. Så kan alle lure på hvem det
1: Ja, det vet folk.
0: Ja, hvem det?
1: Ja, men altså, det vet folk.
0: Det Gro. Det Gro
1: Varnebrytland. Men altså, hvis du kan det, så du kvalifisert til å være med, for å si det sånn.
0: Ja. Finn frem telefonapparatet, skriv heisen og send det til 2033 og se helgen I møte med en helt ny og ubrukt tusenlapp I lomma.
2: Mekonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no Vi gjør ditt liv
3: enklere Right Price Tiles kundeavisen
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Klas Olsson kunderadio Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
6: Vi fikser det. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen.

0: Nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
1: Altid varm mat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Mer spenning.
8: Er du lojal eller?
9: Jeg lojal.
8: Våkne opp, jeg lojal.
9: Jeg tror at du forræder.
10: Jeg ikke forræder.
7: Mer underholdning.
11: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
7: Mer drama.
12: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt.
12: Alt.
11: Alt.
7: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Ja, det en litt trist visitt innom Radio Norges Topp 1000 arkiv i dag. Fordi i går gikk han bort en av de stødigste leverandørene på trommer av 1, 2, 3, 4 boogie jeg vet om. Stikkene lagt på hylla. Det her lyden av Frank Beard, trommeslageren i legendariske ZZ Top. Ja, han gikk bort i går, 77 år gammel dessverre. Lyser fred over Frank Beard sitt minne. Den eneste i ZZ Top som ikke har skjegg, han het Beard til etternavn. Det den faste vitsen. Jeg kommer aldri til å slutte å spille ZZ Top på radio eller hjemme eller i bilen eller noe.

0: bursdager alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
2: Hei.
1: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
2: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
1: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
3: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Men sånn som I dag, da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj, da. Og hva pølse til, da? Jeg kan prøve den der, da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj, da. Altså, I morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Det 15 år?
8: Ja.
7: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
8: Ja, ja.
7: Men hvordan får du det til?
8: Biltema.
7: Biltema?
8: Ja.
9: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig I stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.

Beautiful Sentiment, som de sier der borte I de engstalende landene. Det veldig viktig å holde på kjærligheten, vet du. Alle syns det, uansett hva det gjelder. Ja, du ikke enig? I dag har det vært mye prat om fotball her på Rand Norge hos Morgenklubben. Det fordi at Kim Dahl har switchet altså, fra å være Bodø-Glimt-fan til Viking-fan, da. Det falt lytterne tomt for brystet. Jeg skal komme tilbake til det rett etter denne.

0: Det var også tidligere i morges på morgenklubben med Lovn og Co at Kim Dahl signaliserte at hun hadde planer om å skifte fra Bodø-Glimt til Viking, som fan altså. Og det likte jo ikke lytterne våre.
1: Ja, det mange vanskelige problemstillinger i verden, men akkurat der det ikke noe problem, Kim, fordi at her du nødt til å stå last og brann med det lag du har valgt.
0: Ja, hva mener du? Jeg skal komme tilbake til dette. Det var mange interessante reaksjoner, men først nå altså nyheter og vær her på Radio Norge.
2: Her VG-nyhetene. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygård etter dagens hastemøte med Bane Nor og Jernbanedirektoratet. Han ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
3: Bane Nor kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å vedlikeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
2: Det ble rettet flere alvorlige trusler mot en skole i Halden i går. Politiet etterforsker saken og har økt tilstedeværelsen i området for å trygge ansatte og elever. En hackergruppe har lekket videoer fra høstens storlansering innen videospill GTA 6. Lekkasjen skal være en protest mot at spillet bare skal selges digitalt. Hverken Rockstar eller morselskapet Take-Two har kommentert lekkasjen, men det pågår omfattende arbeid for å fjerne videoene. Rosenborg kjøper Amin Chiaka permanent fra FC København. 20-åringen fra Algerie ble i januar hentet inn på lån ut sesongen med en utkjøpsklausul tilsvarende mellom 44 og 55 millioner kroner. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Kirkenes i dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader i dag, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer delvis skyet og 18, og i Oslo i dag blir det delvis skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
6: Dette Radio Norge.
7: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og sudelid utan deg. Det en nydelig onsdag her på Radio Norge. Og som jeg nevnte så var det jo litt bruduljer i morgenklubben med Lovn og Co her på kanalen i morges. Da Kim Dahl, som har vært så ihuga Bodø-Glimt-fans, signaliserte at nå switcher hun til Viking, siden de gjør det så bra i Champions League. Men da sa lytterne til Radio Norge klart ifra.
1: Det har jeg ikke noe å si det. Du har valgt et lag. Men du kan heie på Viking, men hjertet i Bodø-Glimt.
0: Ja, så tydelig som det vel ikke det noe tydeligere det. Det ikke mulig å si det. Jeg skal komme tilbake til en ganske grei oversikt over hva lytterne stort sett mente om det med å skifte lag og være sånn godværssupporter, ikke det det heter da? Men man må jo lete etter laget sitt, da. Det lov å famle litt. Eller det ikke det? No, you two, I still haven't found what I'm looking for.

0: 5, This Love. Tro, håp og kjærlighet. Og størst av dem alle var kjærligheten. Og størst av typer kjærlighet var kjærligheten til fotball. Det I hvert fall veldig mange som mener, og det ble veldig tydelig I morges på målklubben med Loven og Co. Da Kim Dahl erklært at hun skulle switche som fan da, fra Bodø til Viking. Fordi Viking gjør det så utrolig bra I Champions League, og hvis de slår Dynamo Zagreb, så kanskje de går videre, og så videre. Og til og med Geir Skau, som kan like mye om fotball som om negledesign, han satte Kim på plass for å ha så lettsindig byttet lag.
1: Men sånn... Generelt så driver ikke folk å bytte lag
2: Nei, det ja, gjør man ikke
1: Du har lag bare... I ditt hjerte Og folk tatuerer jo hele ryggtavla da.
3: Ja, men jeg bare sier at Viking var ikke med I fjor Så jeg hadde Nei. Ikke muligheten til å heie på det var bare
2: Du hadde egentlig klink. Lyst til å... Ja, men ok, da...
1: Kan du ikke heie på Vålinga? Det hender, de vinner også
3: Men det jo ikke I Champions League
2: Ja, men du så vinger dette Det alt du driver med skal du bare holde på med
3: så Men jeg trenger hjelp det lov å bytte lag? Hvis ja. Det noen fra Viking ja. Eller noen fra Bodø/Glimt Hvem som helst, ring meg 08282
2: Ja, gjør det Nå trenger vi faktisk hjelp på ekte.
1: Her trenger vi virkelig hjelp, altså. Ja.
0: Og da lyste sentralbordet opp som et juletre, og dette var noe mange mente mye om. Stort sett at du kan ikke bare slå opp med det gamle og kaste deg over et nytt lag, selv om det mye mer spennende.
4: Jeg har ikke noe å si det. Du har valgt et lag, men du kan heie på Viking, men hjertet I Bodø/Glimt.
0: Og den ene etter den andre mente akkurat det samme.
4: Ja, det mange vanskelige problemstillinger I verden, men akkurat der det ikke noe problem, Kim, fordi at her du nødt til å stå last og brann med det lag du har valgt.
0: Og det var bare folk fra Stavanger som syntes det var greit at Kim switcha til Viking.
3: Du tenker ikke at det ufint av meg nå å heie på Viking. Det greit for dere.
2: Det greit at man har med sånne vingletanter som...
4: Absolutt.
0: Mens bergensere, ja, de så litt annerledes på det.
5: Kim har jo egentlig ikke valgt lag. Altså, han har ikke valgt religion.
3: Nei.
5: Nei, det var ikke det tenker jeg.
0: Men da slo rogalendingene tilbake med et annet gult religionskort.
6: Nei, altså, det ikke sånn I religion du kan kommentere over, så ser jeg jo ikke problem I hele taket.
3: Ja, takk, ser du!
0: Og selv ufrivillige, uhildede Odd-supportere så det på samme måte. Man kan ikke bare bytte.
7: Nei.
3: Nei.
7: Ikke når man I utgangspunkt Bodø/Glimt-supporter. Altså, jeg holdt jo med Odd en gang I tiden og født I Bodø, men det jo ikke min skyld. Faren min var jo cruiseskip på Starfighter oppe på 33. skvadronen, så ja. Da kom mamma på besøk, og da ble jeg født der oppe da.
0: Så når røttene så dype, lytternes konklusjon om dette med å skifte lag, ja, det er...
4: Ja, jeg tenker at det tullball også. Ja. Det kan vi ikke gjøre det.
3: Men man kan ikke det, da. Hvorfor ikke?
4: Nei, altså, det handler jo om sjel og... Altså, jeg jo brannsupporter. Jeg kan ikke bare heie på Viking, for eksempel. Det går ikke.
0: Ja, det går ikke, sier Radio Norges lyttere. Men det gjør jeg. Jeg sikker på at Kim kommer til å skrike seg hes for Viking når de skal sparke Dynamo Zagreb ut av Champions League. Og gjøre det samme for Bodø/Glimt mot Nijmegen. Hun kommer til å elske begge like høyt. Og neste år, ja, da tror jeg at Kim kommer til å hengi sin elskov der den blir mest kjærlig ivaretatt. Hos Strømsgodse. Og bare der, så klart. Under enhver omstendighet, Bodø/Glimt skal slå Nijmegen, og Viking skal slå Dynamo Zagreb. Så de spiller mot hverandre I Champions League-finalen.

0: Latteren til Vincent Price her, eller Sir Vincent Price, som leverer en variant av Edgar Allan Poe's The Raven, det diktet som egentlig går på slutten av denne låta. Og det Vincent Price som har flest ord I låta Thriller til Michael Jackson, bare så du vet det.
1: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
2: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
1: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kos.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: IKEA Kunderadio.
10: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Altid lave priser.
14: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
15: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
16: Hvor var han da?
15: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
20: Husk, handlenett. Hils igjen, handelens miljøfond.
21: Right Price Tiles kundeavisen.
22: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
23: Det litt.
24: Ja, hei, kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
23: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
25: Mer til overs.
26: Radio Norge.

Here I Am og Der Er Du. Dette er Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Jeg ser her at politiet i Oslo har hatt en stor aksjon i et av de store lyskryssene, og i løpet av en times tid så tok de 40 syklister for å sykle på rødt lys. Jeg spurte A1 min her, hva er vanlig bøtesats for det? Og da sa den litt over 10 000 kroner, men er det virkelig det for sykkel? Det var, dette må jeg sjekke litt nærmere, altså. Men ikke sykle på rødt i Oslo nå, for at de er ute etter å ta

0: Richard Marx, Right Here Waiting. Ja, det er ikke så lett å vente bestandig, og noen ganger så klør det litt I beina, så sykler du opp på rødt lys, og det kan bli dyrt, men hvor dyrt, det skal jeg finne ut. Fordi noen mener at det borti 10 000 kroner, og ja, jeg har nå I hvert fall stilt et konkret spørsmål til de som har med den slags å gjøre, så skal komme med svaret. Det mye sykling på rødt lys, det beste å droppe det. Snart Aiden Foyer og Fornån Blondes her på Radio Norge, og en tur innom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 120 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: fester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.
5: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Hei. Hallo.
7: Ja, da har jeg en ny bestilling.
6: Ja, det kan jeg tenke meg.
7: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
6: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
7: Ja. Det en nyoppstartet nettbutikk.
6: Ja, just det.
8: Nyoppstartet nettbutikk. Sjekk ajodprodukter.no.
9: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
10: Hæ?
9: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
10: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
9: Ja, den så jeg ikke.
10: Nei.
11: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium, proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
12: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Med oss har vi Oda.
14: Ja, hei.
13: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
14: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
13: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
15: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja, her nede i Topp 1000-arkivet, her sitter jeg og Roger, vet du, og koser oss. Jeg har et glass med hylebærsaft. Roger, hvilken av låtene fra fjorårets liste, hvilken plassering skal vi ta et lite gjenhør med nå, synes du?
0: Plass nummer 787.
1: Ok, det er... Åja, det er den der, ja. Det er den remixen av Elton John og Dua Lipa, den som heter Cold Heart. Ja, det er umpar og pumpar og gumpar. Radio Norges topp 1000-arkiv. Gå inn akkurat når du vil her.

0: Aiden Foyer og The Ballet Girl her på Radio Norge. Og nå har jeg endelig fått svar fra Oslo politikammer. Hva egentlig bøtesatsen når det gjelder å sykle på rødt lys? Som 40 stykker ble tatt for I går I Oslo her. Det 1950 kroner. Ja, sykler du på rødt lys, så må du være forberedt på det og bla opp ja, cirka 2000 kroner av for det. Ja, tenk litt på den.
1: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
3: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
4: Men jeg ga henne banan og druer.
5: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
6: Det for mye.
5: Hun sa hun ble glad.
7: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
11: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
14: Ja, det jo... Kan ikke du det?
13: Jeg kan det, jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
14: Ok, hva da?
13: Biltema.
15: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
17: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
16: Ja.
18: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
16: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
20: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
21: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
22: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
21: Eller du ikke ser noe som helst.
22: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
21: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
23: Mer spenning.
24: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
23: Mer underholdning.
25: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
23: Mer drama.
26: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
23: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Ned på

John Travolta og Olivia Newton-John på Radio Norge Summer Night. Så i dag ville det vært 68-årsdagen til en mann i hvert fall jeg har savnet veldig. Det en av de aller mest potente gitaristene og musikerne vi har hatt i dette landet noensinne. Det Marius Müller. Vi hører den du vet her. Han forsvant alt for tidlig og i 1999 bare 40 år gammel. Skulle ønske jeg kunne ringt han nå og gratulere.

0: Jeg er den du vet, sier aldri nei. Marius Müller kommer alltid løpende til deg. Dette Radio Norge. Marius Müller ville blitt 68 år I dag. Og selv om du forlot oss allerede I 1999, Marius, gratulerer med dagen. Vi savner deg, og vi kommer til å fortsette å spille fletta av den låta her og andre I all fremtid. Nå det nyheter på Radio Norge.
1: Her VG-nyhetene. 37-åringen som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner I 2024 forklarer seg I dag I retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
2: En mann I 30-årene ble holdt fanget I 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn tiltalt for 2 kidnappingssaker I 2024 som nå går for Oslo tingrett.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. En mann omkommet etter en eksplosjon I Lillesand. Eksplosjonen skjedde på en privat adresse mandag ettermiddag. Saken med dødsbrannen I en bolig på Holset I Hamar for snart et år siden henlagt, opplyser politiet. 4 unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Politiet mener den drapsiktede mannen I 40-årene I Tromsø påførte avdøde skader med en øks. Drapen skal ha skjedd I en trappoppgang I boligkomplekset de begge bodde I. TV-profil Anuma Yuvali dømt til fengsel I Tyrkia for ulovlig import. Hun ble pågrepet I august 2025 med kofferter fulle av neglprodukter. Yuvali sier dommen ikke rettskraftig og at tolldirektoratet har anket den. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: I Kirkenes I dag blir det skyet og 12 grader, Tromsø delvis skyet og 15, Bodø skyet og 16, Trondheim skyet og 13, Bergen skiftende skydekke og 17 grader I dag, Stavanger delvis skyet og 16, Kristiansand skyet og 17, Lillehammer delvis skyet og 18, og I Oslo I dag blir det delvis skyet med mulighet for regn og torden og 19 grader.
5: Dette Radio Norge. Yeah!
6: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, og faderi, og fadera, og for den saks skyld, faderullan deg, Per her på Radio Norge, det en deilig onsdag. Det var ikke så deilig tirsdag for 40 syklister I Oslo I går, som altså da ble tatt for å sykle på rødt lys, og fikk forenklet forelegg. Og I sted så kunne jeg fortelle da, dette har fått bekreftet fra Oslo politikammer, at bøtesatsen, altså forelegget, på 1950 kroner. Altså cirka 2000 av å sykle på rødt lys, og det var flere som responderte, kan det virkelig være så mye? Men husk da at det vesentlig mer hvis du kjører bil. Hvis du blir tatt med mobiltelefon I bruk, da, hvis du sitter og tekster mens du kjører, så det 10.750 kroner. Og da det bare å sette seg ned og hulke og furte. Men det din skyld du valgte det, og da får du bare ta smerten.

Phil Collins synger alltid om om love. You can't hurry love. Dette Rad Norge, Per etter jeg. Og ja, Phil Collins, han vel egentlig den fremste eksponenten for sånn bold mullet, altså skalla hockeysveis da, altså blank på toppen og så langt bak. Men la oss gå heller over til mannen som ga hockeysveisen et ansikt på slutten av 80-tallet. Da snakker jeg naturligvis om Michael Bolton. Og for å gjøre det helt 100% 80-talls, så har han fått med seg saksofonisten Kenny G, for som alle vet var obligatorisk med saksofon I popmusikk på 80-tallet. Men hør på den stemmen. Soul Provider.

Michael Bolton sammen med saksofonisten Kenny G, Soul Provider. Han blir så utskjelt, Michael Bolton skjønner ikke hvorfor. Bare hør hvordan gutten synger da, baby. Soul Provider. Ja, og om du ikke gammel nok til å ha fått med deg Michael Bolton tilbake I 1989, så kanskje du fulgte med på komiserien Lonely Island. Det var der han dukket opp, Michael Bolton. Det var han som sang den der Captain Jack Sparrow-sangen. Husker du, han sto oppe I tødda der med lapp foran øyet, og jeg så egentlig ut som Johnny Depp fra Pirates of the Caribbean. Captain Jack Sparrow, husker du det?

0: fantastisk sketch. Den sett over en kvart milliard ganger på YouTube, ser jeg. Jack Sparrow heter han fra The Lonely Island, heter det sketch-kollektivet. Alt dette var egentlig bare en veldig lang omvei for å komme fram til en erklæring, og det at nå det bekreftet at Johnny Depp nå I samtaler for å komme tilbake I den sjette Pirates of the Caribbean-filmen. Ja, det kommer en ny Pirates of the... Ja, det kommer en ny Pirates of the Caribbean-film med Johnny Depp I rollen som Captain Jack Sparrow. Det var egentlig bare det jeg skulle frem til. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: LO Favør presenterer et firemannskollektiv. Som ble til et femmannskollektiv med en fyr som het Bjørnar fra Bergen. Som ble til et mareritt. Som ble til egen leilighet. Som ble til kjærestens leilighet. Som ble til felles leilighet. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.
7: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
8: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka. Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
10: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben.
9: Unødvendig dyrt.
10: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
9: Oi.
11: Hvordan skal vi få kaffe da?
9: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
10: Dere må ta med selv.
11: Hæ?
9: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
11: Vi tar ikke med kaffen selv.
9: Ja, nå var det jo det han sa da.
5: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Elektroimportøren.
2: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
3: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
2: smarthus.
4: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine kremgodt til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max, Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
2: Ja, litt gjerrig også, eller?
1: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
2: Jo.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.

Og hvis du ikke blir en god del varmere I sjela av den låta, så det antagelig et annet problem som du bør ringe fastlegen din om. Bruce Springsteen fra dobbeltalbumet The River fra 1980. The River. Ja, min bestefar, Sverre Adelsten Hustad, han pleide å si det at det som ikke har livet av en mann, det blir en sterkere av. Og på et eller annet vis som Kelly Clarkson har fått med seg det, for hun har gjort en låt som heter Stronger, What Doesn't Kill You, kommer her på Radio Norge.

0: Kelly Clarkson gjorde det veldig skarpt i den eneste World Idol-finalen som har avholdt. Hun ble nummer to, rett bak en rørlegger fra Bergen, som heter Kurt. Snart Kim Carnes og ABBA her på Radio Norge, og en tur innom vårt topp 1000-arkiv.
1: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
2: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
3: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
4: Nei.
3: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
4: Ja da, du må jo det.
3: Du jo lærer.
4: Ja.
3: Såpass burde du klare å få til.

0: Ja da, jeg burde jo det.
1: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
2: Når det mat?
3: Yes! Skal vi ha taco?
4: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Smør på Stalsjevik, det er den fra deg.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå.
7: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
11: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
10: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
12: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
13: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
15: Det litt...
16: Ja, det her har jeg jo lest siden 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
15: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris. Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Kim Carnes med en skikkelig 80-tallsslager. Det er Betty Davis Eyes. Jeg har sett nå på Google her øynene til Betty Davis og makan. Det som liksom en batteridrill på hver side av huet der. Ja, ser tvers igjennom det. Ja, det er verdt å ta en titt på Google. Og om et lite øyeblikk skal jeg fortelle om en film som ble laget for $47 og har foreløpig tjent inn ja, snart 20 millioner kroner. Følg med.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
2: Ja, det er vanligvis fullpris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
2: Ja, det er korrekt.
1: For det er 20% på flisen nå?
2: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
2: Ja, de får du i rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
2: Ja.
3: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Hæ? Ja, hva er det, Albin? Er du sulten? Nå er du tørst. Skal vi gå hit? Å ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
5: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
6: Memira er Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det er fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt er klarere enn du tror.
8: Hallo, ja?
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere er.
9: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
0: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Radio Norge med

i stemning her fra Matchbox 20 Unwell på Radio Norge. Ja, jeg nevnte det, en film altså som går sin seiersgang på kinoene i, ja, i Kina. Den heter New Lai. Her lyd fra den da. Den handler om en okse, tenk tjuren Ferdinand, de tre samme plotte, altså en okse som ikke finner seg til rette og sånn. Tegnefilm da. Og det som saken her, det en mor og sønn som tidligere drev sånn interiørarkitekt-type firma eller sånt, og de gikk over til å lage film da, tydeligvis med noe AI-hjelp, det ser ikke spesielt imponerende ut, om denne New Lai, denne oksen da. Den filmen, alle i Kina, og der det en ting de har mye av der, så jo folk, alle har vært og sett den snart, og den har spilt inn, det lave billettpriser da, cirka 20 millioner kroner har den tjent inn. Etter å ha laget filmen for $47, så for meg så jo det egentlig bare et, ja, det bevis på at det går an å få det til nesten uansett. Hele filmen ligger på YouTube med skikkelig dårlig bilde og lyd. New Lai, New Lai, den største filmen i verden kanskje akkurat nå, siden den største i Kina. Nå, Roxette. Dette

0: Ja, triste saker här från Roxette. Kärleken är över. It must have been love, but it's over now. Nei, så kan man ikke ha det. Man må holde gnisten ved like, og det det mannfolk som tar ansvaret for på sin måte. En ny undersøkelse viser nå at 45%, ja, 45% av menn innrømmer å ha prøvd på klærne til kona mens hun ikke hjemme, altså dameklær da. Ja, ja, apropos det, Kim Nygaard kommer her og tar over straks med sangutfordringen, blant annet Per etter jeg tilbake igjen I morgen klokka 11. Ha en deilig onsdag.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene omkommet etter en eksplosjon på en privat adresse I Lillesand I går ettermiddag. Det for tidlig å si noe mer konkret om årsaken til eksplosjonen, opplyser politiet. Saken med dødsbrannen I en bolig på Holset I Hamar for snart et år siden henlagt, opplyser politiet. Fire unge kvinner på 18 og 19 år mistet livet. Vi må bruke mer penger på jernbanene våre, sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard etter dagens hastemøte med Bane Nor og jernbanedirektoratet. Han ikke fornøyd med sommerens togtilbud.
2: Bane Nor kjenner selvfølgelig på det samme som meg. De heller ikke fornøyd når man ikke lykkes fullt ut med arbeidet med å vedlikeholde jernbanen og rett og slett sette togene på trafikken etterpå. Så de jo selvfølgelig også ydmyke på det at her må vi forbedre oss.
1: Norges fotballforbund advarer nå supportere mot svindlere som lager falske billettsider foran høstens landskamper på Ullevål. I følge NFF de falske nettsidene laget for å ligne så mye som mulig på forbundets offisielle billettside, og flere har blitt lurt. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: Vadsø I morgen skyet sol midt på dagen og 15 grader. Tromsø skyet perioder med sol 17. Bodø skyet og regnbyger 14 grader. Trondheim regn 12. Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 17. Kristiansand sol og 18. Gjøvik sol mulig torden mot kvelden og 20 grader. Og I Oslo blir det sol, fare for torden og opp mot 22 grader I morgen.
5: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge. Radio Norge.
0: Stort takk til Per. Hei, jeg heter Kim Nygaard. Snorkegåten skal løses. Hør mer om det I ettermiddag. Parkeringsbransjen skjelver I boksene I dag. Hvorfor får du også høre? Og du kan vinne 2000 kroner hvis du kjenner igjen 7 låter på 30 sekunder I sangutføringen. Første runde klokka 15.20.

0: tonight.
1: Fem på Radio Norge. Dyr skolestart for syklister I Oslo I dag. Politiet følger jo litt ekstra nøye med på trafikken rundt skolene denne uka her. Og på bare en time så fikk 40 syklister bot for å sykle på rødt lys I Oslo mellom Sumsgate og Kirkeveien på Marienlyst. 1950 kroner, det betyr til sammen 78 000 kroner til fellesskapet. Ja, det ble penger på konto for Stine I går også I sangutfordringen. Veldig imponerende. Du kan jo høre om du hadde klart det samme straks. Men nå Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? På Radio

0: Programinnspurten på Radio Norge. Ja, hun imponerte stort I går. Stine I sangutfordringen. Du kan jo høre om du hadde tatt de to siste her like kjapt.
1: Forever Young.
0: Ja, Forever Young. Med Alphaville og nå. For 1000 kroner I cash, Stine. Det 13 sekunder igjen på klokka. Siste avgjørende låt. Hva heter denne?
1: Mercy.
0: Ja! Duffy med Mercy. Og du hadde jo 8 sekunder igjen på klokka.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, du fikk det til å høres lett ut I dag, Stine. Ja, det var I går det. La oss håpe at vi kan gjenta den bragden. Allerede I første runde, hvor det 2000 kroner å vinne til den som gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Det klokka 15.20. Har du lyst til å være med I sangutfordringen, tekster du Norge til 2033. Og du får et ekstra hint til den første låta I dagens oppgave, hvis du blir med I 11 minutter til.
2: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Hei, mamma.
3: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
2: Hva mener du?
3: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
2: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
3: Ja, det har vi alle.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
6: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverksted, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
7: Meka.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
12: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
11: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
12: Ja, det gjør jeg faktisk.
11: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
12: Optimera Monter, du bygger, vi tar oss av resten.
13: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
14: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå er det Crazy Weeks hos T. Hansen. Det gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
15: Læreren liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
16: Men jeg ga henne banan og druer.
17: Hallo, jeg gitt henne 5 brokkoli.
18: Det er for mye.
17: Hun sa hun ble glad.
19: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Spar

Bryan Adams. Og siden du har på Radio Norge allerede nå, en time før første runde av sangutfordringen I dag, så skal du få et ekstra lite hint. Ikke si det til noen da. Men det her første låt ut I dag. Du kjent med den? Ja, får ikke høre mer I denne omgang, men det den første låta som kommer I sangutfordringen når vi spiller klokka 15.20. 2000 kroner å vinne hvis du greier alle 7 låtene I løpet av 30 sekunder. Vil du være med? Meld deg på, skriv Norge I en sms, send til nummer 2033, eller klikk deg inn på radionorge.no.

0: Radio Norge med mer av musikk enn du liker. Hør oss gjerne I den nye mobilappen Radio, hvor du også får både lydbøker og podcaster og Radio Norge selvfølgelig. Snart spiller vi ja, Lionels tidligere kollega Michael Jackson, og vi skal hylle en legende som spilte I samme band I 56 år, men som dessverre nå har forlatt oss. Du skal få høre hvem snart.
1: McDonald's setter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
4: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn. Som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Det litt.
6: Ja, hei kjære. Hei. Du, veldig kjapt. Jeg sitter på do. Og kan du lure på hva som mangler her?
7: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Bonjour, og velkommen til en ny utgave av Jo mer vin sammen. Som jeg lovet I forrige uke, så skal vi snakke om terroir I dag, eller jordsmonn, som det heter her I Nisselandet. Vi begynner med et spørsmål fra Anders som skriver. Jeg opptatt av hvordan ulike jordtyper manifesterer seg I vins strukturelle uttrykk, og apropos jord så lurer jeg på om jeg kan bruke vanlig plantejord til tujakken min. Ja, kanskje best å spørre noen på
10: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet plantejord og dekkbark. Maxbo. Klart du kan.
11: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90 og cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Disse prisene gjelder helt fram til 6. september. Nå får du også 1 kilo røde og gule nypoteter fra Gartner til 19,90 per pose. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det vanligvis fullpris.
12: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
13: Ja, det korrekt.
12: For det 20% på flisen nå?
13: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
12: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du I rabatt.
12: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Hallo, ja.
16: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
15: Ja, det spørs hvor mange dere
16: Vi blir 2 stykker.
15: 2, det skal vi nok få til.
16: Skal jeg handle da, eller?
15: Greit, jeg setter på oven.
17: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
18: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
19: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
18: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Trist nyhet i dag, han her. Og trommer i CC Top, Frank Beard, død. Han døde på ranchen sin i Texas, med familien rundt seg. Selv om dødsårsaken foreløpig ikke offentliggjort. Han spilte altså i CC Top i 56 år, sammen med Billy Gibbons og Dusty Hill. Dusty Hill som forlot oss dessverre for 5 år siden, og dermed Billy Gibbons nå den eneste gjenlevende fra den klassiske trioen. Mannen som het Skjegg, men som var den eneste som ikke hadde skjegg, Frank Beard, ble 77 år. Her fra Topp 1000-arkivet, vært med 11 år, 83. plass som høyeste. Rough Boy på Radio Norge.

0: Potato, All Good Things og Radio Noi, hvor du får mer av musikken du liker til jobbinnspurten. Både Sandra, Smokey, Cyndi Lauper. Og det blir en skikkelig våt torsdag i Trøndelag. I Bergen så kommer regnet på fredag, mens det Sørlandet som ser ut til å få det beste været inn mot helgen. I Oslo, ja, høyst ustabilt. Ta med deg paraply før du går ut. Varmeste landet I dag, det Enebakk I Akershus med 21,3 grader.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Det litt...
3: Ja, det her har jeg jo lest siden... 2003, så... Kan vel nok om ponner nå, si.
4: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
5: Mer til overs.
6: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
7: Talkmore.
8: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Samla.no.
9: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
17: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
18: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge. Variert musikk.

ærlig. Smoky på Radio Norge. Hvorfor flagg overalt hvor det offisiell flaggstang I dag? Jo, kronprinsessen har bursdag. Har for øvrig vært og besøkt kongen på sykehus. Nyheter snart. Mann funnet alvorlig skade til Kristiansund etter en mulig voldshendelse. Du får høre mer om det. Og hva det ellers handler om I dag. Om 3,5 minutter på Radio Norge.

0: du frykter at togturen hjem I dag også skal bli litt ekstra lang. Ta med deg litt hyggelig selskap på øret. Radio Norge for eksempel, som du kan høre på mobilen. Radio-appen, der får du både lydbøker, podcaster, Radio Norge med mer. Sørg for at du har den på mobilen. Om du bruker Android eller iPhone. Radio. Nå det nyheter. Vær så god, Frode Sting.
1: Her VG-nyheten. Det var en mann I 70-årene som ble drept I Tromsø nattlig I går. Politiet har siktet en mann I 40-årene for drap. Hun mener det skjedde med øks. Hun har erkjent at han var til stede, men ikke tatt stilling til skyldspørsmålet. En mann funnet alvorlig skadd I Kristiansund etter en mulig voldshendelse I natt, opplyser politiet. Mannen fraktet til sykehus. To personer har status som mistenkt. 37-åringen som utpekes som en av hovedmennene bak frihetsberøvelsesaken på Frogner I 2024 forklarer seg I dag I retten. Han hevder han ikke så vold bli utøvd.
2: En mann I 30-årene ble holdt fanget I 7 timer, fikk juling og ble kastet varmt vann på. 37-åringen erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse og vold, men sier han aldri utøvde vold mot fornærmede. Totalt 8 menn tiltalt for 2 kidnappingssaker I 2024 som nå går for Oslo tingrett.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé de høyest rangerte spillerne I spillet FC 27 med en rangering på 91 av 99. Caroline Graham Hansen blant de beste på kvinnesiden med en rangering på 89, bare slått av 3 spillere. I studio Frode Si, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet sol midt på dagen og 15 grader. Tromsø skyet perioder med sol 17. Bodø skyet og regnbyger 14 grader. Trondheim regn 12. Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 17. Kristiansand sol og 18. Gjøvik sol mulig torden mot kvelden og 20 grader. Og I Oslo blir det sol, fare for torden og opp mot 22 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Parkeringsselskapene skjelver I buksene I dag, mens vi gosser oss.

hører på Radio Norge. Har du forresten hørt om gigantsøksmålet om parkeringsgebyrer som starter I dag? Ja, du har kanskje du også parkert bilen en gang og valgt å få regningen I etterkant. Så ser du hva de har lagt på I fakturagebyr. Ja, det ulovlig høyt, sier forbrukerrådet. De mener selskapene bare kan kreve det det faktisk koster å sende fakturaen. Ofte under 10 kroner, ikke 85, som de har hatt praksis for I alt for lang tid. Og totalt så snakker vi om rundt 5 millioner parkeringer og gebyrer på opp til sammen 300 millioner kroner. Hvis forbrukerrådet vinner fram, så kan mange norske bilister få tilbake penger de har betalt for mye. Ja, hvem heier du på I den saken?

0: Veldig raskt. Hva heter den låta her? Ja, det ikke nå det gjelder da. Men om 10 minutter, da gjelder det. I sangutfordringen, og det 2000 kroner å vinne I den første runden, hvis du greier å gjette 7 sangtitler I løpet av 30 sekunder. Ja, du rekker å melde deg på hvis du kjapt nå. Skriv Norge og send til nummer 2033. Du kan også gå inn på Radio Norge.no. Eller sms Norge til 2033. Nå trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Flakstad har det vært en trafikkulykke mellom Kubholmleibrua og Fredvang. Her det manuell dirigering. Det også meldt om et trafikkuhell I Eidfjord på Riksvei 7 Hardangervidda.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Oss takke og fortsette oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Spør på Statsjøvik, det fra deg.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå.
6: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
7: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
6: Nei, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Ja.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Jeg har 100 løk på konto.
10: Hæ? 100 000 kroner?
9: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
11: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
9: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
12: Mer spenning.
13: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forreder over telefonen, mens alle står og ser på?
12: Mer underholdning.
14: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
12: Mer drama.
15: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
12: Se nye sesonger av Forreder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
17: Ja, litt gjerrig også, eller?
16: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Det vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
17: Jo.
16: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
18: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
19: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen I hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom I gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmakker.
21: Elektroimportøren.
22: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
23: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til I huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og...
22: Smarthus.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder. Kristoffer, velkommen til sangutfordringen. Hvor du fra?
1: Fra Fredrikstad.
0: Fredrikstad, nå har du litt å leve opp til. Stine klarte altså sangutfordringen i går.
1: Oi!
0: Nå det 7 nye låter som du skal få lov til å gjette på. Og hvis du greier alle på 30 sekunder, så vinner du 2000 kroner nå i den første runden.
1: Ja.
0: Hva det du spesielt god på? Hva det du ikke fullt så god på?
1: Jeg synes jeg god på 80, kanskje ikke så på 90, og faller litt av igjen på 2000-tallet.
0: Det lover bra for dagens 7 låter i sangutfordringen, Kristoffer.
1: Ja, takk for det. Ja, kjør på.
0: Som vanlig, ikke så nøye hvem som synger, bare hva låta heter. Og her låt nummer 1.
1: Take on me.
0: Ja. Det må vel sies å være vanskelighetsgrad lett.
1: Ja, det en måte å si det på.
0: Litt vanskeligere kanskje på låt nummer 2. Hva heter denne?
1: Oi.
0: Ja. Det kan hende at de begynner å synge det snart, faktisk. Hva låta heter?

0: Bare ropt ut. Skrikt ut. Det var en hint forresten. Skrikt ut. Hva sa du for noe?
1: Scream.
0: Nei, det var ikke scream. Men du var inne på noe, kan jeg avsløre. Ja, ja. Du styrte elegant unna nullklubben I hvert fall. Kristoffer, vil du ha revansj? Bare å melde seg på igjen. Veldig hyggelig at du hører på Radio Norge. Ha en riktig så fin dag videre.
1: Takk I like måte.
0: Hvis du, Tokken, ja, da har du jo to låter I boks. Tar du alle sju I neste runde, vinner du 1000 kroner. Meld deg på ved å tekste Norge til 2033.

0: Dette er Radio Norge.
1: Jeg heter Kim Nygaard.
0: Erna Solberg avslørte I dag at hun kommer med bok til høsten. Det noen som bør grue seg til hva som kommer der?
2: Jeg vet ikke om de bør grue seg, men jeg skriver litt om de vanskelige sakene også. Et av mine store prosjekter har jeg vært å få borgerlig samarbeid til. Det har jo knirket innimellom, så noen av de episodene og sakene rundt det kan jo kanskje være interessant å lese.
0: Ja, du får høre mer hos Andreas på Radio Norge I kveld. Etter 20, men snart velger Erna sin favorittlåt fra Topp 1000-arkivet. Hør hva som Erna Solberg sin absolutte favorittlåt om cirka 9 minutter.
3: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 70-årene ble drept I Tromsø nattlig går. Politiet mener drapet skjedde med øks. En mann funnet alvorlig skadd I Kristiansund etter en mulig voldshendelse I natt. To har status som mistenkt. Erling Braut Haaland og Kylian Mbappé høyest rangert I spillet FC27 med en rangering på 91 av 99. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
7: Norwegian.
8: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere
5: Vi blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
10: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift pluss. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no. Ja.
11: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
8: Ja.
11: Hvem blir med?
4: Jeg vil være med.
11: Jeg gjør. Så bra. Hvor skal vi dra da?
8: Nei, vi drar vel til...
12: Biltema! Wow!
10: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema,
13: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: IKEA Kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
1: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
2: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
3: Variert musikk.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Erna Solberg velger sin favorittlåt fra Topp 1000-lista.
2: When Doves Cry med Prince. Det en av de fineste sangene.

vært med 13 ganger på Radio Norges topp 1000, 166. Plass som høyeste. Erna skulle nok hatt den enda høyere. Forresten, du hører mer fra Erna Solberg hos Andreas Velle etter klokka 20 I dag på Radio Norge, så får du høre mer om boka hennes som kommer til høsten.

Ja, Nina Inger, med mer av musikken til Røsje hjem, og det blir en skikkelig våt torsdag I Trøndelag. Bergen på regnet på fredag. Etter noen dager med litt sommervær igjen. Mens Sørlandet ser etter å få det beste været inn mot helgen. I Oslo, riktig nok, høyst ustabilt. Husk paraply. Varmeste landet I dag, Enebakk, med 21,3 grader.

0: Claes Jonsson med Glorious på Radio 9. Vi vil ha litt hyggelig selskap på det som fort kan bli en lang togtur hjem. Last ned Rayo til mobilen. Der har du Radio Norge. Du får lydbøker, podcaster, alt du trenger på turen. Rayo, enten om du bruker Android eller iPhone. Der spiller vi snart både Foreigner og Adele.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Flakstad har det vært en trafikkelykke mellom Kubholm-Leibrua og Fredvang. Her det manuell dirigering. Det også meldt om et trafikkuhell I Eidfjord på Riksvei 7 Hardangervidda.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
5: Elektroimportøren.
6: Nå glemte jeg hva jeg skulle si. Neida. Men det kan være lett å glemme ting når du skal pusse opp. Spesielt når det kommer til det elektriske, som stikkontakter, brytere og downlights og sånn. Men disse tingene faktisk kanskje noe av det viktigste du må huske på. Men vi synes jo alt med strøm viktig å huske på. Så kom innom oss, så kan vi hjelpe deg. Husk det. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
9: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
10: Mer spenning.
11: Du lojal, eller?
12: Jeg lojal.
11: Våkne opp. Jeg lojal.
12: Jeg tror at du forræder.
13: Jeg ikke forræder.
10: Mer underholdning.
14: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
10: Mer drama.
15: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
14: Alt?
15: Alt.
14: Alt.
10: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
16: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
17: Ja, det vanligvis full pris.
16: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
17: Ja, det korrekt.
16: For det 20% på flisen nå?
17: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
16: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
17: Ja, de får du I rabatt.
16: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
17: Ja.
18: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
19: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
20: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
21: Hæ?
20: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd I frokosten.
21: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
20: Ja, den så jeg ikke.
21: Nei.
22: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
18: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
23: Gratulerer, kjære Tore!
24: Hvorfor lysene?
23: Gratulerer med dame! Elsk deg da!
18: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift pluss kunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplett bedrift .no.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, I samarbeid med Sparebanken.

Dette er Radio Norge, Trondheim Lufthavn, Værnes, evakuert I ettermiddag. Hør hvorfor I nyheten start. Hvor du også får høre om en varslingssak mot lederen av Fremskrittspartiets ungdom. Mer på Radio Norge straks.

0: navnet Snorkereme. Og da bør du følge med etter klokka fire på Radio Norge. Vi spiller igjen sangutfordringen klokka 16.20. En tusenlapp hvis du gjetter 7 låter riktig på 30 sekunder. Du kan fremdeles melde deg på Norge til 2033 eller gå inn på radionorge.no.
1: Her VG-nyhetene. Det var en mann i 70-årene som ble drept i Tromsø natt til i går. Politiet har siktet en mann i 40-årene for drap og mener det skjedde med øks. FPU har mottatt et varsel mot sin egen leder, Lars Barstad Løvold, bekrefter Ungdomspartiet.
2: I varslet kommer det påstander om at Løvold skjenket en 17-åring og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. Det skal også omtales maktmisbruk overfor jenta. FPUs generalsekretær Maja Sø-Paulsen sier varslet behandles på lik linje med øvrige varsler i FPU. Løvold, som ble valgt til leder tidligere i år, har foreløpig ikke kommentert saken.
1: Reporter var André Ødeby. Sysselmesteren har henlagt to saker der isbjørner ble skutt på Svalbard tidligere i år. I begge tilfeller ble det konkludert med at avlivningen skjedde i nødrett. Værnes flyplass ble evakuert i ettermiddag etter funnet av en mistenkelig gjenstand. Ikke lenge etter opplyste politiet at de undersøkte bagasjen nærmere, som alt som var ufarlig. Etter 8 år som en sentral del av sportsklubben blir ikke Ida Fladen med videre. Bakgrunnen er programendringer i Studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
4: Vadsø i morgen skyet, sol midt på dagen og 15 grader. Tromsø skyet, perioder med sol 17. Bodø skyet og regnbyger 14 grader. Trondheim regn 12. Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 17. Kristiansand sol og 18. Gjøvik sol, mulig torden mot kvelden og 20 grader. Og i Oslo blir det sol, fare for torden og opp mot 22 grader i morgen.
5: Dette er Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Hei, Kim Nygaard her. Snorkegåten skal løses. Hør mer om det straks.

jobba på I hele dag, ikke fått med noen ting, så skal du få kortversjon av dagen snart. Ting du bør vite, men først, nå skal snorkegåten løses. Svenske forskere ved KTH I Stockholm mener de har kommet nærmere svaret. De har laget en avansert 3D-modell av luftveiene og funnet ut at de kraftigste snorkelydene oppstår når ustabil luftstrøm får det myke vevet I munnen og svelget til å vibrere. Det fungerer altså som en høyttaler, bare med dårligere lyd. Nå skal forskerne undersøke hvordan stivheten I den bløte ganen påvirker vibrasjonene. Målet altså å forstå snorking bedre, og kanskje finne bedre måter å dempe dem på. Inntil videre så må snorkere tåle en hard albue, eller ligge på eget rom.

0: down i røsje på Radio Norge. Skal få en trafikkoppdatering nå om bare sekunder. Så spiller vi sangutfordringen om 1000 kroner nå klokka 16.20, altså under 10 minutter. Rekker å melde deg på. Skriv Norge i en sms, send til nummer 2033. Men nå, kort versjon av dagen, ting du bør vite i dag. Punktligheten for toget i sommer den verste på minst 5 år. Høyre har sin svakeste oppslutning i år, 15,3% ifølge opinion. FRP fortsatt størst med 29,1 og Arbeiderpartiet på 20,5. Og en av tre stryker på oppkjøring i Oslo. Bare noen ting du bør vite.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Øyer på Kongsveien det meldt om en ulykke og eksplosjon i en bensintank. Her må du regne med reduserte fremkommelighet en god stund fremover. I Ringerike på Hadelandsveien det åpnet igjen etter en ulykke, men det kan fortsatt henge igjen noe kø.
3: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp i øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita druer i beger til 34,90 per stykk. Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita Nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Du, husker du registreringsnummeret på bilen?
11: Ja, det jo... Kan ikke du det?
10: Jeg kan det. Jeg skal bare gi deg et tips.
11: Ok, hva da?
10: Biltema.
12: Reservedeler til bilen? Skriv inn registreringsnummeret ditt på biltema.no og se vårt store utvalg til din bil. Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Produkter lagret.
14: AJ-produkter Norge her.
13: Hei.
14: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
13: Ja, det kan jeg tenke meg.
14: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
13: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
14: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
13: Ja, just det.
15: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
16: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
17: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom byggmakker.
19: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.
20: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter, i samarbeid med Sparebanken Norge.
21: Radio Norge.

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Hver ettermiddag 15.20 og 16.20 spiller vi sangutfordringen. Dag Runar neste til å prøve seg. Fra hvor?
2: Jeg kommer fra Skien.
1: Skien. Dag Runar, hva din spesialitet innen musikk? Hva du god på?
2: Ja, det jo 80-90-tallet, i hvert fall 80-tallet da, sånn noe.
1: Det lover bra for sangutfordringen i dag. Vi kom til den andre låta i første runde i dag. Da Kristoffer fikk det berømmelige jernteppestakar på den andre låta. Tror han kunne svare egentlig.
2: Ja.
1: Så se hvordan det går med deg. Hadde du på radioen i den første runden?
2: Ja, det hadde jeg, selvfølgelig.
1: Da bør det være en tur i parken før vi da skal ut i de 5 neste låtene. Alright, 30 sekunder på klokka starter nå.
2: Take on me.
1: Take on me var den første låta fra AHA. Låt nummer 2.
2: Shout.
1: Ja, Shout heter den. Gruppa Tears for Fears. Da har vi gjort unna de kjente.
2: Yes.
1: De 5 neste har vi ikke hørt så langt i dag, og du har 26 sekunder igjen på klokka.
2: Ja.
1: Låt nummer 3. Og du kjenner den igjen?
2: Ja, det står den så helt stille. Dancing on the Moonlight.
1: Ja, du får på den. Dancing in the Moonlight.
2: In the Moonlight, ja.
1: Det skal vi ikke være så pirkete på. 14 sekunder igjen.
2: Ja.
1: Låt nummer 4 klar. Vær så god.
2: We are the world.
1: Ja. Riktig. We are the world. Husker du alle artistene?
2: Nei. Michael Jackson og Lionel Richie i hvert fall.
1: Ja, Lionel Richie som var først ut der, og så var det stort sett alt som kunne krype og gå av amerikanske artister, minus Madonna, som ikke var med.
2: Ja.
1: Og Whitney Houston.
2: Ja.
1: Låt nummer 5 neste nå. Klokka viser at du har 10 sekunder igjen.
2: Ja.
1: Det kan gå. Vær så god.
2: Genie in a Bottle?
1: Nei, ikke Genie in a Bottle.
2: Nei.
1: Det var Jennifer Lopez.
2: Oh.
1: Og det var låta If You Had My Love.
2: Jeg har vel kanskje hørt den, men det sa meg ingenting.
1: Det kanskje lenge siden vi har hørt den.
2: Det nok det, tenker jeg.
1: Ja, så da har den blitt borte liksom fra radaren.
2: Sikkert.
1: Ja, ja, ja. Men respektabelt resultat allikevel, Dag Runar. Du kom til låt nummer 5.
2: Ja da.
1: Har du lyst på revansj, er det bare å komme igjen. Ha en riktig så fin dag videre i Skien.
2: Takk lenge måte.
1: Og vil du prøve deg i sangutfordringen? Bare meld seg på. Skriv Norge. Send til nummer 2033. Eller gå inn på Radio Norge.no.

0: for at du hører på Radio Norge. Du kan også høre oss på mobilen I Radio-appen. Hvis jeg spør, hva Europes største hit? Ja, nei, det ikke The Final Countdown I USA, nemlig. Det var en annen låt som kom høyere på hitlistene I USA for Europe enn The Final Countdown. Du skal få høre den snart ifra Top 1000-arkivet.
1: Det Frode Styr fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. 21 bekreftet smittet med meslinger etter en internasjonal festival I Sverige. FHI utelukker ikke norsk smitte. En mann funnet alvorlig skadde I Kristiansund etter en mulig voldshendelse I natt. To personer mistenkt. NFF advarer supportere mot svindlere etter at flere lurt av falske billettsider foran høstens landskamper på Ullevål. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
3: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
2: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
3: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
2: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
3: Ja, men du sa jo at...
4: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
2: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
3: Nei, nei, men da Lise bestemt da at frukten forsvinner. Dessverre. Nei. Dessverre.
5: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere.
7: Vi blir 2 stykker.
6: 2? Det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit. Jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
9: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tide med dagslys som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få

0: Men bonusen på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
1: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
0: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger, vi tar oss av resten.
4: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
6: Ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og får jeg pølse til da. Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
5: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
7: Hør på Selvkjevik, det Frode.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det vanligvis fullpris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
7: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
7: Ja, de får du I rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Jeg har allerede gratulert Mette Marit med dagen, men også han her har bursdag i dag.
2: I did have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky. I told anybody it's a lie, and I need to go back to work.
1: Ja, var det sånn det var? Tidligere president Bill Clinton, som fyller 80 år I dag. Matthew Perry, Chandler I Friends, skulle ha blitt 57 år. Fikk ikke oppleve det, stakker. Men neste gang du opplever litt motgang, så kan du tenke på Matthew Perry, som først ble vraket til rollen som Billy I Melrose Place. Den rollen gikk til Andrew Shue, nemlig. Men da hadde han jo tid til å gå på en annen audition. For en tv-serie som skulle hette Friends, og der fikk han rollen som Chandler Bing. Og Joey Tempest, vokalisten I Europe, fyller 63 år I dag. La oss ta en annen fra Topp 1000-arkivet for en gang skyld enn The Final Countdown. Alle rockere trenger jo også et ballade-alibi. Og her Carrie.

0: Radio Norge. Med mer av musikken du liker I røsje på vei hjem, både David Bowie og Kenny Loggins ligger klar. Og det blir en skikkelig våt torsdag I Trøndelag. I Bergen så kommer regnet tilbake igjen på fredag, mens Sørlandet ser ut til å få best vær inn mot helgen. I Oslo, litt sol og regn om hverandre, høyst ustabilt. Varmeste landet I dag, det Halden, med 22 grader.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Oslofjordtunnelen I Akershusretning Drammen den bil med stans rett før utkjøringen. Trafikanter bes om å være oppmerksomme. Det ellers mye utfartstrafikk ut av de store byene, både på E6 og E18 ut av Oslo, I tillegg til Riksvei 159 I retning Lillestrøm.
1: Kronemarked hos Bar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
8: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene, og på jula.no.
9: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
11: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
10: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

Over klassiker på Radio Norge. Ikke bli stresset nå, men det nærmer seg fristen for å betale restskatt. Mer om det snart. Og nyheten om lovende forskning mot føflekkreft. Bli med I 3,5 minutter til, så får du høre hva som det siste på Radio Norge.

0: Dette er Radio Norge, som spiller mer av musikken du liker I sommer. Det har blitt kåret til tidenes norske sommerlåt. Bandet fyller 30 år I år. Så kan jeg til hvilken det som kommer snart. Nå, Frodes de.
1: Her VG-nyhetene. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amnkytte beskriver studien og funnene som spennende, og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. I morgen fristen for å betale restskatt. Hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
2: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter I morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg I lønn. Kontoen tom, kan skatteetaten ta pant I og selge eiendeler som bil eller bolig.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. I dag fikk kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år I dag. Ytterligere en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino, avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste droppen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet sol midt på dagen og 15 grader. Tromsø skyet perioder med sol 17. Bodø skyet og regnbyger 14 grader. Trondheim regn 12. Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 17. Kristiansand sol og 18. Gjøvik sol mulig torden mot kvelden og 20 grader. Og I Oslo blir det sol, fare for torden opp mot 22 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Det en ting kvinner ikke kan motstå, og det menn med små... Ja, hva da, tror du? Det skal du få høre om tre

0: med Michael Jackson på Radio Norge, hvor du får mer av musikken du liker. Springsteen ligger klar, og hvilken låt var det No Doubt gjorde en coverversjon av, som opprinnelig var med Talk Talk? Den kommer også snart.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E134 Oslofjordtunnelen I Akershus-retning Drammen det en bil med stans rett før utkjøringen. Trafikanter bes om å være oppmerksomme. Det ellers mye utfartstrafikk ut av de store byene, både på E6 og E18 ut av Oslo, I tillegg til Riksvei 159 I retning Lillestrøm.
3: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo. Klart du kan.
5: Nå det siste uken med kronemarked hos Meny, og du får over 200 hverdagsfavoritter på tilbud. Du får blant annet et stort utvalg Tine Kremgo til 10 kroner, 8 ruller toalettpapir fra Unik til 25 kroner, 400 gram kjøttdeig av svin og storfe til 50 kroner, og 20 bokser Pepsi Max Solo Super eller 7-Up Zero til 120 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
7: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
8: Meka.
9: Norwegian. I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum... Alpeturer eller golf bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
10: Norwegian. Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Landvik Consult plutselig trenger 123 nye PC-er.
12: Bente, hva den linken du har sendt da?
13: Link?
12: Jeg har sendt meg en link.
14: Hva skjer? Nei.
15: Bente!
11: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift pluss kunde. Med enkel bestilling og rask levering på komplettbedrift.no.
16: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
18: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
19: Nei.
18: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og låse deg inn hver gang.
19: Ja da, du må jo det.
18: Du jo lærer.
19: Ja.
18: Såpass burde du klare å få til.
19: Ja da, jeg burde jo det.
17: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
20: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
21: Ja.
20: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
21: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
20: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
17: Enten synet ditt forandrer seg.
22: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt som det alltid har vært.
22: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
23: Mamma?
24: Ja, vennen min?
23: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
24: Ja, det stemmer vel det, ja.
23: Blitt skikkelig fin den da.
24: Ja, synes jeg også.
17: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
25: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.

0: Doubts versjon av Talk Talk låta It's My Life på Radio Norge. Har du hørt om influenseren som likte å tulle med influensere? Ja, det hørtes kanskje ut som starten på en vits, men det Henrik Troy som gjester podcasten denne uka. Det alle snakker om.
1: Jeg fikk tilbud om å reklamere for noe som jeg har veldig lyst på.
2: Ja.
1: Og som koster masse penger.
2: ja, ikke sant? Der vi i gang.
1: Ja, det 100 000 greier, liksom. Som jeg kunne få hvis jeg reklamerte for det. Det blir til at jeg ikke gjør det.
2: Nei, du kan ikke gjøre det.
1: Jeg kan ikke gjøre det.
2: Nei, det alt du har gjort frem til nå. Ja, da kan vi lese så hardt opp i fjeset ditt.
1: Yes.
0: Hør mer i podcasten til Siri Kristiansen og Kim Dahl. Det alle snakker om. Gratis, der du hører podcast. Men vi anbefaler Raio.

0: Paradise her jo på Radio Norge, og snart en av Genesis sine aller største. Det 40 år siden.
1: Det sant?
0: Ja, det visst det.
2: Jeg Frode Sti fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. I morgen fristen for å betale restskatt. Hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm i de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn i tilsvarende periode frem til 2022. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjør at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grushau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da bompe bom, byggmakker.

0: 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til Enkelt.
1: Norwegian i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T-Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hele ukens matpakker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio. Banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge. Radio.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Fra Topp 1000-arkivet var med denne til minne om Friends-stjernen Matthew Perry, som skulle ha blitt 57 år I dag. Husker du hvilken rolle han hadde I Friends?
2: Chandler Bing.
3: What an unusual name.
4: Well, you should meet my uncle, Butter.

Dette Radio Norge. Håper ikke dette kommer litt brått på nå, men hvor har du mobilen din nå? Ja, hvis du ble litt stresset nå, så lider du også av nomofobi. Halvparten av oss gjør det. Nomofobi, det frykten for å være uten mobilen. Ja, kvinner tilsynelatende litt mer preget enn menn. Ja, den digitale detoxen i sommer, den holdt bare en liten periode.

0: Jasmine Archer med Sleeping Satellite på Radio Norge. Hvor mange låter hadde du forresten klart å kjenne igjen I løpet av 30 sekunder? Hvis du klarer 7, så kan du vinne penger hver ettermiddag I sangutfordringen. Du skal få litt gjenhør med Dag Runar, som kom lengst I dag. Så kan du måle krefter, om du hadde gjort det bedre.
1: Trafikkoppdatering.
2: I Moss det meldt om en bil som har mistet en henger på E6 nordgående retning ved Patterøy-krysset. Det ellers mye utfartstrafikk ut av de store byene. Dette gjelder for eksempel E6 I begge retninger rundt Oslo og på E18.
3: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Når det mat?
7: Yes! Skal jeg taco?
8: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks I 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
9: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
10: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
14: Sektoralarm presenterer Norges mest upålitelige håndverker.
15: Men ja, sånn som I dag da. Skulle jeg egentlig vært kunde klokka 8, men så var det plutselig lunsj da. Og hva pølse til jeg? Jeg kan prøve den der da. Nei, altså, blir det nok etter lunsj da. Altså I morgen. Vi får se.
14: Med appen fra Sektoralarm kan du slippe inn de du vil, uansett hvor du Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
18: IKEA kunderadio.
19: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
21: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
20: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
22: Med oss har vi Oda.
23: Ja, hei.
22: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
23: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
22: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
24: Ettermiddagen på Radio Norge presenteres av Folio, banktjeneste for bedrifter. I samarbeid med Sparebanken Norge.
25: Bare hjelp med

0: Var det vanskelig I sangutfordringen I dag? Ja, Dag Runar imponerte stort. Kom til den femte låta, men da var det 10 sekunder igjen på klokka. Hadde du tatt den?
1: Genie in a Battle?
0: Nei, ikke Genie in a Battle.
1: Nei.
0: Det var Jennifer Lopez.
1: Oh.
0: Og det var låta If You Had My Love.
1: Ja. Jeg har vel kanskje hørt den, men det sa meg ingenting.
0: Ja, slik gikk det til I dag med Dag Runar. Vi spiller hver ettermiddag I sangutfordringen 2000 kroner å vinne I den første runden klokka 15.20. Hvis du klarer å gjette 7 låter riktig på 30 sekunder. Lyst til å være med? Meld deg på ved å tekste Norge til 2033 eller gå inn på Radio Norge.no.

0: er Alanis Morissette sin fantastiske Ironic på Radio Norge. Hvor du får mer av musikken du liker med Andreas Velle utover kvelden. Jeg heter Kim Nygaard. Snakkes I morgen. Nå nyheter med Frode Stien.
1: Her VG-nyhetene. Saken mot Umar Farouk Sahor for et millionbedrageri henlagt på grunn av manglende bevis. Sahor har vært etterlyst siden 2015, men har nektet skyld. Han I dag pakistansk diplomat og har mottatt utmerkelser fra Pakistan. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sparker nestlederen ved presidentkontoret Irina Mudra.
2: Landets antikorrupsjonsbyrå har I dag gjennomført en stor aksjon for å avdekke en kriminell organisasjon I parlamentet. Ifølge etterforskerne både nåværende og tidligere parlamentarikere involvert. Etterforskere mistenker at personer fra presidentkontoret ville ta kontroll over en statlig bank. Det foreløpig ikke kjent hvor mange som mistenkt I saken.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse I Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm I de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn I tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det storstilt konfiskering. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet sol midt på dagen og 15 grader. Tromsø skyet perioder med sol 17. Bodø skyet og regnbyger 14 grader. Trondheim regn 12. Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 17. Kristiansand sol og 18. Gjøvik sol mulig torden mot kvelden og 20 grader. Og I Oslo blir det sol, fare for torden opp mot 22 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
5: Radio Norge. Radio Norge.
6: God kveld, velkommen til starten på avslutningen av onsdagen, og tenk på det, nå vi nærmere den helgen som kommer enn helgen som var. Jeg Andreas Velle, og det ikke du, det blir til hvert både Dolly Parton og Pink som datter. Akkurat nå Tina Turner, dette What's Love Got To Do With It.

0: Sunshine.
1: Cover Me in Sunshine med Pink og datter Willow Sage Heart. I dag er det onsdag 19. Og jeg vet ikke hva det er med datoen i dag, men det kan virke som om dette her er datoen hvor alle de beste vennene til Jeffrey Epstein har bursdag. Bill Clinton fyller 80 år i dag.
2: I did not have sexual relations with that woman.
1: Det er kanskje den settingen han er mest kjent for. Ellers i dag så er det flaggdag, for kronprinsesse Mette Marit fyller 53 år. Gratulerer med dagen.

0: Jolene med Dolly Parton. Dette er Radio Norge. I går så ble den norske filmhøsten presentert med et par filmer, blant annet med Renate Reinsve, en av de hvor hun drar til syden. Og der er det en annen skrullete, kul, eldre dame som også har en rolle. Hun heter Lilla Müller, og hun har bursdag i dag. Og du skal snart få høre Lilla Müller som forsøker å holde på en hemmelighet uten at det går spesielt bra. Og så kommer også i Osborn hvert øyeblikk.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
6: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
8: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
7: Eller du ikke ser noe som helst.
8: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
10: Hallo, ja?
11: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
10: Ja, det spørs hvor mange dere er.
11: Vi blir 2 stykker.
10: 2? Det skal vi nok få til.
11: Skal jeg handle da, eller?
10: Greit. Jeg setter på oven.
12: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
13: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
14: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
16: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
2: Vi fikser det. Radio Norge. Mye variert musikk.

0: Red Red Wine med UB40. I går ble den norske filmhøsten presentert. Mange spennende filmer, du hørte litt om det her I går, blant annet med Pensjonskuppet med Anette Hoff og Dennis Storøy, En nasjon I sjakk, actionfilm med Tobias Santelmann og Jon Øygarden blant annet, Kjærest, skrevet av Jon Fosse og regissert av Erik Poppe kommer. Og så, 25. september, så kommer Butterfly med blant annet Renate Reinsve og Lillian Müller, og da jeg snakket med Lillian Müller her tidligere I år, eller var det, jeg tror det var helt på slutten av fjoråret faktisk, så fortalte hun at det var noe nytt og spennende på gang, hør på dette her. For det første mistet jeg fullstendig kontrollen over intervjuet, jeg skal begynne å stille henne spørsmål, hun bare avbryter.
1: Hvorfor var du hett igjen?
2: Andreas.
1: Hei Andreas.
2: Hei Lillian, så hyggelig. Ja.
1: Det manageren min, han bare ny tun.
2: Hvordan Lillian som klient?
3: Du, hun faktisk utrolig morsom å jobbe med, for at hun fylte 74 år nå, og det ikke tull at hun planlegger de neste, hun planlegger de neste 30 år hva vi skal gjøre, da.
2: Hva planen da?
1: Ja, jeg tenkte det at jeg skulle faktisk bli Norges svar på Helen Mirren, og du vet jo hvem hun
2: Ja.
1: Den britiske kjempegode skuespillerinne,
2: ja.
1: Og hun fylte nettopp 80, og jeg bare 74. Så innen nå hos alder, så det jo 6 år. Så har jeg de 6 årene å jobbe med, ikke sant? Og så tar vi da 20 år til.
2: Og da planen?
1: Det planen skal bli en av verdens største skuespillerinnere.
2: Du klarer jo å fikse dette?
3: Altså, vi på god vei.
2: Ja.
3: Hun kommer til store leger etter slag.
1: Vi har fått en begynnelse.
2: Ja, og det
1: Nei, men det kan jeg ikke si, for det hemmelig. Det I Norge.
2: Det I Norge?
1: I Norge.
2: Film?
1: Jeg tør ikke si noen ting, jeg vil ikke si noen ting, alt hemmelig.
2: Ikke si noen ting hvis det film, da?
1: Han tror jeg skulle få meg på krogen, skjønner du? Han tror jeg skulle gå på krogen. Han skjønner ikke at jeg ikke så dum som jeg har sett ut I alle de årene.
0: Men hun klarte I hvert fall tid stille da jeg spurte ikke si noe hvis det film, og det visste jeg også at det var film. Butterfly heter filmen og har premiere 25. september, og Lillian Müller har bursdag I dag og fyller 75 år, så gratulerer så mye med dagen.

0: Optimist med Jahn Teigen, fremført første gang under MGP i 1989. Publikum satte veldig pris på opptreden, og da han var ferdig så klappet publikum, og så sier programleder Øystein Bakke:
1: Nå har jeg tre på Grand Prix. Publikum og små pikene, den godeste Teigen.
0: Ja, et grep på både Grand Prix, små pikene og publikum, Jahn Teigen. For øvrig så vant ikke Optimist det året. Han gikk ikke engang videre til superfinalen. Vinneren ble Britt Synnøve Johansen med Venners nærhet. Straks på Radio Norge, John Osborne med One of Us.
2: Right Price Tiles, kundeavisen.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
6: Harer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
9: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
12: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
11: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
18: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus

0: Tromf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-tromf-torsdag, og da får du tre ganger så mye tromf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk I år.
2: Gratulerer, kjære Tore!
3: Må du blåse lysene?
2: Gratulerer med dagen! Elsk deg, da!
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos komplettbedrift.no

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi spille en låt som et slags lite forspill. En liten oppvarming til morgendagen, for på Unity Arena rett utenfor Oslo så kommer Neil Tennant og Chris Love til å stå på scenen i morgenkveld. De nemlig Pet Shop Boys og skal ha konsert i hovedstaden. Eller dette utenfor hovedstaden, hvis vi skal være litt virkete. Dette

deres aller største hitter, vært inne på vår topp 1000-liste 16 ganger, og har vært så høyt oppe som 115. Plass. Litt ned I fjor, faktisk soldaten noen gang har vært, nesten fortsatt har vært inne på lista, på plass 733. Her Always On My Mind.

0: Favorite Time med Britney. Jeg vet jo at Britney er vel en sykdom, vil jeg tro. Men det kommer så mye rart. Altså, for 5 dager siden på Insta så la hun ut denne en av disse her sånne rare dansevideoene hun er så glad i, hvor hun står og vrikker og vrir seg. Men her har hun også lagt med denne lyden, og så skriver hun I sample this beat off TV and put my own spin on it. It's where I'm from, real blues New Orleans. If you listen carefully, I know the man says my real name in Latin. Altså, dette jo koko på et helt nytt nivå, men uansett, ta en liten titt selv, samtidig som hun danser svimmeldans på instaen sin, Britney. Heng på, jeg venter nå, blant annet både Van Morris med Brian and a Girl og The Cars med Drive.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Kan du anbefale en bok til meg?
2: Hæ?
1: En god roman, liksom.
2: En roman?
1: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
2: Ja, ja.
3: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian. August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagre opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
10: Disponibelt beløp på konto 5 laks.
9: Ja.
11: Det smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
9: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
14: Oi.
12: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Enten synet ditt forandrer seg.
17: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
16: Eller alt som det alltid har vært.
17: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
16: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
12: Hallo, ja?
18: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
12: Ja, det spørs hvor mange dere er.
18: Vi blir 2 stykker.
12: 2? Det skal vi nok få til.
18: Skal jeg handle da, eller?
12: Greit, jeg setter på oven.
19: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
20: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
21: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
22: Tall og revisor, vær så god.
23: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
22: Miriam?
23: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
22: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
23: Ja.
22: Ja, så jeg legger på.
23: Ja, gjør det, du.
22: Ja, ha det.
23: Ha det.
21: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
24: Talkmore.
25: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.

Brown Eyed Girl med Van Morrison, Van the Man. Dette er Radio Norge. Har du lyst på en skattefri tusenlapp, så kan du melde deg på til vår konkurranse som heter Heisen. Og for å illustrere heisen, litt heismusikk i bakgrunnen. Vanligvis når vi spiller heismusikk i den konkurransen, så er det en coverlåt, hvor vi lurer på hva originalen heter. Og så er det et minutt med spørsmål om alt mulig dildal. Det kan være geografi, eller det kan være historie, politikk, kultur, musikk, hva som helst egentlig. Og så går heisen opp når man svarer riktig, og den som kommer høyest, den vinner tusenlappen. Tre deltakere hver lørdag og hver søndag. Og har du lyst til å melde deg på, så kan du gjøre det med en gang. Bare send en tekstmelding som starter med ordet heisen, og så sender du meldingen til 2033, altså heisen til 2033, hvis du har lyst til å være med. Helt sånn lave skuldre, uformel, hyggelig quiz dette her. Og hvis du bare har lyst til å høre på, så skjer det lørdager og søndager mellom 10 og 11. Men gøyest å være med da, så kan du vinne også. Heisen til 2033, hvis du har lyst til å bli med. Dette er The Cars her på Radio Norge med Drive.

0: Nydelig låt fra The Cars. Dette Drive her på Radio Norge. Roxette om et og et halvt minutt, men akkurat nå en kjapp oppdatering av de viktigste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Miljødirektoratet anbefaler at regjeringen godkjenner søknaden om midlertidig utslippstillatelse i Førdefjorden. Den opprinnelige tillatelsen for gruveselskapet Nordic Mining ble kjent ugyldig av Høyesterett. Saken mot Umar Farouk Sahor for et millionbedrageri henlagt grunnet manglende bevis. Sahor har vært etterlyst siden 2015, men har nektet skyld. Han i dag pakistansk diplomat. En eksperimentell kreftvaksine fra Moderna og Merck viser lovende resultater mot føflekkreft. Professor Jon Amund Kytte beskriver studien og funnene som spennende og sier vaksinen hindrer tilbakefall og redder liv. Den spesialtilpassede vaksinen blir nå også testet på andre kreftformer. Norsk fotball inne i en gullalder. Vi må bruke medvinden til å tenke nytt, mener daglig leder i Bodølimt, Frode Thomassen.
2: Med VM friskt i minne og minst tre norske lag som kan gå til ligaspill i Europa, mener han norsk fotball bør se på spillerutvikling og organisering. Thomassen etterlyser mer spissing i toppfotballen og tar til ordet for en mer regional talentutvikling, heller enn at hver klubb skal ha egne akademier.
1: Reporter var Ellen Fredriksen i studio for Odde Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: Vadsø i morgen skyet, sol midt på dagen og 15 grader. Tromsø skyet, perioder med sol 17. Bodø skyet og regnbyger 14 grader. Trondheim regn 12. Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 17. Kristiansand sol og 18. Gjøvik sol, mulig torden mot kvelden og 20 grader. Og i Oslo blir det sol, fare for torden og opp mot 22 grader i morgen.
4: Dette Radio Norge.
5: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
6: Radio Norge!
0: Dette Radio Norge midtveis ut i uka. Det heter til og med Mittwoch på tysk. God onsdag. Queen kommer med Kind of Magic. Bruce Springsteen med Cover Me. Og akkurat nå dette Per Marie Roxette. How do you do?

Cover Me med Bruce Springsteen. Og Cover Me er også navnet på coverbandet som en hel her med veldig habile norske musikere har satt sammen med blant annet Håvard Bakke. De har holdt på i 20 år og har 20-årsjubileum i år, og det skal de feire med en svær konsert på Rockefeller om nøyaktig en måned. 19. september så står de på scenen på Rockefeller i Oslo, så det er bare å gå inn og få tak i billetter, det er fortsatt mulig, har jeg inntrykk av, så det er bare et lite tips til hva du kan ta deg til om nøyaktig en måned. Cover Me. Nå på Radio Norge, her er Queen og A Kind of Magic.

0: Rhino Magic med Queen. Dette er Rad Norge. Hva synes egentlig damer om menn over 40 som har på seg caps bak frem? Og hva er den verste maten? Det skal vi få svare på om ikke så lenge. Og så skal vi høre på Tracy Chapman med Fast Car. Irene Cara kommer med Fame. Og rett rundt hjørnet nå Gotye og Kimbra med Somebody That I Used To Know. Hold det her.
1: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og er du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen er det nemlig trippel Trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye Trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Oda bare klemmer inn at
5: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
7: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
6: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
9: Ja, det korrekt.
8: For det 20% på flisen nå?
9: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20% da?
9: Ja, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Enda en kampanje hos Gåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Tirsdag og onsdag det frukt- og grønt boost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
15: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
16: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
19: Følg med nå.
20: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
21: Du hører jo ikke etter.
22: Fordi du angriper meg hele tiden.
21: Angriper deg?
22: Ja.
21: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
22: Snakke med meg, du kjefter!
21: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
23: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

med Fame. Dette Radio Norge. Håper en fin onsdag kveld sammen med oss. Nå en liten titt på statistikk. Vi begynner med litt amerikansk statistikk. Jeg har spurt amerikanerne hvilken mat de misliker mest, og på førsteplass her. Og for en gang skyld jeg enig med amerikanerne. Lever. Lever I enhver form. Jeg hører folk si sånn, ja, hvis du bare har masse saus og sånn, så kan det bli digg. Du skal ikke ha mat som kan bli digg hvis du bare gjør masse greier med den. Du skal ha mat som god. Lever ikke godt. Og på andre plass, bønner. Og så har de spurt damer, hva synes du om en mann over 40 som har på seg caps bak fram? Og 73% av damene sier, han ser latterlig ut. Det var dagens lille titt på statistikk. Nå skal vi til Tracy Chapman, dette Fast Car. You get

0: Fast Car med Tracy Chapman. Dette Radio Norge, og nå skal jeg gjøre litt quiz, uten premien da. Det var sånn gøy quiz, ut av å fortelle hva som dukker opp nå snart. Du skal få 2-3 sekunder av introen til disse forskjellige låtene, og skal du prøve å kjenne din igjen. Et lite hint, de kaller han Slow Hand, og han kommer med denne. Og det alt du får av den. Og så skal vi ned I topp 1000-arkivet, og så skal vi høre på denne. Sånn. Og rett rundt gjør det nå fra Sverige, denne gjengen her, fire stykker, to damer, to menn med Den tok du da, den var for lett faktisk, men den kommer snart
1: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september Skausen, velkommen til enkelt
2: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
4: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
5: Enten synet ditt forandrer seg.
6: Det bare meg eller har mailen blitt helt umulig å lese?
5: Eller alt som det alltid har

0: Alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, godt levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Hallo, ja.
3: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
2: Ja, det spørs hvor mange dere.
3: Vi blir 2 stykker.
2: 2, det skal vi nok få til.
3: Skal jeg handle da, eller?
2: Greit, jeg setter på oven.
4: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Oetker.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: I januar lanserte vi I Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Jeg spilte jo begynnelsen på låter her I sted, og den låta vi skal høre på nå var kanskje den vanskeligste, for den starter bare sånn. Med litt trommer. Men dette Chris Rea her på Radio Norge. Chris Rea som jo døde her 22. desember I fjor. Og det var jo for alle som jobber I radio litt sånn fordi han har jo en av de mest spilte julelåtene som går på radio I desember, nemlig Driving Home for Christmas, og plutselig så måtte man sånn rett rundt jul begynne å snakke om hvil I fred og sånt noe rundt det. Det var det ingen som synes var noe særlig ålreit, på så mange plan selvfølgelig. Dette en låt som har vært inne på, jeg hørte hvor frost det var selv, jeg trekker det tilbake, glem det. Dette en låt som har vært inne på vår topp 1000-liste alle de årene vi har hatt kåringen, holdt hardt for 3 år siden, da var den på 920. Plass, men I fjor, ganske høyt opp igjen. Plass 214, dette The Road to Hell. Well, I'm standing by a river. But the water doesn't flow. It boils with every poison.

0: Leila med Eric Clapton.
1: Thank you.
0: My pleasure. I dag har både Bill Clinton og kronprinsesse Mette Marit bursdag. Gratulerer med dagen. Men det også en som ikke har hatt kontakt med Jeffrey Epstein, som fyller år i dag, og han skal vi ta og gratulere om ikke så veldig lenge.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Tirsdag og onsdag er det frukt- og grøntboost hos Rema 1000, som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Den
16: vasen
15: der er jo min.
16: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
15: Nei, pappa har ikke sagt det.
16: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
15: Han snakket om alle!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
18: Oda bare klemmer inn at...
19: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
20: Mamma, det er grilldag på fredag.
19: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
20: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
19: Ja, pølsebrød.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
21: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt er tomt i varehusene og på jula.no.
22: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
23: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
22: Og en uheldig parkering i dag.
23: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
22: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
24: Torsdag er det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Er du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.

Filmmusikk fra Coyote Ugly. Dette er Lian Rimes og Can't Fight the Moonlight. Dette er Rad Norge. Det er et par som har bursdag som vi kan gratulere. Jeg har jo nevnt allerede både Bill Clinton og Mette Marit som har bursdag. Det ville også vært bursdagen til Matthew Perry fra Friends I dag. Og spik spennende gjerne nydelig og charmerende Lillian Müller fyller 75. Men en som også har bursdag I dag, det han karen her. Han I fronten for Europe. Han heter Joey Tempest og blir ikke mindre enn 63 år I dag. Så gratulerer så mye med dagen. Dette Joey Tempest og Europe med The Final Countdown.

0: Carl Baltimani med Meia. Nå det en nyhetsoppdatering på gang her, og med Total på nytt så fortsetter vi å spille mer av musikken du liker. Da kommer Elton John, I'm Still Standing.
1: Her VG-nyheten. I morgen fristen for å betale restskatt, og hvis du lar regningen ligge, kan det bli dyrt.
2: Nordmenn skylder skatteetaten 40 milliarder kroner. Etter i morgen legges det på forsinkelsesrenter på 12,25%. Betaler man fortsatt ikke, kan skatteetaten forsyne seg av penger på konto, og har du jobb, kan de trekke deg I lønn. Kontoen tom, kan skatteetaten ta pant I og selge eiendeler som bil eller bolig.
1: Reporter var Ellen Fredriksen. Norske bedrifter har betalt 234 milliarder kroner mer for strøm I de 4,5 årene etter energikriseåret 2022 enn I tilsvarende periode frem til da. FRP kaller det en storstilt konfiskering. I dag fikk Kong Harald igjen besøk av kronprinsparet på Rikshospitalet, der han de siste ukene blitt behandlet for en blodsykdom. Mette Marit fyller også 53 år I dag. Nok en av FIFAs vicepresidenter har trukket sin støtte til forbundets omstridte president Gianni Infantino og avslører et nytt brev ifølge AFP. Den siste dråpen var oppsigelsen av Kevin Lamour, skriver ungarske Sandor Sani. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
2: Vadsø I morgen skyet sol midt på dagen og 15 grader. Tromsø skyet perioder med sol 17. Bodø skyet og regnbyger 14 grader. Trondheim regn 12. Bergen og Stavanger sol og delvis skyet 17. Kristiansand sol og 18. Gjøvik sol, mulig torden mot kvelden og 20 grader. Og I Oslo blir det sol, fare for torden og opp mot 22 grader I morgen.
4: Dette Radio Norge. Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
0: Dette Radio Norge. Tusen takk for at du her. Jeg heter Andreas Velle. Hva med The Fab Four fra Liverpool? Beatles kommer med Let It Be. Hva med en svensk duo? Smith & Tell kommer med Hotel Walls. Og hva med Elton John? Her kommer I'm Still Standing.

0: Telltale Walls med Smith & Tell. I dag det onsdag, og det betyr ny episode av podcasten Det alle snakker om. I dag gjestepisode med influencer Henrik Troy. Han jo mest kjent for å sette andre influensere på plass, og særlig så går han strupen på influensere som gjør hva som helst for penger. Men så fikk han plutselig et luksuriøst tilbud selv.
1: Jeg fikk et tilbud om å reklamere for noe som jeg har veldig lyst på.
2: Oh, ja.
1: Og som koster masse penger.
2: Ja, ja, ja. Der vi i gang.
1: Ja, det 100 000 greier, liksom. Som jeg kunne få hvis jeg reklamerte for det. Det blir til at jeg ikke gjør det.
2: Nei, du kan ikke gjøre det.
1: Jeg kan ikke gjøre det.
2: Nei, nei, det alt du har gjort frem til nå. Ja, det, kan vi, da kan vi le så hardt opp i fjeset ditt.
1: Yes, da forsvinner all kredibilitet. Det blir så lett å ta meg.
0: Episoden med Henrik Troy kommer altså i dag og ligger ute helt gratis der du pleier å høre på podcast Det alle snakker om. Nå skal vi til The Beatles. Her Let It Be.

0: med The Beatles. Når du tenker på Beatles og de forskjellige periodene de var igjennom, og hvor mange låter de har gitt ut, hvordan de så ut da de slo igjennom, og hvordan de etter hvert fikk langt hår og skjegg, og det var liksom, du føler det som Beatles, de holdt på drit lenge. De gjorde ikke det. Altså, i praksis, en 7-8, kanskje 9 år, var det Beatles aktivt holdt på og var kjente, og så ga de seg. De rakk utrolig mye på ganske kort tid. Jeg derimot har akkurat samme karriere nå som jeg hadde da jeg var 19. Anywho, I venter nå på Rad Norge, blant annet Tom Petty and the Heartbreakers med Free Falling. Så kommer Pointer Sisters og Jump for My Love. Og litt resebild musikk på gang, nå hvert øyeblikk fra Maria McGee. Show Me Heaven, filmmusikk fra filmen Days of Thunder.
1: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson. Vi
2: fikser det. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: opplevelser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
3: Greit.
4: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
3: Hvor var han da?
4: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
7: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært.
9: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass. Hos Brilleland. Vi ses.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
2: Ja, men jeg svetter, vet du.
1: Hæ?
2: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
3: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly.
5: Norwegian.

0: med svensk aksang og så rolig som bare det. Altså AI er som en litt kørka unge som gjør omtrent det den får beskjed om, men ikke helt riktig. Men uansett da, Kim fikser ting, så enten det oppvaskmaskin.
1: Tusen hjertelig takk både til Jonny og deg, Kim. Det hadde jo ikke gått ut da. Så du fikser jo alt, du.
0: Ja, hun fikser alt. Så enten det oppvaskmaskin, eller om det å gå tur med bikkjer og smøre matpakke, så kan hun fikse ting for deg også. Gå inn på radionorge.no og meld deg på.

0: Free Fallen med Tom Petty and the Heartbreakers. Det rart hvordan musikk påvirker folk. Jeg var på et foredrag for mange år siden med Spotify, som fortalte om innimellom, så kom det plutselig låter som bare slo igjennom uten at de skjønte hvorfor. Det var sånn før TikTok var forklaringen på alt. Men de hadde en periode hvor de plutselig oppdaget at Aerosmith med I Don't Wanna Miss A Thing var spilt mye mer enn vanlig. Og de skjønte ikke hvorfor, helt til de så at det var noen avisoppslag om at det var en meteor som kom til å passere jorda ganske nære. Og det jo plottet I filmen Armageddon, hvor låta I Don't Wanna Miss A Thing hentet fra. Så det var forklaringen. Folk forbandte med filmen, og så begynte de å høre på låta. Og vi skal høre på den straks.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså, jeg har handlelista med liggende.

0: med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom Meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
3: Nei, den vasen der jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
4: jo, han
3: feil.
4: Sa
3: nei.
4: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
3: Han snakket om Valerie!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Hallo?
7: Hvem er du?
6: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
6: Hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
10: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
9: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000 arkivet.
1: Husk at hvis du går inn på radionorge.no, så kan du se hele Topp 1000-arkivet vårt med alle plasseringene opphett gjennom alle de årene vi har hatt kåringen. Og det er også en hel liste der med sånn, hvis du slo sammen alle Topp 1000-listene, hvilken låt den mest populære gjennom alle tider. Det er på radionorge.no. Hvis du nå søker på Need You Tonight, så vil du se at dette er en låt som har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt kåringen. Den har vært så høyt oppe som en 164. plass. Det var tilbake i 2017. Holdt på å ryke ut i 2022, da var den helt nede på 954. I fjor var den en... Det vi kaller en halvdyrets tegn. Den var på plass 333. Dette er Need You Tonight med In Excess.

0: Bubbly med Colby Calais. Dette er Rad Norge, tidligere statsminister og høyreleder Erna Solberg kom med bok i høst, og der skal hun blant annet avsløre en del ting som skjedde bak kulissene. Hvem bør grue seg nå? Vi skal ta en liten prat med Erna om ikke så lenge. Og så kommer blant annet både Lynn Anderson med Rose Garden og Bill Medley sammen med Jennifer Warnes.
1: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
2: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
1: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
4: Norwegian. Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen og sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjelsmarkiser.no.
5: Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det er jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt i varehusene og på jula.no.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit. Jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
7: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: Rose Garden med Lynn Anderson. Dette er Radio Norge. God kveld. Erna Solberg har avslørt at hun kom med en bok i høst. Jeg har tatt en prat med Erna.
1: Forhåpentligvis leser man litt om hva som har drevet meg som politiker, hvorfor jeg har vært opptatt av de sakene jeg har vært opptatt av. Og så er det jo som for alle andre politikere når det gjelder, det er en ting er hva du vil gjøre med som politiker, og så er det hva du må gjøre fordi at hendelsene skjer rundt. Så det er jo en fortelling om fra jeg i og for seg begynte å interessere meg sånn, fra barndom og alt annet, men også selvfølgelig mye om mine år som statsminister og tiden som partileder.
0: Får vi bli med litt bak i lysene og høre om de tingene som vi ikke har visst om?
1: Ja, man får i hvert fall høre litt mer om det som har vært vanskelige saker, konfliktsaker. Kanskje lære litt om hvordan politikk lages, sant, på veien. Det er også en viktig del. Og så er det nok litt små og store historier rundt folk du har møtt og ja, ting som er viktig.
0: Er det noen politiske motstandere eller medhjelpere, holdt jeg på å si, som bør grue seg?
1: Jeg vet ikke om de bør grue seg, men jeg skriver litt om de vanskelige sakene også. Et av mine store prosjekter har jo vært å få borgerlig samarbeid til. Det har jo knirket innimellom, så noen av de episodene og sakene rundt det kan jo kanskje være interessant å lese.
0: Og Ernas bok kommer litt senere i løpet av høsten. Nå på Radio Norge, her Bill Medley og Jennifer Warnes.

0: Dette er Radio Norge. Yeah!
1: Enda bedre variasjon og mer av musikken du liker.
2: I forhold til å ha en ordentlig jobb, så må jeg si det å jobbe i radio jo helt fantastisk. Jeg får lov til å sitte her og skravle og kose meg og spille musikk. Det blir etter hvert både The Police med Every Breath You Take, Hooters kommer med 500 Miles, og akkurat nå her Scorpions og Sending an Angel.

500 Miles med Hooters. Hooters kan bety flere ting. Det kan være navnet på dette bandet. Det kan være navnet på denne fastfood-kjeden som har litt lettkledde servitører og veldig gode kyllingvinger. Og det kan også være et annet navn på pupper. Så jeg kan si med god samvittighet, jeg veldig glad I Hooters. Dette Rad Norge, og nå til band som på mange måter hadde bursdag I går. Da fylte de 49 år, for det var nemlig I 1977 at The Police hadde sitt aller første show, sin første offisielle opptreden, på Rebecca's Nightclub I Birmingham I Storbritannia. To år etter så var det et av verdens aller, aller største band. Dette The Police med Sting I spissen og Every Breath You Take.

0: Police. Dette Radio Norge, og heng på, så skal vi blant annet høre på både Alphaville, men tidligere førsteplass på Radio Norges topp 1000-liste. John Parr dukker opp, og Dasha kommer med Austin. Og så en av de rareste topp 10-listene som noen gang laget. Følg med!
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Excuse, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
11: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
12: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
14: Nei, pappa har ikke sagt det.
13: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
14: Han snakket om aldri!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett.

Bryan Adams som fikk med seg hun I treningstøyet fra Spice Girls. Dette var When You're Gone. Dette Rad Norge, og heng på litt tid, så skal vi blant annet til Nederland. Ben Sharp kommer med You, og så skal vi høre på fra vårt topp 1000-arkiv, Twist in My Sobriety. Med Talita Tikarama rett rundt hjørnet nå, Supertramp. Og det The Logical Song her hos oss.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Enten synet ditt forandrer seg.
10: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
9: Eller alt er som det alltid har vært.
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
9: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Nå skal vi til en dame som hadde bursdag her i forrige uke. Da fylte hun 57 år. Det har vært ganske stille rundt henne de siste årene, men hun fortsatt aktiv. Og her på høstparten i fjor så kom hun blant annet med en ny skive, et nytt album som heter Love Isn't a Right, eller Liar som det ble forkortet til. Hennes aller største hit, det Twist in My Sobriety, som vi skal høre på nå. Den har vært inne på vår topp 1000-liste alle de gangene vi har hatt kåringen. Har vært høyt oppe som en 70. Plass for 10-15 år siden. I fjor var den på plass 285.

0: Ten Sharp.
1: Med You og Ten Sharp. Selv om det høres veldig engelsk ut, er det egentlig et nederlandsk band. Ten Sharp med You. Så apropos Nederland, for alle som litt oppe I året, du skjønner hva jeg snakker om nå. Se for deg, Kristoffer Skau med trekspill og beina I et kneiprød.
2: Hva? Man starter nå Buste du Fou. Ja. Den linjet her.
3: Et kroppje fladret inn et vinkje.
1: Ja. Det var noe som var veldig gøy I sin tid, og stikkordet her Team Antonsen. Hvis ikke du skjønner hva jeg snakker om, så kan du google det, eller kan du bare la være. Så spennende det ikke. I vente nå, blant annet Google Dolls og Petra Merklund, hendene mot himmelen.
4: I Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
5: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
4: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Smør på Stalsjevik, det Frode.
7: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
6: Ja, det vanligvis full pris.
7: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
6: Ja, det korrekt.
7: For det 20% på flisen nå?
6: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
7: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
6: Ja, de får du I rabatt.
7: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hallo?
10: Hvem du?
9: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
10: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
11: Hei du.
9: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
10: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser, så ei stønn.
9: Hvor lenge skal vi være her nede da?
10: Ut året, sa de.
11: Ut året, ja.
9: Ut året?
12: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på Meka.no. Meka. Et klokt valg.
15: Meka.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Nei, altså, jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
18: Mamma, det grilldag på fredag.
17: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
18: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
17: Ja, pølsebrød.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Det bare å rive den boden.
21: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
20: Den tar hele utsikten.
21: Nei, nei, nå må du gi deg.
20: Må jeg gi meg?
21: Ja, du må gi deg.
20: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så faen!
19: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
22: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
23: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumf-bonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
24: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
25: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
26: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
25: Og en optimistisk sjåfør I dag.
26: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
25: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Petra Marklund med hendene mot himmelen. Dette Rad Norge ut av kvelden nå. Både Michael Jackson med Thriller, Kurt Nilsen med Never Easy og ABBA med The Winner Takes It All. Jeg heter Andreas Velle. Jeg takker for I kveld, og så tilbake igjen I morgen mellom 18 og 22 hvis du har lyst til å høre på da. Og akkurat nå, Google Dolls.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
4: Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg, du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
11: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: LO Favør presenterer en visning. Som ble til...
2: Det faktisk tre boder, så det masse lagringsplass.
1: Som ble til en budrunde. Som ble til neglebiting. Som ble til...
3: Hva tenker du? Soothing beige eller Marrakesh på kjøkkenet?
1: Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg gode betingelser på boliglån og flere andre banktjenester. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund. Effektiv rente fra 5,38%. Låner du 2 millioner over 25 år, blir kostnaden 1.595.279. Totalt 3.595.279.

0: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Oda bare klemmer inn at
3: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden,
5: nei.
4: Eller
5: nei,
4: så fag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du tre ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
11: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
10: Og en optimistisk sjåfør I dag.
11: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
12: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
13: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
14: Karer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Mer spenning.
18: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
17: Mer underholdning.
19: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
17: Mer drama.
20: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
17: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby.

0: har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
1: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
2: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
3: Meka. Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Smør på Selvkjøvik, det er den, Frode.
5: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
4: Ja, det er vanligvis full pris.
5: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
4: Ja, det er korrekt.
5: For det er 20% på flisen nå?
4: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
5: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
4: Ja, de får du i rabatt.
5: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
6: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
9: Mamma, det er grilldag på fredag.
8: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
9: Nei, pølsebrød har sagt det 1000 ganger, mamma.
8: Ja, pølsebrød.
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
12: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg?
14: Ja.
13: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg, du kjefter!
13: Ja. Det her gidder jeg ikke med!
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
15: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
18: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
17: Og en optimistisk sjåfør i dag.
18: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
19: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: gikk du glipp av morgenklubben I dag?
1: Skal jeg gjøre det?
2: Ja,
1: skal jeg bestille det naket til oss?
2: Ja,
1: Å fy fader, tenk hvis vi finner ut at Frank Sinatra faren din da.
3: Ja, veldig bra.
1: Du har jo tullet med alle år. Så skjer det nå.
2: Å fy flate, du morsom, Kim.
3: Ja, jeg kunne jo vært faren til det alle sammen her, så, men mer om dette får du høre. I morgen vi tilbake 0559.

0: Nå starter julas store salg. Vi rydder lagret opp til 50% på hundrevis av produkter. Pass på å gjøre dine sommerkupp før alt tomt I varehusene og på jula.no.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
2: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Oda bare klemmer inn at...

sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.

0: på selvsevik, den fra deg.
1: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
0: Ja, det vanligvis full pris.
1: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
0: Ja, det korrekt.
1: For det 20% på flisen nå?
0: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
1: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
0: Ja, de får du I rabatt.
1: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
0: Ja.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
3: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal. Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help? Oh?
6: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
3: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Jeg har fått pålegg fra Bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos Bunnpris.
14: Du hører jo ikke etter.
12: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
12: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Oda bare klemmer inn at...
17: Nei, altså jeg har handlelista med liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer
18: noe. Mamma, det grilldag på fredag.
17: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
18: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
17: Pølsebrød.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Vi har holdt på siden 2009. Vi har altså klart å holde oss unna fotball, stort sett ganske greit.
3: VM og EM og sånn følger vi jo med på, og når det er svære greier, ellers så...
2: Så
3: er vi vel like interessert, både du og jeg,
2: Loven? Skjer det noe med Kim da, det siste året? Da er det plutselig liksom inn i fotballens verden, og det er svart og gule skjerf, og så holder det på.
4: Er det en ting Norge har manglet frem til i dag, så er det jo nettopp det samholdet, det fellesskapet, det lime fotball faktisk er for en nasjon. Så heia fuckings Bodø-Glimt, eller?
2: Heia fuckings Bodø-Glimt, eller?
5: Ja, der var jeg på plass i Bodø.
2: Ja, jeg tror det var noen tyrkershots inne i bildet der og...
5: Det var Sambuca. Sambuca, jeg drikker ikke tyrkershots. Men da var jeg jo sammen med en gjeng Bodø-Glimt-supportere. Blir jo selvfølgelig smigret og har fått meg gult og svart skjerf. Har du med meg i dag? I dag spiller jo Bodø-Glimt mot NEC. Men så har vi kommet til den situasjonen akkurat nå.
2: Ja.
5: Der Viking også spilte i går, så dere kampen?
3: Nei,
5: mot Dynamo Zagreb. Det ble 2-2. Først så var det 2-0, og jeg tenkte sånn, nå skruer jeg flaggedekken, nå ble ikke Viking med, da bare fortsetter jeg med Bodø-Glimt, liksom.
2: Ja.
5: Men nå er det 2-2, og neste onsdag så kan de spille kamp igjen, ikke sant? Så her kan jo alt skje, og plutselig så kan det at vi har to norske lag i Champions League, og det har ikke skjedd på 27 år eller noe sånt nå.
2: Ja.
5: Er det for at da tenker jeg, det, altså jeg liker Bodø liksom, men det er langt å fly, og de gangene jeg har vært der så har jeg ikke kommet meg hjem, for jeg har sittet 7 timer på flyplassen, for det er alltid dårlig vær og sånn.
2: Ja.
5: Er det liksom, er det greit å på en måte heie på Viking nå, eller skuffer jeg?
2: Ja, du tenker på å skifte lag da?
3: Skifte lag?
5: Ja, men Viking,
3: det er ingen
5: var
3: som
5: jo,
3: gjør det.
5: Viking var jo ikke med i Champions League i fjor.
2: Nei, så da tenker du...
5: Hvis Viking og Bodø-Glimt havner nå i Champions League, begge to. Ja. Hvis vi er så heldige da.
2: Men kan du ikke heie på begge da? Eller må man velge en?
5: Jeg føler på en måte at man burde ha, altså man kan jo heie på begge. Det er jo norske lag, så man heier på norske lag uansett. Men skuffe, eller er det sånn, hvis jeg sier noe sånn, vet du hva, jeg går over til Viking. Nå bare blir jeg Viking-supporter, gønne på med den greia.
3: På grunn av at det er litt kortere å dra.
5: Ja, men får jeg egentlig lov av Viking-supporterne å heie på Viking nå, eller blir de sånn, det er ikke greit, Kim, nå du, er du Bodø-Glimt-supporter?
2: Jeg kan ingenting om
5: det.
2: Nei, de reglene tror ikke jeg er greier, jeg kan noen ting om. Nei, vi trenger hjelp.
3: Men sånn, generelt så driver ikke folk å bytte lag.
2: Nei, det gjør man ikke.
3: Du har lag i ditt hjerte, og folk tatuerer jo hele ryggtavla. Da.
5: Ja, men jeg bare sier at Viking var ikke med i fjor, så jeg hadde ikke muligheten til å heie på det. Det var bare Bodø-Glimt.
2: Du hadde egentlig lyst til å... Ja, men ok. Da...
3: Kan du ikke heie på Vålinga? Det hender, de vinner også.
5: Men det er jo ikke i Champions League.
2: Ja, men du er så vinglete. Det er alt du driver med, skal du bare holde på med.
5: Men jeg trenger hjelp. Er det lov å bytte lag hvis det er noen fra Viking, eller noen fra Bodø-Glimt? Hvem som helst, ring meg 08282.
2: Ja, gjør det. Nå trenger vi faktisk hjelp på ekte.
3: Hjelp, altså.
2: 08282, er det lov å skifte lag fra Bodø til Viking? Hva syns vikingfolket? Hva syns Bodø-folket? Hei og hå, dette er Radio Norge.

0: beste fra de beste. Dette høydepunkter fra morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Kim vurderer å skifte lag, eller det ikke det du gjør egentlig da?
3: Ja, altså, jeg bare mener at nå som Viking kanskje kommer med I Champions League, så hadde vært fristende å kanskje heide på Viking også. Jeg heide på Bodø Glimt I fjor. Er det greit å bare bytte sånn?
2: Og folk ringer, det veldig bra. Vi har bedt om hjelp. Erik fra Rælingen, god morgen til deg.
4: God morgen.
3: Ja. Hva dommen?
4: Kim, fotball religion. Du velger din religion, og så har du en religion til du dør.
3: Ja. Men kan jeg ikke bare velge fotball generelt som religion, eller må jeg ha liksom et lag?
4: Nå har du reklamert for at du Bodø-Glimt-supporter, da. Så, ja, det du...
3: så da må jeg holde meg til Bodø-Glimt for resten av livet, men det var jo ikke noen andre norske lag med I Champions League I fjor.
4: Jeg har jo ikke noe å si det. Du har valgt et lag.
3: Ja.
5: Så det var
6: Rælingen, det jo Lillestrøm da, eller?
4: Det helt riktig. Jeg var fotballgutt helt til jeg fikk førekort, og så ble jeg bilgutt.
2: Ja, ja, ok.
3: Men hvem det du heier på, da?
4: Det Lillestrøm. Altså, hvis jeg skal gå på fotballkamp nå, så går jeg på Åråsen.
3: Ja. Det Åråsen, da.
2: Så svaret fra deg da, Erik, nei at Kim kan gå fra Bodø-Glimt til Viking.
4: Det helt riktig. Du kan heie på Viking, men hjertet I Bodø-Glimt.
2: Ja.
3: Fader, det sånn der. Jeg har plassert sånn hjertet mitt der, men jeg kan fortsatt heie på Viking.
4: Det skal du få lov til.
3: Ja, ja, okay.
2: Okay. Det var nådeløst altså.
3: Ja, ja.
2: Men vi trenger flere telefoner.
3: Ja, jeg tenker også, hva synes vikingfolket på en ja. Måte her? Får jeg lov til å heie på viking, eller blir dere fornærmet?
6: Nå det jo så vinglete at nå kommer du til å få invitasjon til de drittklubbene da, som spiller I 7. divisjon.
2: Ring 08282.
6: 08282.
2: Det greit å skifte lag?
7: Right Price Tiles kundeavisen.
8: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pakk Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
10: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
11: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
10: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
12: Nå det kampanje på ID Buscargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
14: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
15: Det bare å rive den boden.
16: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
15: Den tar hele utsikten.
16: Nei, nå må du gi deg.
15: Må jeg gi meg?
16: Ja, du må gi deg.
15: Du, enten så flytter du den boden, eller så fag.
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Oda bare klemmer inn at
19: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
4: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
7: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000.
1: alltid lave priser.
20: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
21: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippeltromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
22: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Kjærlighet til fotball, kjærlighet til laget man kanskje har vokst opp med, som man har reist rundt for å se. Kim har jo da vært Bodø-Glimt supporter, vurderer å gå over til Viking. Ja. Det skaper debatt her nå på morgenkvisten.
3: Det
2: er ingen tvil om. Vi har hatt en drøss av telefoner inne, og de mot deg, Kim. Vi fortsetter å se om dette går veien, eller ikke veien. Eirik Voss, god lytter av morgenklubben gjennom mange, mange, mange år. God morgen, Eirik.
4: God morgen.
2: Ja. Hva sier du til dette oppspillet til Kim, da, at hun skal bytte lag?
4: Nei, jeg tenker at Kim kan heie på Viking, altså når det da blir Viking Bodø-Glimt I Champions League, så må heller diskutere hva som blir utfallet da.
3: Ja, ikke sant? Når de møtes, ja.
2: Ja.
5: Men du er Viking-supporter?
4: Selvfølgelig.
5: Ja, men du har jo flyttet til Kristiansand, det ikke start som at
4: Nei,
5: du fløter litt.
4: Nei, han viking.
5: Ja.
4: Det viking jeg, vet du.
5: Ja,
3: okay. Ja så det I og med at du liksom hardbarka viking-supporter, du tenker ikke at det ufint av meg nå å heie på viking. Det greit for dere I viking-supportgjengen, liksom, at dere får en ekstra supporter akkurat nå.
4: Altså, jeg ikke hardbarka viking-supporter, men jeg viking-supporter.
5: Ja,
4: så det viktig å tenke på det.
2: Men disse, når man sånn ordentlig supporter, det greit at man har med sånne vingletanter? Som,
4: Absolutt.
5: Ja.
4: det inkluderende. Fortell det inkluderende idrett, heter det.
5: Alle skal med.
4: Ja.
2: Atle skal med.
3: Jeg likte å få litt støtte.
2: Ja, ja du har ikke vært mye av det nå på morgenkvisten.
3: Nei, men nå I hvert fall en viking-supporter som sier at det innenfor.
4: Også det... Og så det lett å reise fra Stavanger til Oslo, og etter å reise fra Bodø til Oslo.
3: Ja, det mye, egentlig. Akkurat det jeg også tenkte på.
2: Se på reisen der, ja.
3: Ja.
2: Ja. Erik, tusen hjertelig takk for
3: likemåte.
2: Det bare å fortsette å ringe oss 08282.
5: 08282.
2: Det greit at Kim skifter fra Bodø-Glimt til Viking? Jeg spent på flere telefoner, altså.
3: Jeg også veldig spent. Jeg synes det innenfor, herregud.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Når folk sier det blir enklelere å velge sunnere når sunn mat billigere, da lytter vi. Nå får du for eksempel røde og grønne Cevita-druer I beger til 34,90 per stykk, Cevita Mango til 19,90 per stykk, og søte flate Cevita-nektariner til 29,90 per pakke. Og husk at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du tromfmedlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel tromftorsdag, og da får du tre ganger så mye tromfbonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Hallo, ja?
12: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
11: Ja, det spørs hvor mange dere
12: Vi blir to stykker.
11: To? Det skal vi nok få til.
12: Skal jeg handle da, eller?
11: Greit. Jeg setter på oven.
13: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Røtker.
14: Hei, mamma.
15: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
14: Ja, selvfølgelig.
15: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
14: Hva mener du?
15: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
14: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
15: Ja, det har vi alle.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner. Før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar. Polarbeid.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: Gjør maks ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Ta helga i boks eller pose hos Bunnpris.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Akkurat nå er det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvitevarer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Alt det beste fra morgenklubben. Dette er Radio Norge.

0: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på Radio Norge. Full vingling fra Kim, som da går fra å være ihuga Bodø-Glimt-fan til å vurdere veldig, veldig sterkt å bli Viking-supporter, og folk reagerer noe voldsomt. Og vi har med Eddie på telefon. God morgen, Eddie.
3: God morgen.
4: God morgen. God morgen.
2: Hva tenker du om dette?
3: God morgen.
2: Ja.
3: Nei, Kim har jo egentlig ikke valgt lag. Altså, han har ikke valgt religion.
4: Nei.
3: Enda. Nei, hun har ikke det. Det tenker jeg. Og nå skal hele Norge heier jo på disse lagene, norske lagene som spiller i Champions
5: League. Ja, vi gjør jo det.
4: Men,
3: ja, de gjør det. Men fotball handler jo om lidenskap. Og det kan komme til Bergen og se. Jeg jobber i byggeren, og vi har et samarbeid med Brann. Brann skal spille mot Bodø-Glimt i Bergen 20.9. Ja. Og mot Viking 11.10. Så hvis du kommer til Bergen, så skal du få se hva lidenskapet er, og da kan jo vi ordne det sånn at vi tilgir alle dine synder, og du får en ny religion når du kommer til Bergen.
4: Så plutselig blir jeg Brann-supporter i stedet.
3: Ja, det er jeg helt sikker på å gjøre.
2: Så det blir nærmest å reise litt rundt, altså. Og...
4: Det er kanskje lurt,
2: ja. Ja, altså...
5: Du kommer jo til å ha veggen full av sånne skjerf, da.
2: Ja, ja, det blir veldig mye skjerf. Men jeg tror også Bergen, altså, bergensere, det er noe for seg å si. Jeg elsker bergensere.
4: Ja,
5: ja, ja. Vi gjør
4: det. Det er veldig gøy å sette en brandkamp, men altså, nå er jo ikke Brann med i Champions League, da, så det blir vanskelig å heie på de i Champions League nå.
2: Ja, men det handler om å få et lag uansett.
4: Ja, ja, man skal finne det der laget som treffer hjertet og man bærer med seg.
2: Ja, det er bra. Takk, Eddie. Ja. Ha det godt, da.
3: Ha det. Ha det bra.
2: Det er bare fortsett å ringe oss 08282.
5: Dette her er veldig morsomt, ja. Altså.
2: Er det greit å skifte lag, sånn som Kim driver og holder på?
5: Men du hører meg invitere deg litt rundt omkring.
2: Ja, det er hyggelig. Dette er Radio Norge 08282.

0: Ja, da, så velger du deg en favoritt.
1: Ja.
0: Ja, så eier du jo fortsatt på Norge.
1: Ja, ja, så, ja, ja, jeg skjønner.
0: Ja, ja,
1: ja,
0: ja, ja, ja, ja.
1: Henriette, tusen takk for innspillen.
2: Tenk hvis Norge har jo ikke vært med på mange år, men hvis du for 4 år siden heia på England, da, da må du heie på England i år også, da.
1: Ja.
0: Henriette, du er så god.
1: Henriette, tusen takk for innspillen. Nå blir det bare enda verre, liksom. Her. Tusen takk, Henriette.
0: Takk for støtten. I like måte.
1: Det er engasjement rundt dette her, altså. Og det er bare ting å snurre 82-82. Er det greit at Kim vingler når hun skal ha seg lag? Dette er Radio Norge.

0: høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Det morgenklubben på Radio Norge, og litt ja, på sparket så ble det plutselig en diskusjon I dag om Kim skal få lov til å vingle når det gjelder fotballsupporterlaget sitt.
3: Det har ikke vært mye støtte.
2: Nei, det har ikke det, Kim. Vi hører på reaksjoner rundt omkring I hele landet. Vi skal til Porsgrunn og Skjelsvik. Harald, god morgen til deg.
4: Ja, god morgen, ja.
2: Ja, hei, god morgen, ja. Hva synes du om det at Kim vingler så fælt når det gjelder fotballlag?
4: Nei, nå vel ikke det noe nytt at hun vingler, men det der tok kaka.
5: Unnskyld meg, Harald. Unnskyld
4: meg. Ja, jeg beklager det, men du kjenner deg selv såpass godt at du vingler jo litt innimellom.
5: Men det så ille da, Harald? Nå var jo Bodø-Glimt spilt I Champions League I fjor. Da heide jeg på Bodø-Glimt selvfølgelig. Nå kanskje Viking så heldig at de kvalifiserer seg til å være med I år. Det ikke lov å heie på Viking da?
4: Nei.
5: Nei.
4: Ikke når man I utgangspunkt Bodø-Glimt-supporter. Altså, jeg holdt jo med Odd en gang I tiden og født I Bodø, men det jo ikke min skyld. Faren min var jo cruiseskip på Starfighter oppe på 3. og 3. skvadronen, så ja. Da kom mamma på besøk, og da ble jeg født der oppe. Da,
5: så. Ja, ja. Da kom mamma på besøk, det var sønt.
4: Men så ble jeg jo mobba da, fordi jeg var liksom nordlending, så da har jeg holdt med Bodø-Glimt I 25-30 år.
5: Ja, så du Bodø-Glimt-supporter?
4: Åja.
2: Du verdens land, altså. Da, vi har egentlig felles der, for faren min fløy også 3-3-1 I Bodø, faktisk.
4: Det har jeg fått med meg.
2: Ja, så bra. Du, da får du passe påskrevet her, altså, Kim.
5: Det
2: ikke drive og lov å vingle sånn.
5: Og det var deilig å høre fra en Bodø-Glimt-supporter og høre litt sånn, det ikke innenfor.
3: Nei, det som egentlig burde vært Odd-supporter.
4: Ja, men det som han kollegaen din sier, Loven, det går faktisk ikke an.
2: Nei, det går ikke an. Tusen hjertelig takk, Harald, for praten.
4: Ja,
2: ha det.
4: Artig det. Ha det godt.
5: Ha det.
2: Det liksom, det ganske mange som synes det rart, Kim, at du driver og vingler.
5: Ja, men jeg vingler egentlig ikke da. Jeg bare sier at jeg kanskje heier på Viking I år.
3: Ikke sant? Fordi at du bare sender ut en liten sånn teaser og føler litt på det.
5: Jeg gjør det.
2: Det koselig dette der. Så vi fortsetter denne diskusjonen sikkert til evig tid med vinglingen til Kim, det tror jeg.
5: Vi får jo se litt hvordan det går med Viking da neste onsdag. Sikkert de kvalifiserer seg en gang.
2: Dette Radio Norge, godt du hører på oss. Det setter vi I hvert fall stor pris på.
6: Hver morgen står matarbeideren I meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumf-bonus på alt du handler. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
8: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
9: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
11: I dag det trippeltromf hos Kiwi med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt og 52% på alle bind, tamponger og bleier.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
15: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
15: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
16: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
17: Vi fikser det.
18: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: Enten synet ditt forandrer seg.
2: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
1: Eller alt som det alltid har vært?
2: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.
1: Det ringer, og det ringer I hele dag, Kim, fordi at du kom med en brannfakkel. Og Geir, vi fikk jo bakoversveis, vi også.
2: Ja, vi begynte å lure her, har det klikket helt.
3: Skal... Ja, jeg lurte jo bare på om det var greit å bytte fotballag under Champions League.
1: Ja, og skifte fra Bodø-Glimt til Viking. Folk ringer, og vi skal til Trondheim. Lasse, god morgen.
4: God morgen, god morgen.
1: Ja,
4: god
1: morgen. Hva tenker du om dette da?
4: Altså, her har jo virkelig Kim tråkket I et lapsebord.
3: Nei.
4: Det her...
3: Nei, men...
4: Det jo... Altså... Det sånne enkle, uskrevne regler når det fotball.
1: Ja, ok.
4: Du kan bytte kjæring, du kan bytte hus, du kan bytte by, men du bytter aldri fotballag.
1: Ikke sant, Kim? Okay. Det var veldig presis, altså. Ja, ja og kortfattet fra Trondheim her, Lasse. Tusen takk for innspill. Det var veldig hyggelig. Og jo... Og jeg vet, vi tar en til. Vi gjør det. Vi skal til Bergen. André, god morgen til deg.
5: God morgen.
1: God morgen. God morgen.
5: God
1: stemning.
5: God morgen.
1: Ja, hva tenker du om dette her tullballet til Kim her?
5: Ja, jeg tenker jo at det tullball nå.
1: Ja.
5: Det kan jo ikke gjøre det.
3: Men man kan ikke det, nei. Men hvorfor ikke?
5: Nei, altså, det handler jo om sjel og... At, altså, jeg jo brandsupporter, jeg kan ikke bare heie på Viking, for eksempel. Det går ikke.
1: Nei, det går ikke.
3: Men nå som du ser på Champions League da, nå ikke Brann med der. Hvem det du heier på da?
5: Ingen.
1: Nei
3: da heier
5: Liverpool, det stier med.
3: Men jeg føler det lov å ha to lag, fordi alle har jo det. Det sånn, jeg heier på Brann, og så heier på Liverpool.
5: Ja,
3: det lov.
5: Men ikke I Norge.
1: Nei.
3: I Norge, men Champions League jo ikke I Norge.
1: Nei, men Kim, det jo
5: norske lag. Nei, men det jo et norsk lag. Du kan ikke heie på et annet norsk lag, tenker jeg.
3: Ja.
5: Dette klinger veldig dårlig I en fotballsupporter sine ører.
3: Ja, jeg hører du sier det. Men nå, jeg har ikke bestemt meg enda.
1: Ja, ikke sant? Og nå var Trondheim og Bergen, som vanligvis kan være ganske uenige.
2: Ja, nå var de enige,
1: Nå var de enige her, ikke sant? I samme telo her.
3: Ja.
1: Ja, vet du, tusen takk.
5: Men har ikke dere en klubb I Oslo, eller dere kan...
3: Jo, selvfølgelig har vi det, men de jo ikke med I Champions League.
5: Nei.
1: Må ikke være det da, ja. André, tusen takk, ha da.
5: Jo da, takk skal du ha.
1: Det fullt engasjement rundt Kim, det var, tømme, vi rekker ikke flere telefoner
3: Nei,
1: I dag.
3: Nei, vi rekker faktisk ikke flere.
1: og det har ringt I hele dag. Tusen takk til alle som har ringt, tusen takk. Og
2: Kim, hva sitter du igjen med nå etter alle disse telefonene?
3: Nei, altså, jeg sitter igjen med at jeg sier at det 15 stykker som har ringt og vært imot, og to som har vært for, og da sitter jeg igjen med de to som har vært for.
1: Ja, det ikke sant.
3: Det jeg sitter igjen
1: med. Der tar du heller ikke hint til meg.
3: Nei.
1: Det greit, det var det vi rakk av telefonsamtaler I denne omgang, I forbindelse med at Kim vurderer å skifte lag fra Bodø Glimt til Viking.

En mandag I starten av august 1993 kjører en bil fra Bergen. Det Snorre som kjører, Varg sitter på. Dagen I forveien hadde de fått vite at en fra miljøet hadde snakket nedsettende om Varg. Det likte de ikke. Varg var jo kongen av Hordaland. Og denne fyren var bare en selverklært leder av black metal-miljøet I Oslo. Han drev platebutikken Helvete og var blitt alt for høy på seg selv. Noen måtte gjøre noe. Nå var de to på veien til Oslo for å sette ham på plass, tenkte Snorre. Han hadde tatt på seg en hvit genser for anledningen, for å se litt mindre black metal ut. Da de hadde kjørt over Hardangervidda og nærmet seg hovedstaden, stoppet Snorre på en bensinstasjon, slik at Varg kunne gjemme seg I bagasjerommet, så han ikke skulle bli gjenkjent. Så kjørte de inn til Oslo. Det midt på natta når de parkerer I en gate på Tøyen. Varg har tatt med seg flere kniver, Han gir en av dem til Snorre, så smetter han inn I oppgangen hvor denne mannen bor, med Snorre hakk I hæl. Varg forsvinner inn døren til leiligheten hans. Snorre blir stående I gangen utenfor. Han hører noen fryktelige lyder. Så kommer mannen de skal sette på plass løpende ut på trappeavsatsen, kun I underbuksa. Han blør og flykter for livet. Bak ham kommer Varg. De to løper forbi Snorre og havner I et nytt basketak på trappeavsatsen lenger ned. Snorre blir stående og ser på. Holder kniven hardt I hånda. Gjør ingenting. Mens Varg setter mannen på plass igjen og igjen. Helt til han ikke rører seg lenger.

0: Velkommen til dagens episode av På innsiden av Psykoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen. Velkommen, Susanne.
1: Tusen takk, Jonas.
0: Du nevropsykolog, du spesialist i voksenpsykologi, og du jobber som rettspsykolog.
1: Det gjør jeg.
0: Og i dag så skal vi prate om Varg Vikernes.
1: Ja, han har vi fått mye spørsmål om.
0: Han har vi fått masse spørsmål om.
1: Og det greit å være hjemme.
0: Det greit å være hjemme.
1: Veldig greit å være hjemme.
0: Ja. Ja. Også kalt Greven, var stor i black metal-miljø, har jo nå byttet navn og flyttet til Frankrike.
1: Interessant som sådan.
0: Ja. Det kirkebranner, det store rockeband.
1: Og det svart.
0: Og det svart.
1: Og det svart.
0: Og alt dette skal vi gjennom, men aller først litt mer info om Varg Vikernes. Kristian Larsson Vikernes ble født 11. februar 1973 i Bergen. Vi vet ikke så mye om barndommen hans, annet enn det han selv har skrevet om. Da han var 6 år, flyttet familien til Bagdad, Irak, grunnet farens jobb. Vikernes måtte gå på irakisk skole fordi det ikke var plass ved den internasjonale skolen. Da familien kom tilbake til Norge, forlot faren dem. Kristian skiftet navn til Varg Vikernes. I 1992 blir han bassist i det høyst anerkjente og respekterte bandet Mayhem. Han blir ofte referert til som greven og for mange symbolet på den mørke siden av norsk black metal. Da Varg Vikernes var 20 år, tok han livet av Øystein Årseth, som spilte i bandet Mayhem med 23 knivstikk i en leilighet i Oslo. Vikernes hevdet at det hele var nødverge, men han ble ikke trodd. Det ble heller lagt vekt på at dette var resultatet av en maktkamp mellom de to størrelsene i miljøet. Da politiet pågrep han en uke etterpå, skal de ha funnet store mengder eksplosiver hjemme hos Vikernes. Han ble også dømt for 3 kirkebranner på 90-tallet, og fikk lovens strengeste straff, 21 års fengsel. I 2003 rømte greven fra fengsel under en permisjon. Under et døgn senere ble han stoppet av politiet i en bil, hvor de blant annet fant en AG-3 med 700 skudd. I 2009 ble han løslatt fra fengsel, 36 år gammel. Han hadde da sonet 16 år. Han skiftet navn igjen til Louis Cachet, giftet seg og flyttet til Frankrike. I 2014 ble han dømt i Paris til et halvt års fengsel og en bot på 8000 euro for oppfordring til rasehat.

0: Han har jo erklært seg ikke skyldig. Så ombestemmer han seg. Midt ut av det blå så innrømmer han at det var han som drepte Aarseth. Og at han hverken angrer eller føler noen sorg.
1: Ja, altså hvorfor, vi har jo snakket om anger og skyld før.
0: Men hvorfor gjør han det, tror du?
1: Ja, altså kanskje han skjønner at dette her kommer han ikke unna med. Ja, altså han, han har jo en kompis, eller altså tidligere kompis eller kompis som sitter ved siden av som har vært med han. Ja. Det jo et vittne, og han har jo fortalt.
0: Ja.
1: Så de, og de sitter jo i retten begge to. Og politiet vet jo at det er Vikernes som har gjort det.
0: Det føles også som et eller annet sånn barnslig, og apropos sånn cocky, at han, han vil liksom ikke bli avslørt i på en måte å lyve, og at han egentlig skyldig, men ikke har villet være skyldig. Når han skjønner litt, at han kommer til å tape, så bare sier han at han har gjort det likevel, for å liksom ta kontroll
1: jeg kan,
0: over situasjonen.
1: Jeg kan like gjerne... Det jo et poeng. Ja. Å ta kontroll over situasjonen, for da vet han hvilken informasjon som kommer ut, på en måte.
0: Ja.
1: Men det jo litt dette, altså når jeg har med dyssosiale personer å gjøre i retten, så det jo akkurat et sånt bilde som ofte til stede.
0: Ja.
1: Det at det, de gir ikke uttrykk for noe skyld. De gir ikke uttrykk for noe anger. Det ser ut som de på en måte ikke bryr seg. De sitter bare der og hører på, og så ser du ingen følelsesmessige reaksjoner knyttet til ting. Og da kan du jo selvfølgelig si at hvis du spør i etterpå hvorfor viser du ikke noen følelser, nei, hva slags følelser skal jeg vise? Ja. Altså, jeg må jo prøve å ikke vise noen følelser her. Kan jo da være svaret, for eksempel.
0: Ja, men
1: hva skal man gjøre da? Hvis jeg sitter og ser på de, så blir det feil. Hvis jeg ser ned, så det feil. Altså, adferden min, den blir feil uansett, så da kan jeg like gjerne sitte her og se uberørt ut, på en måte.
0: Ja. Men det vel det å klare å tenke på det som et rasjonelt valg som...
1: Men det jo det han gjør. Det jo et valg vedkommende tar i den settingen, og da det ganske dyssosialt, for det at du skulle jo da... Du skal jo da i hvert fall gi uttrykk for at du, til de som etterlatt, da, at du i hvert fall med noen ord sier at jeg beklager så mye denne handlingen, han beklager jo ingenting.
0: Nei.
1: Han har jo ingenting å beklage, for denne mannen har jo krenket noe voldsomt.
0: Ja, så tvertom så argumenterer han jo for at det var det riktige å gjøre.
1: Nettopp, for han jo så krenket. Så da...
0: Husk at han mener jo at han satanist, og så han jo også nazist.
1: Så han har vel retten på sin side til å gjøre akkurat som han vil.
0: Ja, han mener jo at han på en måte innenfor hans religion så det riktige når han blir trudd på livet, å drepe den personen som tror han på livet.
1: Ja. Så han har jo ikke gjort noe gærent.
0: Nei.
1: Så dessverre, da blir det fengsel da.
0: Da blir det fengsel.
1: For det faktisk ikke lov å gjøre sånn i Norge.
0: Nei.
1: Og
0: i fengsel så har han jo holdt seg opptatt.
1: Ja, han har det.
0: Han har skrevet musikk og gitt den ut. Han har skrevet manifester. Og da tenker jeg, dette en person som har et enormt behov for å bli sett.
1: Og hørt.
0: Og lyttet til. Ikke sant?
1: Så... Ergo, dyssosial personlighetsforstyrrelse som startet i barndommen, et stabilt trekk.
0: Og,
1: så selv om han nå blitt 40-50, han noen og 50, så går det jo ikke bort.
0: Ligger det narsissisme under den dyssosiale personlighetsforstyrrelsen?
1: Det kan være en del av en dyssosial personlighetsforstyrrelse,
0: ja.
1: Ikke alle har narsissistiske trekk, men de har det, mange av de. Narsissistiske trekk eller psykopatiske trekk. Og de går jo litt over i hverandre. Det vanskelig å skille de, egentlig.
0: Ja.
1: Mm.
0: Nå har han byttet navn. Han har flyttet til Frankrike.
1: Mm.
0: Som sagt, fortsatt på TikTok under navnet Varg Vikernes, men han har byttet navn. Han jo også blitt, det synes jeg var litt interessant, han har blitt prepper. Altså doomsday-prepper.
1: Og det er?
0: Det sånn person som lager lagrere, altså du redd for at det skal komme en slags katastrofe.
1: Åja.
0: Og for han så handler det om den kommende rasekrigen som skal komme, ikke sant? Han jo helt overbevist om at det skal komme en rasekrig som kommer til å gå over hele Europa.
1: 2038 eller noe sånt, så det ferdig.
0: Ja, ikke sant? Et eller annet sånt. Og da kjøper han inn altså masse tørrfôr og sånn for å kunne overleve, og masse våpen, de har jo masse våpen, for å kunne overleve denne rasekrigen.
1: Ja, de har sikkert mat og klær, og de kommer sikkert til å klare seg veldig godt. De har kriselager for alt.
0: Det jeg synes var litt interessant med det, er at i spørsmålet jeg har hatt som det performativt eller ikke, så jo det et tegn på at det kanskje ikke performativt. Han tror jo åpenbart faktisk at denne rasekrigen skal komme.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så det jo, og det jo mange som tror på det, uten at det paranoid, eller at det noe psykotisk, eller noe sånt knyttet til det. Ja. Det jo mange som tror at det kommer til å skje ganske store endringer i verden.

0: Du har hørt podcasten På innsiden av Psycho-hoder. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
1: Hør på Selvkjøvik, det Frode.
2: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
1: Ja, det vanligvis fullpris.
2: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
1: Ja, det korrekt.
2: For det 20% på flisen nå?
1: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
2: Hvor blir det egentlig av de 20% da?
1: Ja, de får du i rabatt.
2: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
1: Ja.
3: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Jeg har fått pålegg fra bunnpris om å fortelle at denne uka får du 50% på utvalgt pålegg fra Gilde. Maksimer handleturen med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Helt til slutt kan du gå bananas med banan til bare 15 kroner kiloen. Hos bunnpris.
5: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
5: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
5: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
5: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Det bare å rive den boden.
9: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
8: Den tar hele utsikten.
9: Nei, nei, nå må du gi deg.
8: Må jeg gi meg?
9: Ja, du må gi deg.
8: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
10: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.
12: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
14: Kronemarked hos Spar. Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 500 gram Tine meierismør til bare 40 kroner. Før 69,90. Du får også en 6-pakning egg fra Prior til kun 20 kroner, før 33,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
16: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
15: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90. Nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90. Nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: Akkurat nå det enda en kampanje hos Kaosen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skausen, velkommen til enkelt.
19: Hallo, ja?
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
19: Ja, det spørs hvor mange dere er.
2: Vi blir 2 stykker.
19: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
19: Greit, jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
11: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Hver morgen står matarbeideren i meny opp for å fylle butikken med ferske grønnsaker og alt du trenger til frokost, lunsj og middag. Vi har kjøtt og fisk til alle anledninger, oster og spekemat fra hele verden og rykende ferske bakevarer. Og du Trumf-medlem, har du en ekstra god grunn til å ta turen innom meny. Denne torsdagen det nemlig trippel-trumf-torsdag, og da får du 3 ganger så mye trumfbonus på alt du handler.
20: Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
21: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
22: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
21: Og en uheldig parkering I dag.
22: Du, du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
21: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
23: Oda bare klemmer inn at...
24: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende I appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
25: Mamma, det grilldag på fredag.
24: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
25: Nei, pølsebrød har jeg sagt det 1000 ganger, mamma.
24: Ja, pølsebrød.
26: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
27: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
0: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Får hun inn?
28: Jeg kan jo spytte, for, eller misforstå jeg da, kanskje.
1: Hvor kan du sitte I forsett og skrape bakruta?
28: Det alle små biler da, hvis det jævlig lange armer.
1: Sugeservice?
28: Ja, takk.
1: Dette og veldig mye mer får du høre I denne utgaven av landkjøgdung.
29: Langkjøring med Tommy Hansen.
1: og bo.
29: Sugeservice, ja. Høres for lokken ut.